Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Sijalla 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä ennen kuin oli aikataulullisesti pakko. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Hyvät tamperelaiset, minä olen Jussi Aaltonen, Mustat enkelit -orkesterista ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Vuoden paikallisradio. Vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa. Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä. Ennen kuin aikataulullisesti oli pakko. Martti on kertonut, että Valkoisen kuplan äänityksissä hän ja Pantse joutuivat lopulta puristamaan itsensä niin pienestä raosta, että väkisinkin jotain meni rikki. Vaikeista äänityssessioista huolimatta tulos oli upea. Siellä 3. Valkoinen kupla vuodelta 86. Siellä 3. Valkoinen kupla vuodelta 86.

On vain yksi Finlayson. Yksi Olli Lindholm. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Nyt ei olla passojunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
2: Särkänniemen, Särkänniemen.
3: Se auton vaurio korjaamo, inkar.fi.
4: Milloin kutsuu Inkaar? Sun tuulilasi on vuosia jatkuneen kehittämisen ja tutkimisen taidon näyte. Se on rakennettu kestämään kovin piakin olosuhteita ja suojaamaan sua kaikelta, mitä maailma onkaan valmis heittämään sen eteen. Se ei koskaan lepää, se on aina valmis. Mutta auta armias, jos tiellä on pikku kivi tai nasta autosta ja se lentää tuulilasiin. Silloin kutsuu Inkaar, kun elämä kolhii. Inkaar auttaa.
3: Inkaar.fi.
5: Mä olen Tapio Laakso ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä ennen kuin oli aikataulullisesti pakko. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
1: Virtasen maalit.
2: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
2: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
3: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.

on vain yksi Muumimuseo. Yksi Rauno Korpi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastingeelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
1: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
2: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
3: Hei, mä kävän sen rustassa ja sit mennään rannalle.
4: Voiks me tulla mukaan, please?
3: Mitäs tartteet?
4: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
5: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
6: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
7: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
8: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
9: ...hoituksen äänestettyään hankintalain uudistusta vastaan.
10: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Hyvät tamperelaiset, minä olen Sami Hintsanen ja tämä on Radio 957.
12: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: feel good.
1: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys.
2: Siellä 3. Valkoinen kupla vuodelta 86.
1: Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä. Ennen kuin aikataulullisesti oli pakko. Martti on kertonut, että Valkoisen kuplan äänityksissä hän ja Pantse joutuivat lopulta puristamaan itsensä niin pienestä raosta, että väkisinkin jotain meni rikki. Vaikeista äänityssessioista huolimatta tulos oli upea. Sijalla 3. Valkoinen kupla vuodelta 86.
2: Sijalla 3. Valkoinen kupla vuodelta 86.
3: This ain't no disco.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä ennen kuin oli aikataulullisesti pakko. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Radio 957. BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: Kesän paras tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Portion Boys, Arttu Viskari, Juha Tapio, Erika Wiegman, Jenni Vartiainen, Mesterinen yhtyeineen, Pete Parkkonen, Suvi Teräsniska. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikon vaihteessa. 3 päivää pelkkää nautintoa. Lisätiedot ja kaikki esiintyjät Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu. Steffi.
3: Se auton vaurio korjaamo, incar.fi.
4: Se oli mun eka oikea auto. Brittiläisen insinööritaidon juhlaa. Mä otin sitä kesän ensimmäistä täydellistä aurinkoista päivää. Sit se koitti. Autotallin ovi auki, matka voi alkaa. Mut ei. Autotallin oven ketju sieltä ylhäältä irtos. Ja tää koko ovi romahti siihen konepellille. Pääs sitten Inkaarin porukat näyttämään omia insinööritaitoja.
5: Miten kävi?
4: No, kyllä se joka kerta kirpasee, kun ajaa siitä oven alta, mutta autosta saatiin taas hyvä.
5: Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.
3: Inkaar.fi.
6: Terveisiä Pispalan hämyisiltä kujilta. Minä olen Juuri Lindeman Haulipros-yhtyestä ja tämä on Radio 957.
7: Radio 957.

on vain yksi sorsapuisto. Yksi Kostello Hautamäki. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin, valmista ei ollut syntyä. Ennen kuin aikataulullisesti oli pakko. Martti on kertonut, että Valkoisen kuplan äänityksissä hän ja Pantse joutuivat lopulta puristamaan itsensä niin pienestä raosta, että väkisinkin jotain meni rikki. Vaikeista äänityssessioista huolimatta tulos oli upea. Sijalla 3. Valkoinen kupla vuodelta 86. Sijalla 3. Valkoinen kupla vuodelta 86.

0: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Aluksi mä olin shokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
3: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
4: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
5: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
2: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
6: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Docrates Mehiläinen syöpäsairaala.
7: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

on vain yksi Mustavuori, yksi Haiharan taidekeskus. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä ennen kuin oli aikataulullisesti pakko. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

olen näyttelijä Esa Latväijö ja tämä on Radio 957. Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä. Ennen kuin aikataulullisesti oli pakko. Martti on kertonut, että Valkoisen kuplan äänityksissä hän ja Pantse joutuivat lopulta puristamaan itsensä niin pienestä raosta, että väkisinkin jotain meni rikki. Vaikeista äänityssessioista huolimatta tulos oli upea. Sijalla 3. Valkoinen kupla vuodelta 86.
1: Sijalla 3. Valkoinen kupla vuodelta 86.

on vain yksi armonkallio, yksi pyrintö. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Hyvät tamperelaiset, minä olen Jussi Aaltonen, Mustat Enkelit -orkesterista ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä ennen kuin oli aikataulullisesti pakko. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

On vain yksi Rajaportin sauna. Yksi kummeli. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Munkin pitäis taas pestä auto.
1: Tarviiko apua?
0: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
1: Pois alta!
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
4: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
5: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä. Ennen kuin aikataulullisesti oli pakko. Martti on kertonut, että Valkoisen kuplan äänityksissä hän ja Pantse joutuivat lopulta puristamaan itsensä niin pienestä raosta, että väkisinkin jotain meni rikki. Vaikeista äänitys-sessioista huolimatta tulos oli upea. Sijalla 3. Valkoinen kupla vuodelta 86. Sijalla 3. Valkoinen kupla vuodelta 86.

0: Radio 957. Volvon kehittämä 3-piste-turvavyö on pelastanut yli 1 000 000 ihmishenkeä. Nyt Volvo esittelee EX60-malliin moniadaptiivisen turvavyön, joka parantaa entisestään kaikkien turvallisuutta. Uusi Volvo EX60 vie sinut pidemmälle. Entistäkin turvallisemmin.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
3: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
4: Karhu. Pehmeä peto.
5: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahanan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
6: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
7: BookBeat. Nothing beats a good book.
8: Oh! Wow, that's nothing.
9: On Paulan lehmä cool?
10: Se voittaa kaikki muut.
11: Saa vanukkaasta täplikkään.
12: Ja se vie kielen.
13: Mennessään.
14: Vanilja suklaa.
15: Suklaa vaniljaa.
16: Paulalla on villit rillit.
17: Paulan tekee Dr. Oetker.
18: Karpalakt. Naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
19: Kun elämä yllättää, Mehiläisen tapaturmapäivystys auttaa. Finlaysonin Mehiläisen tapaturmapäivystys palvelee joka päivä ilman ajanvarausta.
20: Minä olen Juha Torvinen Eppu Normaali-yhtyeestä.
21: Ja minä olen Aku Syrjä.
20: Ja tämä on Radio 957.
22: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Tirkkosen talo. Yksi Kalervo Kummola. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä ennen kuin oli aikataulullisesti pakko. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta, taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporalin juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Oon miettinyt kalaonnea.
4: Mitä siitä?
3: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
4: Älä mieti liikaa.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
7: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
6: Mä voin soittaa.
7: Ei sun tarvitse soittaa.
6: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
8: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
9: Ajomatka Turusta Tornioon on noin 770 kilometriä. Uusi Volvo EX60. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista sähköisesti. Volvo.

0: käytettävissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Nappaa kesän parhaat diilit julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
2: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
3: Ei olla koskaan nähty.
2: Eikö? No keitä te sitten ootte?
3: Me ollaan uutuusjuomia.
2: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
3: No S-Marketista tietysti.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.

On vain yksi Tampere-talo. Yksi Juho Juntunen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä. Ennen kuin aikataulullisesti oli pakko. Martti on kertonut, että Valkoisen kuplan äänityksissä hän ja Pantse joutuivat lopulta puristamaan itsensä niin pienestä raosta, että väkisinkin jotain meni rikki. Vaikeista äänityssessioista huolimatta tulos oli upea. Sijalla 3. Valkoinen kupla vuodelta 86. Sijalla 3. Valkoinen kupla vuodelta 86.

0: Radio 957.
1: Hei, nyt oikeesti. Tää roskiin. Koska sä oot mukaan viimeksi käyttänyt näitä?
2: No ne mahtuu mulle vielä. Ainakin melkein.
1: Mikä tää on?
2: Mikä?
1: Leipäkone. Onks sä ikinä käyttänyt tätä?
2: Se on lahjana saatu.
1: Mikä täällä on?
2: No niinpä tii.
1: Siis anteeks, onks tää metsä? Onko sulla metsää täällä?
2: Joo, mä oon unohtanut ton. Et koske siihen, mä oon saanut sen mummalta.
3: Kun oma metsä on unohtunut, on aika vuokrata tai myydä se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornaattorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornaattor.fi.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Uilo, miten voin auttaa?
6: Ei, meillä on paljon terassella.
5: Okei, sehän on kiva.
6: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
5: No se on vähän erikoista.
6: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
5: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
6: Onko kallis?
5: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Moi!
8: Ai moro!
7: Mitäs viikonloppu meni?
8: Vähän väsyttää.
7: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
8: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
7: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
8: Sitten hippaa, sormivärejä ja popparia.
7: Voi joku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
8: Juu, niin pääs käymään.
7: Kade.
9: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
10: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
11: Voi rähmä.
10: No, mikä nyt?
11: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle Aaralle ja kaksosille.
12: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
13: Fonum. Puhelin huollot pikana.
14: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
15: BookBeat. Nothing beats a good book.
16: Mie tiiän, että Bondatalta saa tekijöiden lisäksi myös tutkimuspalveluja. Ja tää tekee päätöksistä varmempia.
17: Bondata. Henkilöstö ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
18: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
19: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Radio 957, STT:n uutiset.
10: Hyvää torstaihuomenta, tässä kello 7 uutiset. Presidentti Alexander Stubbin isännöimät Kultaranta-keskustelut alkavat tänään Naantalissa Varsinais-Suomessa. Tänä vuonna kaksipäiväisissä keskusteluissa käsitellään globaaleja, alueellisia ja paikallisia näkökulmia maailman murrokseen. Tänään ensimmäisessä istunnossa keskustelevat Stubb ja Suomessa valtiovierailulla oleva Kenian presidentti William Ruto. Kultaranta-keskustelut on ulko- ja turvallisuuspoliittinen keskustelutapahtuma. Keskusteluja voi seurata suorana Yle Areenasta. Etelä-Savon käräjäoikeudessa alkaa tänään Savonlinnan Louhella joulukuussa tapahtuneen tuhoisan tulipalon käsittely. Syyttäjä on nostanut 23-vuotiasta miestä vastaan syytteet 4 murhasta ja tuhotyöstä viime itsenäisyyspäivänä. Hätäkeskus sai omakotitalon tulipalosta ilmoituksen itsenäisyyspäivän aamuna noin 8:00. Palaneesta talosta löytyi kuolleena talossa asunut parikymppinen nainen ja hänen 3 lastaan. Poliisi otti samana päivänä kiinni lasten isän, joka vastaa nyt syytteisiin käräjäoikeudessa. Hän ei ollut kirjoilla palaneessa talossa. Yhdysvallat on tehnyt uusia iskuja Iraniin. Asiasta kertoo Yhdysvaltain Lähi-idän joukko.

0: Seuraavaksi potilas 2934.
1: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
2: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
5: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Fonumi. Ja huoltoarvio on ilmainen. Puhelinhuollot pikana.
6: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Tämä on Rolling Stones ja Miss You. Kello on ylittänyt 7. Oikein hyvää keskiviikkoa, ei vaan torstai-aamua. Antti Kraalun Radio 957 aamussa täällä pyyhkimässä niitä kuuluisia unihiekkoja silmistään. Me soitetaan rockipop-klassikoita, satoi tai paistoi. 4 ruusua tulossa hetken kuluttua öisellä rannalla heti John Fogertin Centerfieldin jälkeen. Ja näiden kappaleiden perästä soitetaan jälleen Eppu Normaalia, Eppujen valkoinen kuplalevyä, joka 957 kuuntelijoiden toimesta äänestettiin meidän Eppu-albumi äänestyksessä sijalle 3.
1: Radio 95.

on vain yksi Messukylän kivikirkko. Vain yksi Manse PP. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: 957. Antti Granlund ja Eppu Normaalin vuosi.
1: Meidän Eppu Normaali albumi äänestyksen sijalla 3 on Valkoinen kupla vuodelta 1986. Hienoja biisejä täynnä tuo albumi. Yksi niistä on Kun jatsia kuunneltiin, joka soitetaan meillä 957 seuraavaksi. Näin Martti Syrjä meidän haastattelussa kertoi laulujen kirjoittamisesta Pantsen kanssa. Mikä siinä on parasta?
2: Parhaimmillaan se on ollut sitä, että istutaan Rantalassa keittiön pöydän ääressä ja Pantse rämpyttää mulle melodiaideoitaan ja mä sitten heittelen niin kuin sillä, että toi kuulostaa hyvältä ja toi ei kuulosta hyvältä tai että tuossa voin ehkä ehdottaa jotain, että jotain erilaista väliosuutta johonkin tai tällainen. Sillä ei ole mitään merkitystä, mitä mä sanon siis oikeasti, koska Pantse joka tapauksessa niin kuin tietää itse nämä asiat paljon paremmin. Niin kuin kaikki muukin asiat. Mutta se, että mä oon siis enemmänkin kokenut sen niin kuin kannustavaksi. Et siis lähinnä siis kannustamista. Ja Pantse on siitä selkeästi niin kuin nauttinut. Ja se on ollut hyväksi. Samoin sitten siinä keittiön pöydän ääressä mä oon esittänyt jotain teksti-ideoita siis jo valmiisiin niin kuin biiseihin tai niihin demoihin, mitä mä olen saanut. Ja Pantsi on toiminut mun kritiikkinä niin siinä samalla, että tää kuulostaa hyvältä, tuo kertosäke sai homma, niin kuin, se on ihan hyvä, mutta kirjoita toi säkeistö uusiksi. Joo, että tässä kolmannessa on jo niin kuin meininkiä, mutta kirjoita toi toinen uusiksi, se näin. Eli siis se on ulkopuolisin silmin pystynyt niin kuin hahmottaa jotain sellaista, mitä minä siis sokeudun sitten varsinkin, kun on tehnyt tarpeeksi pitkään jotain tekstiä ja kokeillut kymmenittäin erilaisia vaihtoehtoja, niin sitä alkaa ahdistua jo, että ei niin kuin tiedä oikein, mihin suuntaan menisi. Niin ulkopuolinen kommentti silloin selkeyttää kummasti, kun se on vielä siis biisin säveltäjä, joka sanoo, että toi kuulostaa hyvältä. Hyvä. Sehän se kuulostaa hyvältä, joo. Mutta kirjoita toi uusiksi. No joo, mä kirjoitan. Et siinä on niinku motiivia sillä lailla mennä eteenpäin. Ja me ollaan oltu siinä mielessä niinku hyvänä tukena toisillemme, että yhdessä me ollaan ne biisit tehty. Ja Pantse voi kyllä niinku suurimmalta osalta kiittää tietenkin siitä semmoisesta kokonaisvaltaisesta biisikäsityksestä, mikä sillä on. Että mitä ei mulla ole tietenkään, mutta mäkin olen niinku siinä siivellä päässyt sitten aika hyvin eteenpäin niin kuin omalla osuudellani. Just johtuen siitä, että jollakin on ollut selkeä käsitys, miltä sen biisin tavallaan tulee kuulostaa. Mutta semmoista se on niin kuin sattumien summaa, koska ei sitä voi koskaan tietää, mihin suuntaan se lähtee, se luomiskelkka niin kuin menemään. Että jollain toisella biisi-idellä, mitä mä olisin ehdottanut siinä keittiön pöydän ääressä, se olisi lähtenyt ihan toiseen suuntaan. Ja me emme koskaan voi tietää vaikka, mitä semmoisista olisi tullut. Se on toteutunut, mikä on toteutunut, ja siinä on paljon tuuriakin mukana, mutta paljon myös näkemystä.
0: Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957 aamu. Antti Granlund.
1: Upea, epponormaali klassikko. Kun jatsia kuunneltiin tämä Valkoinen kupla-albumilta, se 957 eppoalbumi äänestyksessä sijalla 3.
0: Radio 957.
2: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Munkin pitäisi taas pestä auto.
5: Tarviiko apua?
4: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
5: Pois alta!
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
8: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
7: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
8: No varmasti maistuu.
7: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
9: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
10: Saletisti onnistuu! Sale!
11: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 ampeerin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
12: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonumi.
13: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
14: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa.

0: päivän sää Tampereella.
1: Torstai-päivä on puolipilvinen ja poutainen, lämpötila korkeimmillaan noin 20 asteessa. Illalla sadealue saapuu Tampereelle ja vettä sataa yön yli aina perjantai-aamulle saakka. Paikoin vettä tulee paljon.
0: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Tässä on Battle Beast ja Steel Bound. Kello on 18 minuuttia vaille 8. Kuuntelet Radio 957 Antti Granlund äänessä. Erittäin hyvää torstaita ja kesäkuun 11. päivää. Eilen ne pelattiin jalkapallon Suomen kappia täällä Tampereella. Tammelan stadionilla Ilves voitti FC Lahden 5-2 ja eteni Suomen Cupin välieriin. Ilveksen otteissa on ollut paljon positiivista myös tässä viime aikoina, joskin ailahtelevuutta, sitä ei voi kieltää. Välillä tulee pataattiin niin kuin Veikkausliigassa. Lauantaina 30. päivä toukokuuta FC Lahti voitti kotonaan Ilveksen 5-0. Se oli kyllä sellainen totaalinen ohipeli Ilvekselle, mutta nyt tuli sitten maksettua potut pottuina Suomen Cupissa. Ilveksen maaleista vastasivat Maxim Stjopin, joka oli aivan liekeissä. Stjopinilla tehot 3+2, sanotaan, että kelpaisi jopa jääkiekossa aika poikkeukselliset luvut, puhumattakaan, että jalkapallossa. Kalle Vallius ja Jardel Kanga, sitten Stjopinin syötöistä noin kaksi muuta Ilves-maalia viimeistelivät. Ja välierässä Ilves saa vieraissa vastaansa HJK:n. Ja jalkapallon Veikkausliiga jatkuu nyt tulevana viikonloppuna, eli yli huomenna lauantaina. Kello 15 Tammelan stadionilla Ilves kohtaa TPS:n. Ilves juuri voitti TPS:n Suomen Cupissa 1-0 toukokuun lopulla. Ja nyt olisi aika ruveta saamaan näitä samankaltaisia voittoja myös enemmän Veikkausliigassa. Ilves on tällä hetkellä 12 joukkueen sarjassa 9. 9 ottelusta 9 pistettä. Ja varsinkin tosiaan omissa on soinut yhteensä, 10 ottelussa 9 pistettä. 10 ottelussa omissa on saanut 21 kertaa, eli se on aivan liikaa. TPS on sarja vitosena, mutta kuten on huomattu, turkulaiset eivät missään tapauksessa ole Ilvekselle ylivoimainen vastus. Nyt kohti voittoja, 3 pisteen voittoja ja myös sitten kohti ylempää jatkosarjaa. Tällä hetkellä 4 pisteen päässä Ilvekseltä on jo tuo 6. sija karannut. Ja kyllä, niin kuin mä tuossa sanoin jotakin päiviä sitten, että tässä vaiheessa ei kannata miettiä välttämättä edes mitalia mestaruudesta puhumattakaan. Tässä vaiheessa ensin pitää hilata tuolta itsensä siihen 6 parhaan joukkoon ja tosiaan tähän ylempään jatkosarjaan. Ja sitten mietitään jatkoa. Ja peli kerrallaan, seuraava ottelu yli huomenna lauantaina. Tammelan stadionilla Ilves TPS kello 15 alkaen.
1: Radio 957.
2: Onko toi ihan uusi auto?
3: On. Koska?

0: Erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Uilo, miten voin auttaa?
3: Niin, meillä on paljon terassilla.
2: Okei, sehän on kiva.
3: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
2: No se on vähän erikoista.
3: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
2: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Mm-hmm. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
3: Onko kallis?
2: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Kesässä parasta on se, että on aikaa. Aikaa uppoutua kirjaan. Kokea jännitystä, iloa, rakkautta. Antaa tarinan viedä mennessään. Aikaa peli-illoille ja leikkisille hetkille. Yksin ja yhdessä. Missä ikinä oletkin. Elämäsi kesä alkaa suomalaisesta kirjakaupasta.
5: Onko tässä näytös jotain häikkää?
6: Ei.
5: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
6: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
5: Ois se kiva.
6: Joo, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla. Niin.
5: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
7: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: Ja tästä Ikea-kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. Ikea-family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea. Kotona käy kaikki.
9: Kun elämä yllättää, Mehiläisen tapaturmapäivystys auttaa. Finlaysonin Mehiläisen tapaturmapäivystys palvelee joka päivä ilman ajanvarausta.
10: Se auton vaurio korjaamo, Incar.fi.
11: Incar autokorjaamot hoitavat vahinkokorjaukset kaikkiin automerkkeihin. Korjaamme myös laatumerkkien autot. Etsi lähin Incar autokorjaamosi ja ole huoletta.
10: Incar.fi.
8: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
12: Felix, Felix, Felix.
8: Majoneesit. Eli
12: herkkujen ruokapöytä.
13: Rock ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957.
14: Through these fields of destruction.

Disturbed ja The Sound of Silence. 5 minuutin päästä kello 8 soitetaan Bon Jovilta It's My Life ja sen jälkeen STT:n toimittamia uutisia. Kokoomukselta odotetaan tietoa tulevasta ministeristä, kuka tulee Sanni Grahn-Laasosen sijaiseksi. Muun muassa tästä aiheesta aivan hetken kuluttua.

0: Radio 957.
1: No miltä ne putket näyttää?
2: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
1: Joo.
2: Ei mitään isompaa.
1: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
2: Aivan.
1: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
2: Noin, valmista.
1: Oho.
2: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
1: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
2: varma. Se on moro.
1: No joo, on pro-meininki.
3: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: Moikka! Mitäs sulla on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
6: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
5: Oho, mitäs?
6: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
5: Ketäs oli?
6: Hevisaurus.
5: No nyt!
6: Ja Stokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
5: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
6: Oikein veikattu.
7: Harri up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
8: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR.

0: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
2: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
3: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Te sitten ootte?
6: Me ollaan uutuusjuomia.
5: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
6: No S-Marketista tietysti.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Tekijä, viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Radio 957. STT:n uutiset.
10: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Kokoomuksen on määrä kertoa tänään, kuka valitaan sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasosen sijaiseksi. Grahn-Laasonen jää vanhempainvapaalle ensi viikon tiistaina. Kokoomuksen varapuheenjohtaja vaalissa viime viikon loppuna eniten ääniä saanut ensimmäisen kauden kansanedustaja Karoliina Partanen on todennäköisesti vahvoilla ministeriksi. Grahn-Laasonen on kertonut palaavansa ministeriksi vuoden vaihteessa. Etelä-Savon käräjäoikeudessa alkaa tänään Savonlinnan Louhella joulukuussa tapahtuneen tuhoisan tulipalon käsittely. Syyttäjä on nostanut 23-vuotiasta miestä vastaan syytteet 4 murhasta ja tuhotyöstä viime itsenäisyyspäivänä. Hätäkeskus sai omakotitalon tulipalosta ilmoituksen itsenäisyyspäivän aamuna noin 8:00. Palaneesta talosta löytyi kuolleena talossa asunut parikymppinen nainen ja hänen 3 lastaan. Poliisi otti samana päivänä kiinni lasten isän, joka vastaa nyt syytteisiin käräjäoikeudessa. Hän ei ollut kirjoilla palaneessa talossa. Iranin asevoimat sanoo, että Hormuzin salmi on täysin suljettu liikenteeltä. Iranilaisen Tasnim-uutistoimiston mukaan asevoimat sanoo kohdistavansa iskuja kaikkiin aluksiin, jotka yrittävät kulkea salmen läpi. Tasnimin mukaan Iranin vallankumouskaarti on iskenyt 2 Hormuzin salmen läpi yrittäneeseen alukseen. Iranin yleisradioyhtiö IRIB kertoo, että alukset olivat öljytankkereita. Yhdysvaltain asevoimat kiistää, että salmi olisi suljettu liikenteeltä. Yhdysvallat on tehnyt viime päivinä iskuja Iraniin Hormuzin salmen alueella. Iran on vastannut iskemällä Yhdysvaltojen tukikohtiin Lähi-idässä. Espanjassa vieraileva paavi Leo on siunannut Barcelonassa Sagrada Familia-kirkon uuden Jeesustornin. Siunauksen yhteydessä järjestettiin keskiviikkoiltana messu, johon osallistuivat muun muassa Espanjan pääministeri Pedro Sánchez sekä kuningas Felipe ja kuningatar Letizia. Paavi siunasi tornin messun päätteeksi. Sagrada Familiaa on rakennettu yli 140 vuotta, eikä se vieläkään ole täysin valmis. Noin 170-metrisen Jeesustornin valmistuminen merkitsee kuitenkin rakennushankkeen tärkeimmän vaiheen päättymistä.
9: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Päivän sää Tampereella.
12: Torstain sää on kahtia jakoinen, aamupäivä ja päiväkin ovat aurinkoisia tai puolipilvisiä ja poutaisia. Lämpötila nousee 20 asteeseen. Illalla alkaa sataa vettä. Tämän hetkisen ennusteen mukaan sadealue saapuu Tampereelle 7 aikoihin ja illalla, yöllä ja huomenna perjantaina aamupäivällä sataa vettä ja paikoin paljon.
11: Radio 957. Antti Granlund.

0: Duran Duranin Girls on Film soi Radio 97. Kello 9 saa ylitse 8. Oikein hyvää torstaita ja kesäkuun 11. päivää. Granlundin Antti täällä. Soitetaan Juiselta. Musta aurinko nousee hetken kuluttua. Ceiling Kiss from a Rose tulossa seuraavaksi. Ja näiden kappaleiden perästä puhutaan vanhoista sanonnoista meidän toisen juontajan, eli Linnun Mikon kanssa.
1: Radio 957. Antti Granlund.

on vain yksi Veltto Virtanen. Yksi Horha. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja Pop

0: Minä olen Radio 957 juontaja Mika Lintu ja saanen esitellä kollegani arvostetun, rakastetun ja ihailun Antti Granlundin.
1: Kiitoksia näistä esittelystä. Oikein mukavaa päivää.
0: Milloin olet viimeksi käynyt ottamassa kopioita? Tai sanonut, että käynpä ottamassa tästä kopion.
1: Varsinaista kopiokonetta en ole kyllä käyttänyt. Edes täällä töissä, jossa meillä kyllä kopiokone on. Mm. Onko se mitään printeri? Pystyykö sillä kopioimaan?
0: Pystyy.
1: Kyllä sillä pystyy kopioimaan. Mä en varmaan silloin kyllä siis varsinaista kopiota en ole. Kyllä mä oon paperin printannut. Kyllä mä niitä välillä printtaa. Mutta siis varsinainen kopio, sen pitää olla, että se on ollut täällä töissä. Mä oon ottanut kopion, jos me ollaan vaikka tehty jotain. Muistan, että meillä on ollut jotain tällaisia tuloslähetys, Popedatop 100 listoja. Niin sitten mä oon printannut jotain. Sitten mä oon saattanut, että missähän se tiedosto on tietokoneella. Sitten mä oon ottanut kopion. Sellainen tilanne voi olla vähän tällainen niin kuin tylsä tilanne.
0: Joo. Mä en edes muista, milloin kun mä oon ottanut kopion. Siis mulla kanssa, että nyt puhutaan niin kuin vuosista, ellei vuosikymmenestä. No, milloin sä oot viimeksi käyttänyt tämmöistä lausetta kuin, että painovirhe paholainen livahti?
1: No mä en ole kyllä käyttänyt sitä ikinä, koska mun mielestä se oli aina jotenkin osoitti henkistä köyhyyttä käyttää tällaisia muiden keksimiä fraaseja. Mutta mä muistan kyllä sellaisen tilanteen, se on ollut vähän reilu 20 vuotta sitten. Mä olin jonkun aikaa, ennen kuin tuli radio, niin mä olin Hervannan Sanomissa töissä. Mm. Ja siellä sitten, siellä oli yksi toinen tällainen kesäpoika kautta harkkari. Mä olin kyllä ihan palkkatöissä siellä. Mutta toinen, ja joku, meillä oli joku virhe oli tullut ja piti laittaa oikaisu. Ja se virhe ei ollut asiavirhe, vaan se nimenomaan oli NS painovirhe paholainen. Ja painovirhe paholainen tarkoittaa oikeasti siis sitä, että ihminen on tehnyt virheen.
0: Joku on
1: ei se painokone päätä, että siellä oli joku Sari Vatanen onkin kääntynyt Kari Vataseksi. Niin. Siis tällä lailla. Painovirhe paholainen. Niin hän joskus halusi käyttää sitä painovirhe paholaista ja mä muistan, että mä taittovaiheessa muutin sen toiseksi. Mä en muista, mihin muotoon mä muutin sen. Mutta sanotaan, että vastaus on, että 22 vuotta sitten.
0: Joo. Mä en ole varmaan tätä sanaa, koska mä en ole ollut missään painovirhe paholaishommissa muutenkaan. Niin mutta muutenkin tämä siis sanontahan on semmoinen, että sitä ei hirveästi niinku käytetä ollenkaan, koska kaikki on digitaalista melkein. No, milloin olet viimeksi käyttänyt tämmöistä sanaa, kun sä oot soittanut tehnyt haastattelun, taikka näin, ja sit sä oot sanonut, että langan päässä on nyt.
1: Sitä mä en käytä kyllä ollenkaan. Mä huomaan, että sulla ei ainakin joskus sä käytit sitä.
0: Joo, mä oon käyttänyt sitä. Täysin niinku huomaamatta. Sitten mä niinku järkyn, minkä ihmeen langan? Miksi mä sanon, että langan päässä?
1: Punaisen langan, koska sä oot kuitenkin erittäin niinku meritoitunut toimittaja. Kyllä. Niin se on aina sen punaisen langan päässä
0: juuri näin.
1: Se on metaforisen punaisen langan päässä, koska tää jouhevasti menee eteenpäin aina tää lähetys.
0: No milloin on viimeksi pistetty banjot narulle?
1: Tuohan tarkoittaa, jos olet vaikka studiossa. Ja siis äänitys ja sitten ollaan päästy oikein niin kuin rokkitähden elämään kiinni. Ja sitten ollaan hauskaa. Laitetaan tähän tällainen banjo-intro. Ei muuten kannata laittaa koskaan banjo-introa. Sen takia, että sitten jos joskus siellä studiossa, niin siellä on aina joku kitaristi, joka on ihan täynnä itseä. Sitten se vaan niin kuin soittaa sitä banjoa pelkästään. Sille ikinä ei pidä antaa ihmiselle, joka saa soittaa soitetaan, niin banjoa käteen, koska se vaan soittelee sitä banjoa. Mutta kyllä mä käytän yhä esimerkiksi nauhoittamista.
0: Joo, sama.
1: Mä käytän sitä ihan tarkoituksella nauhoittamista. Tai että pistää nauha pyöriin tai laittaa narulle. Sitä en ole kyllä käytänyt, mutta olen käyttänyt elämässäni joskus. Siitäkin varmaan on 20 vuotta.
0: Joo, siis mä oon kanssa, kun demoja tehtiin aikoinaan 90-luvulla, niin silloin käytettiin tätä sanaa. No, onko miukumaukua tullut käytettyä viime aikoina?
1: Ei ole, sitäkään mä en ole käyttänyt koskaan, mutta mun mielestä on aina jotenkin hienoa, jos joku käyttää miukumaukua. Sitä saattaa joku vielä, kun täällä pyydetään. Harvoin nykyään mä pyydän, että ihminen, että kerrotko sähköpostiin, vai yleensä, että laita se tonne chattiin se sähköposti, ja sitten ei tarvi sanoa sitä. Mutta jotkut käyttävät sitä miukumaukua. Mun mielestä se on...
0: Se on sympaattinen.
1: Se on sympaattinen, kyllä. Joo, mä tykkään siitä. Se on muuten, koska sitten se on se gmail.com. Mä käytän aina sitä sillä.
0: https://keno-keno-www..
1: Joo, just näin.
0: Mutta hei, näitä muuttuu.
2: Radio 957.
3: Hei. Naapurilla on uusi auto.
4: Miten?
5: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
2: Pilssipumppu vaan veneeseen.
1: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
2: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
1: Ai joku laitti.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
6: Oh! Wow, that's nothing.
7: On Paulan lehmä cool?
8: Se voittaa kaikki muut.
9: Saa vanukkaasta täplikkään.
10: Ja se vie kielen.
11: Mennessään.
12: Vanilja suklaa.
13: Suklaa vaniljaa.
14: Paulalla on villit rillit.
15: Paulan tekee Dr. Oetker.
16: Lounasjahti on katettu Neste-liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste-liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
17: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
18: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
19: Kun elämä yllättää, Mehiläisen tapaturmapäivystys auttaa. Finlaysonin Mehiläisen tapaturmapäivystys palvelee joka päivä ilman ajanvarausta.
20: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa.

0: Päivän sää Tampereella.
1: Päivä alkaa puolipilvisenä, aurinkoisena ja poutaisena. Lämpötila parissa 10 asteessa. Illalla sadealue saapuu Tampereelle 7 aikoihin tämänhetkisen ennusteen mukaan. Ja tuolloin alkaa sataa vettä paljonkin yön ylitse aina huomisen perjantai puolille päivin saakka. Vettä tulee suht paljon.
0: Radio 957. Antti Granlund.

0: Tässä Eppu Normaali ja Elämän tarkoitus, yksi upeista 8 ihmealbumin kappaleista. Tätä on Eppu Normaali soittanut nyt. Olin sanomassa kesän keikoilla, nyt tuolla Bolt Areenan keikoilla. Ei näitä kesän keikkoja niin hirveästi Epuilla vielä ehtinyt olla. Toivottavasti se kuullaan myös täällä Tampereella Ratinan stadionilla sitten elokuussa, kun Eppu Normaali pitkän uransa lopettaa. AC/DC ja Jerry Rafferty ja 957 tulossa hetken kuluttua.
1: Radio 957. Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
3: Oot vihdoin ja viimein hankkinut matkailuauto. Miksi sulla on kultakiertue ja teippaukset?
4: Ei, tää on mun auto. Mä tilasin tän arvioimaan mun korut. Ja tultiin tähän teillekin, kun sä sanoit, että sulla olisi rahantarvetta. Ja pitäisi ostaa uusi matkailuauto. Taas.
3: Joo, noista vaimon perinnöksi saamista korusta sais hyvät alkupääomat.
4: Niin, vaimon rahoillahan te sen edellisenkin auton taisitte hankkia.
5: Oikea hinta kullastasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
6: Me ollaan menty monta vuotta putkeen Jussina mökille vanhojen luokkakavereiden kanssa. Ja vaikka me ei oltaiskaan nähty pitkään aikaan, niin jutut aina jatkuu siitä, mihin ne jäi. Ja mä oon joka kerta tuonut kotoa paketin Kulta-Katriinaa ja herännyt ennen muita keittämään kaikille kahvit. En oo hirveän hyvä puhumaan mun tunteista, mutta keittämällä väsyneille kavereilleni aamukahvit voin näyttää, miten paljon mä niistä välitän.
7: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
8: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
9: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
8: Mä voin soittaa.
9: Ei sun tarvitse soittaa.
8: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on... Omankin läppärin kanssa asiaa.
10: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
11: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä. Ennen kuin aikataulullisesti oli pakko. Martti on kertonut, että Valkoisen kuplan äänityksissä hän ja Pantse joutuivat lopulta puristamaan itsensä niin pienestä raosta, että väkisinkin jotain meni rikki. Vaikeista äänitys-sessioista huolimatta tulos oli upea. Sijalla 3. Valkoinen kupla vuodelta 86. Sijalla 3. Valkoinen kupla vuodelta 86.

0: Radio 957 aamu. Antti Granlund.
1: Erittäin hyvää torstaita. Soitetaan Popedalta punaista ja makeaa. Sen jälkeen taas STT:n toimittamia uutisia. Ja kello 9 jälkeen me jutellaan Viikinsaaresta, hopealinjojen reiteistä ja manselaisesta kesänvietosta. Meillä 957 vieraaksi saapuu hopealinjojen markkinointijohtaja Niko Airaksinen.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta Liike on lääke.
1: Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua, alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta tai kirkkaalta.
2: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke. Ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
5: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
4: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
5: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
4: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
5: Aivensilla.
4: Niin just, Aivens vaihtoliising.
5: Oh, se on just noin.
6: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
7: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Seuraavaksi potilas 2934.
9: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
10: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
11: Ruukki on Suomen luotetuin. Ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Teihin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
12: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
13: 100 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle parille. Maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
14: Radio 957, STT:n uutiset.
15: Hyvää torstaita, tässä aamun tuoreimmat uutiset. Suomalaisten työkyvyttömyys eriytyy alueellisesti, Kela kertoo. Tiedot selviävät tuoreimmasta kansallisesta terveysindeksistä. Jo entuudestaan alle maan keskiarvon olevalla Uudellamaalla työkyvyttömyys on hieman vähentynyt. Muualla maassa työkyvyttömyys on pääosin pysynyt ennallaan tai lisääntynyt. Diabetes ja uniapnea lisääntyvät voimakkaasti kaikilla hyvinvointialueilla. Lihavuuden lisääntyminen vaikuttaa kummankin yleisyyteen. Sen sijaan esimerkiksi sepelvaltimotauti vähenee koko maassa. Polttonesteiden ja sähkön hinnat nousivat vuoden ensimmäisellä neljänneksellä verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Nobody does it better than Regent Seven Seas Cruises. Enjoy all-inclusive, unrivaled luxury with unlimited shore excursions, indulgent cuisine, personalized service, and more aboard spacious all-suite ships. Visit rssc.com to experience the unrivaled.
3: Mansikoita poimitaan nyt maan lounaisosissa, ja avomaan pääsatokausi alkanee juhannuksena.
4: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Päivän sää Tampereella.
6: Torstai on pääosin poutainen, tai sanotaan iltaan saakka poutainen ja puolipilvinen. Lämpötila noin parissa kymmenessä asteessa. Illalla sadealue saapuu Tampereelle ja torstai ja perjantai välisenä yönä ja huomenna perjantaina sataa vettä ja paikoin paljonkin.
5: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Tämä on Radio 957 Granlundin Antti täällä ja me olemme saaneet vieraaksemme Hopealinjoilta markkinointijohtajan Niko Airaksisen. Tervetuloa.
1: Kiitos paljon.
0: Me jutellaan Hopealinjoista, totta kai Viikinsaaresta, koska ne, jotka Tampereen keskusta-alueella ovat joskus käyneet, niin tiedät, että teidän valkosiniset laivat tästä Laukontorilta lähtevät ja eri paikkoihin ja muualtakin lähtevät, mutta nyt me puhutaan nimenomaisesti tuosta Viikinsaaresta. Ensinnäkin kesä on alkanut lämpimänä, aurinko paistelee, välillä sataa vettä, niin kuin Alatalon Miksa aikanaan lauloi. Mites Hopealinjoilla menee?
1: No meillä on mennyt itse asiassa niin kuin alkava kesä ollut jopa hurjan kiireinen. Että me ollaan saatu aika paljon yritysasiakkaita ja ryhmäasiakkaita nyt tässä alkukaudesta heti liikenteeseen. Että meillä on ollut aika vilkas toukokuu jo ja tämä kesäkuun alku on ollut suorastaan kiireinen.
0: Nyt on hyvä aika kertoa Viikinsaaresta ja Viikinsaaren erilaisista mahdollisuuksista tamperelaisille. Minkä takia pitäisi Viikinsaaressa käydä?
1: Viikinsaarihan on aivan niin kuin ainutlaatuinen paikka. Että sehän on tämän Pyhäjärven Pyynikinharjun niin kuin harjumuodostelman toinen puoli ihana saari, joka nousee siitä keskeltä Pyhäjärveä. Ja se on ensinnäkin se on luonnonsuojelualue, eli 2/3 saaresta on tämmöistä rauhoitettua aluetta, ja kyseessä on tämmöinen harvinainen saariluonto. Ja siellä on aivan upea tämmöinen niin kuin polku, jossa voi sitten tutustua tähän, ja tämä polku on juuri viime kesänä uudistettu, että siellä on vielä aivan upeat tämmöiset tarinalliset opasteet, missä sitten pystyy tavallaan tutustumaan siihen saariluontoon oikein läheisesti.
0: Me itse asiassa juuri tuossa työporukan kanssa käytiin Viikinsaaressa ja otettiin koko elämys vastaan. Käytiin syömässä siellä ja sitten kävelin parin työkaverin kanssa sen lenkin ympäri. Siellähän on myös näitä grillipaikkoja, siellä on uimaranta ja siis tällainen.
1: Joo, löytyy.
0: Ja sitten siellä on siis ravintola, mutta siellähän on muutakin kuin vain yksi pytinki. Siellähän on monta, siellä on paviljonkia, kahvilaa, taidetta. Kerro niistä.
1: Joo. Meillähän on se 1900 valmistunut Pitsihuvila, on se saaren näyttävin rakennus. Se on tosiaan niinkin vanha ja aivan upea miljöö. Siellä meillä on ravintola Viikinsaari. Ja ravintola Viikinsaaressahan meillä on terassi ja a la carte ravintola. Ja se on auki aina saaren aukioloaikoina. Eli aina toimitaan. 11.30 avataan aina ja sitten ollaan niin kuin sulkemisajan mukaan puoli tuntia ennen sulkemista suljetaan. Mutta tämähän ei ole meidän ainoa ruokapaikka. Meillähän on siellä myöskin vohvelikioski. Ja vohvelikioskista saa näitä meidän ihania vohveleita ja myöskin ranskalaisia, tämmöistä pientä purtavaa. Ja tämä oli viime kesänä hirvittävän suosittu tämä vohvelikioski, että siellä oli välillä porukkaa parveili siinä edessä. Tämän lisäksi meillä on kahvila siellä. Eli kesäkahvila, joka on varmasti ehkä Tampereen parhaalla paikalla. Eli se on täällä saaren niin kuin pohjoisreunalla ja sieltä on aivan upeat näkymät Tahmelaan ja Pispalaan. Ja siinä kun terassilla istuskelee ja katselee ja juo kahvia, niin siinä voi oikein herkistyä ja rauhoittua järvimaisema nähdessä.
0: Kuinka paljon teillä on asiakkaita? Montako lippua Hopealinjat kesän aikana myy Viikinsaareen?
1: Me myydään semmoinen 40 000–50 000 vuosittain. Siinä säätähän vaikuttaa jonkin verran siihen, mutta sen verta käy Viikinsaaressa vuosittain.
0: Onko se hyvä luku?
1: Saareen mahtuu enemmänkin.
0: Joo.
1: Me otetaan kaikki, jotka tulee.
0: Joo. Viikinsaaressa on paljon erilaisia tapahtumia. Esimerkiksi Viikinsaaren kesäteatteri, teillä on paljon esityksiä ja eri näytelmiä siellä. Mitä kaikkea on nyt kesällä 2026?
1: No tämän kesän tavallaan tämmöinen niin kuin original näytelmä on Kuumia aaltoja. Ja Anu Sinisalo ja Maarit Poussa esittävät tällaisia keski-ikäisiä naisia, jotka tapaavat niin kuin karaokebaarissa ja luvassa on hurja musiikillinen show karaoken parissa. Ja tästä pitäisi tulla kyllä tämän kesän iso juttu. Sitten meillä on tietysti aivan upeat Miitta Sorvali, Pirjo Heikkilä ja Sanna Stellan, jotka esittävät Kaikki äitini, kaikki tyttäreni -näytelmää, joka on kiertänyt Tampereella ennenkin, mutta on aina suosittu ja liput menee ihan loistavasti kaupaksi.
0: Tatu ja Patu on siellä kanssa.
1: Tatu ja Patu on saaren kuninkaat. No. Se on aivan selvä asia. Eli meillähän heinäkuussa lähtee Tatu ja Patu ja viimevuotinen Tatu ja Patu -työntouhussa oli niin loistava. Niin päätettiin tehdä se tänä vuonna uudestaan. Ja mulla on silminnäkijä havainto siitä ja nauroin koko näytelmän ajan. Livahdin livahdin katsomaan sitä yksin ja, takarivissä kikattelin itsekseni.
0: Kyllä vain. Jatketaan keskustelua hetken kuluttua Radio 957. Meillä vieraana siis Niko Airaksinen, Hopealinjojen markkinointijohtaja.
2: Radio 957 aamu. Antti Granlund.
3: On mennyt seteleitä, käytetty laastareita.

0: Kuuntelet Radio 97, Kraalodin Antti täällä. Erittäin mukavaa kesäkuuta. Meillä vieraana on Hopealinjojen markkinointijohtaja Niko Airaksinen. Jatketaan keskustelua. Voidaan näistä muista kuin nimenomaan siitä Viikinsaarestakin tuosta muutamalla sanalla puhua, mutta tämä on jännittävä Viikinsaari paikkana, koska kuusesti sä olet laidasta laitaan, niin se silloin joskus se tarkoittaa ei oikein mitään. Mutta teillä on siellä vaikka elokuussa, niin siellä on 14-15 päivä saarihelvetti.
1: Kyllä.
0: Elikkä hevitapahtuma ja vielä vähän semmoisen niin kuin raskaama, ei ihan valtavirtaisen hevin tapahtuma. Sitten teillä voi olla siellä esimerkiksi Mikko Mäkeläinen duo, Tatuapatua, Kari Vepsä.
1: Kyllä.
0: Tai sitten vaikka Viikinsaaren venetsialaiset odottaa sitten siellä elokuun lopulla. Mikä tekee Viikinsaaresta sellaisen paikan, että siellä voi järjestää melkein mitä tahansa?
1: Siinä on sellainen jännittävä asia, että kun sä siirryt Viikinsaareen, tuossa on 18 minuutin laivamatka, jossa sä meet ohi ehkä Tampereen merkittävimmän luonnon nähtävyyden, eli Pyynikinharjun. Sä saat tuijotella sitä 20 minuuttia ja sit sä oot saaressa, sä oot ihan irrallas kaikesta. Sä oot ihan niin kuin uudessa maailmassa, että se on aivan käsittämätön juttu. Mun suosikkitapahtumani on tiistai-tanssit silloin, kun siellä on samaan aikaan Tatu ja Patu. Siellä on tanssiporukka hienoissa kukkahameissaan ja osa vähän iäkkäämpää porukkaa. Ja sitten siellä juoksee Tatu ja Patu yleisö ja kirkumassa siinä ja tanssimusa soi ja lapset juoksevat ympäriinsä, niin siellä on aikamoinen meininki.
0: Kerro muista Hopealinjojen risteilystä kuin Viikinsaaren tästä reitistä.
1: Meillä on Pyhäjärvellähän meillä on päiväristeilyitä. Meillä on päiväristeilyitä, eli lounasaikaan tehdään erittäin hyvä lounaspöytä seisovasta pöydästä ja puolitoista tuntia kierretään Pyhäjärveä ja katsellaan siinä maisemia kaikessa rauhassa. Maisemaristeilyllä meillä on sitten, joka on iltapäiväaikaa, niin meillä on sitten vähän tämmöisiä humoristisia kuulutuksia, missä kerrotaan vähän Tampereen historiasta niin sanotusti kieliposkessa ja kerrotaan vähän dataa tyyliin, ei tehdä tästä nyt numeroa tyylillä. Sitten meillä on tietysti iltaristeilyitä, nämä meidän iltaristeilyt, meillä on iltaristeilyt risteillään tapaspöydän kanssa ja se on ollut tänä vuonna hurjan suosittuja, ne on melkein loppuun myytyjä. Ja siinä on niin kuin toi meidän Pyhäjärven tarjonta, mutta mehän mennään Tampereelta Hämeenlinnaan asti. Ja Hämeenlinnassahan me risteillään sitten Vanajavedellä. Eli Silver Sky siirtyy lomakaudeksi Vanajavedelle ja täällä risteilee meidän upea Silver Moon täällä Pyhäjärvellä.
0: Mitäs Tarjanteelle kuuluu?
1: Tarjanteelle kuuluu hyvää. Tarjanteelle tehtiin tänä keväänä isot remontit. Saatiin valmiiksi juuri ennen kauden alkua ja nyt höyrytään taas kohti virtaita, niin kuin paikalliset sanoo, niin täyttä höyryä.
0: Jos haluaa höyrylaivat Tarjanteelle, niin mikä on tällä hetkellä se tapa, mistä lähdetään, minne päädytään, kauanko kestää?
1: Tuo kestää melkein 8 tuntia Tampereelta Virroille, mutta sitähän myydään pienempiä pätkiä. Tarjanne me ollaan tehty sillä tavalla, että me ollaan paketoitu se myös bussipaketeilla. Eli kun nostaa meiltä Tarjanteen paketin, niin voi ostaa paketin sillä tavalla, että hyppää täältä aamulla bussin kyytiin ja viedään aamulla bussilla Virroille. Ja sitten hypätään sieltä Tarjanteen kyytiin ja tullaan sitten Tampereelle noin siinä Seiskanmaissa.
0: Minkälaista kesää muuten odotat Hopealinjalla?
1: No kyllä me odotetaan vilkasta kesää, että meillä on, kesä on lähtenyt hyvin liikenteeseen ja merkit on ilmassa, että myöskin lähtee. Että meillähän on kausi on kauhean kaksijakoinen, että mehän tehdään tosi paljon niin kuin yritys- ja ryhmämyyntiä tässä ennen juhannusta. Ja juhannuksen jälkeen alkaa meidän turistikausi, jolloin ihmiset lähtee tosi lyhyellä varoitusajalla, eikä osta välttämättä lippuja ennakkoon ollenkaan. Ja tämähän on semmoinen ilmiö, mikä on vahvistunut nykyaikana, että ostetaan liput viime tingassa, paitsi tietysti tällaisiin ilmiöihin kuin tämmöiset hirveän suositut stadionkonsertit, joihin täytyy sitten jostain liput, jos aikoo päästä sinne.
0: Joo, just näin. Tällähän mekin tehdään, että jos me perheen kanssa tullaan. Yleensä meillä on juuri se, että kerran kesässä pitää tulla Viikinsaareen. Niin mehän päätetään se ehkä sinä aamuna. Joku lauantai-aamu, ja sitten me päätetään, että nyt me lähdetään ja sitten me mennään. Ja tämähän on siis monessa, että on tapahtuma-alalla muutenkin, että ne, jotka järjestää keikkoja, niin ne mielellään toivoisi, että ihmiset ostaisivat niitä vähän aikaisemmin, niitä lippuja. Mutta,
1: kyllä.
0: Mutta siitä on vaikea heilottaa taikasauvaa ja saada ihmiset ostaa niitä aikaisemmin.
1: On, ja meilläkin on paljon logistiikkaa, kun saaressahan on sellainen mielenkiintoinen juttu, että joka ikinen asia, mitä siellä syödään tai juodaan, niin täytyy tuoda sinne laivalle ja kantaa sinne sisään. Niin me oltaisiin tosi iloisia, jos ihmiset ostaisi lippuja etukäteen, mutta eihän me sitä voida vaatia. Että tärkeintä meille on, että he tulevat. Että vaikka idea tulisi nyt, niin tervetuloa.
0: Hopealinjojen markkinointijohtaja Niko Airaksinen, kiitoksia paljon tästä vierailusta. Onko jotain, mitä haluat 957 kuuntelijoille vielä sanoa?
1: Sanoisin vielä Laukon keikat, että Hopealinjan laivalla pääsee myöskin Laukon kartanon keikoille, risteille. Eli tuosta lähdetään hiukan kolmen jälkeen ja saavutaan Laukon kartanon tyylikkäästi laivalla ilman jonoja ja parkkipaikka sohlausta. Mennään katsomaan aivan upea keikka ja sitten palataan takaisin laivalle palveluiden pariin, eikä tarvitse jäädä siihen tosiaan ihmettelemään poistumista. Eli tätä myöskin suosittelen. Erittäin hyvä elämys.
0: Toi muuten on hyvä pointti, koska siellähän on huikeat esiintyjät. Siellä on siis kaikkea, sanotaan niin kuin Ismo Alangosta, 4R-ruusuun, Maustetyttöihin, Club 4-5iin. Maija Vilkkuma on itse asiassa nyt taitaa olla, kun me tätä puhutaan.
1: Tänä perjantaina.
0: Ja J. Karjalaista ja Vestaa ja kaikkea. Siellä on ollut nyt jo siis monta kesää, niin on ollut kyllä ihan A-listalaisia ehkä esiintymässä.
1: Itse olin viime vuonna katsomassa Saimaata ja tänä vuonna ehdin juuri ostaa liput omalle risteilylle, koska Saimaa myi nimittäin juuri loppuun.
0: Joo, mä huomasin, että se on ihan mieletön yhtyä.
1: On, erittäin hyvä.
0: Hei, kiitoksia paljon tästä vierailusta ja kaikkea hyvää Hopealinjoja ja Viikinsaaren kesää.
1: Jees, kiitos paljon.
2: Radio 957. Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
3: Miksi valot ei mene päälle? Eikö täällä mun opiskelijakämpässä ole edes sähköjä? Olisiko mun pitänyt ottaa sähkösopimus? Mistä sellaisen saa? Mikä hybridi, pörssisähkö, mitä?
4: Eikö pää pysy mukana energia-asioissa? Ei huolta.
3: Okei, siis mitä? Kuka sä...
4: Olen Oma Oiva. Autan löytämään helposti sopivan sähkösopimuksen. Ja opastan kaikissa energia-asioissa vaihevaiheelta. Klikkaa omavoima.fi.
5: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
6: BookBeat. Nothing beats a good book.
7: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneudenhoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihonhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
8: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
9: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Kun elämä yllättää, Mehiläisen tapaturmapäivystys auttaa. Finlaysonin Mehiläisen tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, ilman ajanvarausta.
11: Koko uudistunut Toyota sähköpakettiautomallisto nyt Tammerautossa. Tule tutustumaan tuleviin työkavereihisi. Sähköä elämään. Tammerauto.
2: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa.

0: Radio 957 Pilkingtonin ja Tampereen tuulilasimyynnin kilpailu on käynnissä. Haluatko pyyhkiä omaan autoosi tähän kesän korville, niin just hyvä hetki tarkistaa, että tällaiset asiat on kunnossa. Yksi pointti muuten, mikä kannattaa huomata, että jos tuulilasi on priima kuntoinen, mutta pyyhkiät eivät, sanotaan, että jos vaikka pyyhkiät on ihan siinä kunnossa, että ne ovat repeytyneet ja niin silloinhan ne eivät tietenkään pyyhi kunnolla, mutta silloin ne voivat myös narmuttaa sitä omaa tuulilasia. Me 95 Facebookiin osallistu siellä ja minä voin sitten arpoa kenties juuri sinut seuraavaksi kisavoittajaksi. Nyt on aika soittaa yhdelle voittajalle.
1: Mervi.
0: Granlundin Antti, Radio 957, terve.
1: No moi moi.
0: Mitä kuuluu?
1: No kiitos, ihan mukavaa kuuluu.
0: Miten olet tätä kesäkuun alkua viettänyt?
1: No itse asiassa aika rauhallisesti olin tuossa pienessä operaatiossa ja leikkauksessa ja nyt ollaan vähän tästä toivottu.
0: Nonni, hyvä juttu, kiva kuulla. Sä olit käynyt osallistumassa Pilkingtonin 957 ja Tampereen tuulilasimyynnin kilpailuun, muistatko?
1: Joo, kyllä kävin.
0: Minkälaisella autolla ajelet?
1: No mulla on tommonen vanha pieni uskollinen Citroen C3. Ikää on 16 vuotta, mutta se on minua kuskannut tuonne kotiseudulle pohjoiseen ja työmatkat ja mökkimatkat ja kaikki. Ja se on hyvä auto.
0: Tämä vanhuus on niin suhteellista. Jos mä olisin 16-vuotias, mä olisin nuori.
1: Niinpä, mutta autossa se vähän on jo vissiin aika paljon, mutta hyvin se on. Mä aina silittelen ja taputtelen sitä, kun se on niin mun uskollinen kaveri.
0: Se on hyvä, ehkä sen takia se on pitkän iän salaisuus.
1: Kyllä,
0: pitää autosta huolta. Hei, meillä on ollut tarjolla näitä tuulilasipyyhkiöitä kisavoittajille ja sä tietysti oot voittanut sellaiset kanssa, onneksi olkoon.
1: Oi, että hienoa, kiitos.
0: Pääset tuonne Tampereen tuulilasimyyntiin Lielahteen sitten ne vaihdattamaan.
1: Kyllä, hienoa.
2: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä ennen kuin oli aikataulullisesti pakko. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Tässä on Bruce Springsteen ja The River. Vartin päästä kello on 10. Soitetaan ainakin Michael Jacksonia ja Aerosmithia ennen tasa.
1: Radio 957. Ei kun morjasta pöytään.
2: Puilo, miten voin auttaa?
3: Ei, meillä on paljon terassella.
2: Okei, sehän on kiva.
3: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
2: No se on vähän erikoista.
3: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
2: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Mm-hmm. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
3: Onko kallis?
2: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
1: Kaikkihan Charillon burgerit tuntee, ja Charillon burgeritiistai on viikon paras päivä, kun herkulliset ravintolatason klassikkoburgerit kiukutetaan pöytiin tarjoushintaan. Charillosta saat muutakin kuin burgereita. Meillä on arkisin vaihtuva piipilounas, kana, kala, nauta ja possu vaihtoehdolla, valitsemallasi kastikkeella ja lisukkeella. Laukkaa lounaalle Charilloon.
4: Charillo, legendaarinen western et Tex-Mex ravintola.
5: Mökki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
6: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
7: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
8: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
7: Ja parista suhteesta.
9: Rooleissa.
8: Inna Tähkänen.
10: Monika Lindeman.
7: Sami Uotila.
11: Sampsa Tuomala.
12: Ja Aksel Miljan.
7: Ohjaus.
13: Esko Kovero.
14: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
15: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
16: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
17: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuusjätskejä.
16: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
17: No tötteröö. Tietysti S-Marketista!
18: Elämä on ruokaa. S-Market.
19: Iskelmäfestivaali HIMOS. Eppu Normaali. Partion Boys. Erika Wiegman. Jenni Vartiainen. Westerinen yhtyeineen. Pete Parkkonen. Iskelmä HIMOS. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Lisätiedot Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
5: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa. Tampereen kello- ja kultakauppakatu 12. Tuu käymään. Pakirja vapauta kyyhky. Moi!
1: Radio 957. Vuoden paikallisradio.

Beat It, Michael Jackson, kohta kello 10, Negative, eli tamperelaista musiikkia 957 vielä ennen uutisia. Uutiset kohta toimittaa STT.

0: Radio 957.
1: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Mikä tää on?
3: Se on semmonen äiti vanha lakki, ylioppilaslakki.
2: Mikäs tää on?
3: No se on semmonen VHS-video. Niitä oli joskus kaikilla.
2: Äiti, mikäs tää on?
3: Hei. Se on semmonen äitin metsä. Perintömetsä.
4: Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Jos sitä ei hoida, sen arvo laskee ja hiilinielu pienenee. Kun vuokraat tai myyt metsäsi meille, hoidamme sen kestävästi seuraaville sukupolville. Tornator.fi.
5: Onko pienen tauon paikka? Uuden Volvo EX60 lataaminen 10-80% kestää lyhimmillään 16 minuuttia. Uusi Volvo EX60. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
6: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Tampereen tuulilasimyynti on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Mikäli lasia ei saada enää korjattua, niin vaihdetaan tilalle uusi alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Pirkanmaan alueella sinua palvelee.

0: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
1: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 ampeerin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Tän rautanettiin tuli tällainen vanha loru. Mä rukkasin sitä vähän. Maalari maalasi taloa, mökkiä, terassia tai rantasaunaa. Niin se maalasikin ne Teknoksen maaleille. Ai, Rautanetissa Teknoksen maalit. Ne kestää. Rautanet.fi.
3: Radio 957. STT:n uutiset.
4: Hyvää torstai-aamupäivää. Tässä kello 10 uutiset. Polttonesteiden ja sähkön hinnat nousivat vuoden ensimmäisellä neljänneksellä verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan, kertoo Tilastokeskus. Sähkön kokonaishinta nousi vuoden 2026 helmikuussa kotitalousasiakkailla 14–25% verrattuna vuotta aiempaan tilanteeseen. Maaliskuussa bensiinin kuluttajahinta nousi 8% ja dieselin 16% verrattuna vuoden 2025 vastaavaan ajankohtaan. Suomalaisten työkyvyttömyys eriytyy alueellisesti, Kela kertoo. Tiedot selviävät tuoreimmasta kansallisesta terveysindeksistä. Jo entuudestaan alle maan keskiarvon olevalla Uudellamaalla työkyvyttömyys on hieman vähentynyt.

0: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
1: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
2: Me ollaan menty monta vuotta putkeen Jussina mökille vanhojen luokkakavereiden kanssa. Ja vaikka me ei oltaiskaan nähty pitkään aikaan, niin jutut aina jatkuu siitä, mihin ne jäi. Ja mä oon joka kerta tuonut kotoa paketin Kulta-Katriinaa ja herännyt ennen muita keittämään kaikille kahvit. En ole hirveän hyvä puhumaan mun tunteista, mutta keittämällä väsyneille kavereilleni aamukahvit voin näyttää, miten paljon mä niistä välitän.
3: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
4: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
5: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Päivän sää Tampereella.
7: Torstai-päivä on puolipilvinen ja poutainen, lämpötila korkeimmillaan noin 20 asteessa. Illalla sadealue saapuu Tampereelle ja vettä sataa yön yli aina perjantai-aamulle saakka. Paikoin vettä tulee paljon.
6: Radio 957. Antti Granlund.

0: Tämä on Scorpions Rock You Like a Hurricane. Kello on ylittänyt 10. Oikein hyvää torstaita Radio 957. Antti Granlund äänessä. Soitetaan Berlinin kasarihitti Take My Breath Away kohta. Nyt 4 ruusua ja juppi, hippi, punkkari. Ja sen jälkeen tarjolla jälleen Eppu Normaalin Valkoinen Kupla-albumin musiikkia. Valkoinen Kupla äänestettiin meidän Eppu-albumi äänestyksessä sijalle 3.
1: Radio 957. Antti Granlund.

0: 957. Antti Granlund ja Eppu Normaalin vuosi.
1: Meidän Eppu Normaali albumi äänestyksen siellä 3 on vuoden 1986 Valkoinen kupla. Valkoinen kupla ilmestyi 8. ihmeen jälkeen ja tuossa vaiheessa Eppu Normaali oli valtavan suosittu. Syystäkin, totta kai. Valkoisella kuplalla on hienoja biisejä. Esimerkiksi En saa mielestä sinua. Kaikki häipyy on vain nyt, kun jatsia kuunneltiin joka päivä ja joka ikinen yö. Tai albumin nimibiisi. Levyn äänityssessiot olivat kuitenkin poikkeuksellisen raskaat. Näin Martti Syrjä muisteli tuota Radio 957 haastattelussa.
2: No siis, ei ollut mitään muuta kuin oli deadline sovittu kevääksi. Sitten sitä lykättiin kuukaudella, kun ei ollut valmista ja biisit oli keskentekoisia ja äänitykset oli edennyt niin kuin paljon hitaammin. Pantsen perfektionismi meni semmoiseen, tai päättämättömyys ikään kuin lisääntyi siinä määrin, että ei oikein meinannut siis tulla valmista, kun kokeiltiin erilaisia soundeja ja se ei vaan niin kuin edennyt se kelkka. Ja mulla oli sanotuksetkin ihan kesken, kun Pantse oli muutellut hieman niitä biisejä. Ja rimat oli sillä lailla vähän liian korkealla, että se homma vähän niin kuin tökki. Ja sitten siirrettiin julkaisuaikataulua, luotiin niin kuin varmaan 2 tai 3 deadlinea, kunnes tuli sitten se ehdoton stoppi, että nyt ei enää voi niinku deadlinea siirtää, että täällä on kaikki masteroinnit, ei kun noi prässäykset varattu ja kaikki muukin on niinku lyöty lukkoon, että nyt ei enää voi siirtää. Ja meillä oli pahasti kesken ja niinku, 1,5 viikkoa aikaa, kun sitten tuli se viesti, että enää ei voi siirtää, niin se meni sitten siihen, että väkisin jouduttiin tekemään biisit ikään kuin loppuun ja päättää, että ne on nyt tässä, niin tekstit kuin sävellykset. Ja se viimeinen viikko meni sillä lailla valvoessa, että kun ei ollut mitään muuta vaihtoehtoa, niin tehtiin biisin teksti valmiiksi. Mä lauloin sen. Useasti ensimmäinen otto, joka ei ollut virheellinen, hyväksyttiin. Ja helvetin väsyneen. Ja Pantsi soitti ne kitarasoolot, koristelut, siinä, jotka kaikki puuttu. Niin kuin pohjat oli kyllä tehty, mutta koristelut puuttu. Ja sitten miksas sen siinä saman tien ja meni pariksi tunniksi nukkumaan. Ja mä jäin sitten vielä siirtämään sitä digitaaliseen muotoon. Sitä tekemässä digitaalimasteria sitten. Ja Pantsi sai nukuttua vähän onneksi. Mutta mä en nukkunut yhtään sen viikon aikana. Eli 5 päivää niin kuin putkeen valvoin, 7 päivää parin tunnin unilla. Niin kyllä mä vaan muistan, että siis et siitä syntyi semmoinen kammo. Sekä Pantselle että mulle. Että siitä asti me ollaan siis kaikin puolin yritetty välttää sitä, että me jouduttaisiin vastaavaan tilanteeseen. Ja se on johtanut siihen, että se kynnys biisien tekemiseen ja levyjen tekemiseen, ylipäätänsä ottaen studioon menemiseen, pikkuhiljaa on kasvanut suorastaan niin kuin semmoiseksi kammoksi. Että siitä se alkoi. Siihen asti kaikki oli niin kuin olevinaan kivaa. Mutta ihan itse aiheutettu ongelma tietenkin.

0: Tämä on Eppu Normaali joka päivä ja joka ikinen yö. Yksi Valkoisen kuplan hienoista biiseistä. Valkoinen kupla äänestettiin 957 Eppu-albumin äänestyksessä sijalle 3.
1: Radio 957. Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
2: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
3: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
2: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
3: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
2: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
3: Aivensilla.
2: Niin just, Aivens vaihtoliising.
3: Oh, se on joo, just noin.
1: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
4: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
7: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
8: Järven kesä on täällä. Nauti auringosta ja herkuttele sydämesi kyllyydestä päiväristeilyllä. Fiilistele kesäiltaa tunnelmallisella iltaristeilyllä. Viihdy koko perheen Viikinsaaressa. Hopealinjat vie sinut järvelle nauttimaan kesästä.
9: Koko uudistunut Toyota sähköpakettiautomallisto nyt Tammerautossa. Tule tutustumaan tuleviin työkavereihisi. Sähköä elämään. Tammerauto.
10: On vain yksi Sorin poliisiasema. Yksi pikkukakkonen. Ja vain yksi Radio 957.
11: Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä. Ennen kuin aikataulullisesti oli pakko. Martti on kertonut, että Valkoisen kuplan äänityksissä hän ja Pantse joutuivat lopulta puristamaan itsensä niin pienestä raosta, että väkisinkin jotain meni rikki. Vaikeista äänityssessioista huolimatta tulos oli upea. Siellä 3. Valkoinen kupla vuodelta 86.
1: Siellä 3. Valkoinen kupla vuodelta 86.

0: Tässä Juise Leskinen ja myrkytyksen oireet. Kello on yhtänyt 10:30, erittäin hyvää torstaita. Tänään käynnistyy Sorilla Fest. Sorilla Festillä esittivät muun muassa Dingo, Yö, Popeda, Haulibros, Guitarslingers, Luusari, Lulua, Kormos. Ja meillä on ollut kilpailu käynnissä 957, jossa on ollut tarjolla kahden hengen kolmen päivän lippua Sorilla Festeille. Ja yksi kisavoittajista on äänessä aivan hetken kuluttua.
1: Radio 957. Antti Granlund.

0: Meillä Radio 957 kilpailu käynnissä yhteistyössä Sorilla Festin kanssa. Ja vielä yhdet 2 hengen 3 päivän liput olisi tarjolla. Sorilla Festit järjestetään nyt torstaina, perjantaina ja lauantaina. Esiintyjät ovat parhaasta päästä. Jos kuuntelet 957, niin varsin tuttuja orkestereita. Dingo, Yö, Popeda, Loseri, Dave Lindholm esiintyy, Howly Bros, Guitar Slingers, Lulua, Riki Kotka ja Kormus. Nyt on aika soittaa seuraavalle kisavoittajalle.
1: Timo.
0: Granlundin Antti, Radio 957, terve.
1: Terve.
0: Mitä kuuluu?
1: Ihan hyvää, ei mitään kesää, kun vaan vähän lämpenee välillä, niin toi keli, niin kyllä, musiikki. Musiikkikin on semmoinen, mikä aika paljon ohjaa tätä kesää.
0: Sä olit käynyt osallistumassa meidän Sorilla Fest-kilpailuun.
1: Joo, kyllä.
0: Oliko tapahtuma täysin vieras vai oletko kuullut sitä aikaisemmin tai jopa vierailut esimerkiksi viime vuonna?
1: No, sanotaan näin, että mä olin, varmaan ei ollut Sorilla Festit, vaan oli Sorilla siellä olimaan Tampereella, niin oli joku toiset tapahtuma, missä oli. Ja Sorilla Festeillä en ollut, mutta oli tämmöinen toisenlainen päivän, missä oli eri päivinä, oli siellä samassa paikassa oli niin kuin esiintyjä.
0: Joo, kyllä, mutta kyllä.
1: Sorilla Festeillä en ollut viime vuonna, mutta siellä oli tämmöisiä yksittäisiä, oliko ekotrippejä, ajannikapeita, mutta oli eri tapahtuma silloin.
0: Joo, kyllä, kyllä. Mutta mä oon tässä arponut näitä lippuja ja tänään torstainahan Sorilla Festit alkaa ja sä pääset sinne, eli sulle 2 hengen 3 päivän liput, onneksi olkoon.
1: Kiitos, kiitos.
0: Kenen kanssa lähdet?
1: Jos toi vaimo lähtisi tuosta liikenteeseen, niin jos mä lähdin sen liikenteeseen, niin se olisi aika mahtavaa.
2: Radio 957.
3: Onko toi ihan uusi auto?
4: On. Koska

0: Erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri. Hyppää rattiin. Se auton
1: vauriokorjaamo incar.fi. Nykypäivän etäpalaverit on tehnyt itselle vaan hyvää. Ennestä suhattiin aina palaverissa toiseen auton kanssa ympäriinsä. Ja siinä kun kiireessä ollaan, niin sattuu välillä kömmähdyksiä. Ajattelin, että vastaan nopeasti sähköpostiin matkalla palaveriin. Pysäytin pikana kadun varteen. Siinä kun naputtelet kännykkää porttikongeessa autossa ja roska-auto pakittaa päällä, niin kyllä siinä katumaasturikin jää toiseksi.
2: Miten kävi?
1: Hyvin. Ja oppi katsomaan ympärilleen, kun pysähtyy.
2: Kun elämä kolhii. Incar auttaa. Incar.fi.
3: Seuraavaksi potilas 2934.
4: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
5: Kaikkihan Charillon burgerit tuntee. Ja Charillon burgeritiistai on viikon paras päivä, kun herkulliset ravintolatason klassikkoburgerit kiukutetaan pöytiin tarjoushintaan. Charillosta saat muutakin kuin burgereita. Meillä on arkisin vaihtuva piipilounas, kana, kala, nauta ja possu vaihtoehdolla valitsemallasi kastikkeella ja lisukkeella. Laukkaa lounaalle Charilloon.
6: Charillo. Legendaarinen western et Tex-Mex ravintola.
7: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
8: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
9: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa.

tämä on Eric Clapton, Tears in Heaven. Kohta kello on 11, soitetaan vielä Van Halenilta Jump, ja sen jälkeen on jälleen aika uutisten, ja Radio 95 aamulähetys alkaakin olla sitten tässä. Mika Lintu taas iltapäivässä äänessä kello 1 eteenpäin. Minä olen Antti Granlund. Kiitoksia kuuntelusta. Huomenna aamussa palataan taas asiaan. Moikka!

0: Radio 957.
1: No niin, mennään!
2: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
3: Yes,
2: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppoja ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Onks tässä näytös jotain häikkää?
6: Ei.
5: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
6: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
5: Ois se kiva.
6: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla. Niin.
5: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
7: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni.
9: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
0: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
10: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Tampereen kello- ja kultakauppakatu 12. Tuu käymään, pakirja vapauta kyyhky, moi!
1: Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Partion Boys, Erika Viikman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Lisätiedot Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
2: Lapelland. Kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lapelland.fi.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Radio 957. STT:n uutiset.
5: Hyvää aamupäivää uutisista. Polttonesteiden ja sähkön hinnat nousivat vuoden ensimmäisellä neljänneksellä verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan, kertoo Tilastokeskus. Sähkön kokonaishinta nousi vuoden 2026 helmikuussa kotitalousasiakkailla 14–25% verrattuna vuotta aiempaan tilanteeseen. Maaliskuussa bensiinin kuluttajahinta nousi 8% ja dieselin 16% verrattuna vuoden 2025 vastaavaan ajankohtaan. Kolmen lapsensa ja näiden äidin murhasta syytetty mies levitti palavaa nestettä perheen omakotitalon huoneisiin ja sytytti talon tuleen, sanoo syyttäjä. Savonlinnassa joulukuussa tapahtuneen tulipalon käsittely alkoi tänään Etelä-Savon käräjäoikeudessa. Syyttäjän mukaan tekoaikaan 22-vuotias mies jätti perheen kuolemaan ja poistui itse talosta. Mies rikkoi syyttäjän mukaan talosta poistuessaan ikkunoita, minkä vuoksi palo levisi tehokkaammin. Itä-Suomen poliisista kerrottiin STT:lle aiemmin, että nuorin lapsista oli runsaan vuoden ikäinen. Vanhimmat lapset olivat 3-vuotiaita. Kodeistaan pakenemaan joutuneiden ihmisten määrä väheni ensi kertaa 10 vuoteen, kertoo YK:n pakolaisjärjestö. Pakolaisjärjestön mukaan viime vuoden lopussa maailmassa oli noin 118 miljoonaa ihmistä, jotka ovat joutuneet pakenemaan kodeistaan. Määrä väheni toissa vuodesta noin 5 miljoonalla. Lukuun lasketaan niin maiden sisäiset pakolaiset kuin turvapaikanhakijat ja muut pakolaisetkin. Jopa noin 15 miljoonaa paennutta palasi viime vuonna koteihinsa. Sotaa, väkivaltaa ja vainoa paenneiden määrä pysyi järjestön mukaan yhä hälyttävän suurena. Lapset ja nuoret voivat tänään alkaa käyttämään huoltajiensa luvalla Mobile Paytä. Sovelluksesta julkaistaan yksinkertainen versio 7–14-vuotiaille, kertoo sen omistava Vips Mobile Pay. Käyttöön tarvitaan pankkitili, puhelin, sovellus ja huoltajien lupa. Vastaavanlainen sovellus on ollut käytössä MobilePayn norjalaisessa versiossa jo useamman vuoden ajan. Sovellus toimii sähkörahalla, eikä sen käyttöön tarvitse maksukorttia.
4: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Päivän sää Tampereella.
7: Torstain sää on kahtia jakoinen, aamupäivä ja päiväkin ovat aurinkoisia tai puolipilvisiä ja poutaisia. Lämpötila nousee 20 asteeseen. Illalla alkaa sataa vettä. Tämän hetkisen ennusteen mukaan sadealue saapuu Tampereelle 7 aikoihin ja illalla, yöllä ja huomenna perjantaina aamupäivällä sataa vettä ja paikoin paljon.

0: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
1: Eloveena. Täyttä eloa.
2: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
3: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä. Ennen kuin aikataulullisesti oli pakko. Martti on kertonut, että Valkoisen kuplan äänityksissä hän ja Pantse joutuivat lopulta puristamaan itsensä niin pienestä raosta, että väkisinkin jotain meni rikki. Vaikeista äänitys-sessioista huolimatta tulos oli upea. Siellä 3. Valkoinen kupla vuodelta 86. Siellä 3. Valkoinen kupla vuodelta 86.

0: Radio 957.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
5: Sieltä se lämpiää. Lempeä löylyinen saunan kiuas. Katsokaas, kun pappa laittaa kiuasmakkaran paistumaan. Ja se syödään tietysti perinteisen kotisinapin kanssa. Ihan niin kuin aina on syöty.
6: Kotisinappi.
7: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
8: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
9: Mistä tähän sähköautoon saa virtaa? Naapurilla on näköjään erillinen latauspiste. Entä ne aurinkopaneelit? Mistä ne kannattaa hankkia? Ja miten monta? Entä akustoa?
10: Ei huolta.
9: Anteeksi, kuka sä olet?
10: Olen Oma Oiva. Autan sähköauton latauspisteen ja aurinkopaneelien hankinnassa. Klikkaa omavoima.fi.
11: Bluesrockin legenda George Thorogood and the Destroyers, Samantha Fish, Erja Lyytinen ja monet muut huippuartistit Puistobluesissa 4. heinäkuuta. Tsekkaa puistoblues.fi ja liput tiketistä.
12: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
13: Hyvät tamperelaiset, minä olen Jussi Aaltonen, Mustat enkelit -orkesterista ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock

on vain yksi Plevna. Vain yksi Tampereen teatterikesä. Ja vain yksi Radio 957.

0: Radio 957.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
3: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
4: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
5: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
7: Ei väliä mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
8: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
9: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikea hinnan kullasta.
10: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
11: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Tampereen kello- ja kultakauppakatu 12. Tu käymään, pakirja vapauta kyyhky, moi!
12: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
13: Terveisiä Pispalan hämyisiltä kujilta. Minä olen Juri Lindeman Haulipros-yhtyeestä ja tämä on Radio 957.
14: Radio 95.

on vain yksi Tammerfest. Yksi pikilinna. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä ennen kuin oli aikataulullisesti pakko. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Radio 957. Koko uudistunut Toyota sähköpakettiautomallisto nyt Tammerautossa. Tule tutustumaan tuleviin työkavereihisi. Sähköä elämään. Tammerauto.
1: Katso. Näet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
2: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: K-Rauta! Lahdesjärvi!
3: Meiltä saat kaiken pihaan ja puutarhaan. Kasvit, grillit, terassit, puutarhakoneet ja tietysti huippuhinnoin. Tervetuloa kesäostoksille Lahdesjärvelle.
4: K-Rauta Lahdesjärvi. Stadion luokan rautakauppa.

0: Onni on hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Kesässä parasta on se, että on aikaa. Aikaa uppoutua vaikka kirjaan, missä ikinä oletkin. Vähemmän ruutua, enemmän elämää. Suomalainen kirjakauppa.
2: Mie tiiän, että Pondatalta saa tekijöiden lisäksi myös tutkimuspalveluja. Ja tää tekee päätöksistä varmempia.
3: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
4: Radio 957. STT:n uutiset.
5: Hyvää keskipäivää tässä kello 12 uutiset. Vain yksi kohuissa ryvettyneen marja-alan isoista yrityksistä on ilmoittanut Finnwatchille käynnistäneensä reilun kaupan sertifiointiprosessin. Marja-yhtiö Kiantaman mukaan sertifiointi on etenemässä myös sen alihankintaketjussa. Muut yhtiöt eivät kertoneet käynnistäneensä prosessia, vaikka jotkut ilmaisivat olevansa siitä kiinnostuneita. Marja Botnia Berries-yhtiö taas sanoi suoraan, ettei ole hankkimassa reilukauppasertifikaattia. Reilun kaupan merkki tuotteessa kertoo, että tuote täyttää kansainvälisesti sovitut kriteerit, jotka koskevat muun muassa työntekijöiden oikeuksia ja ympäristövastuuta. Poliisi on edennyt Turussa viime viikolla tapahtuneen 7-vuotiaan lapsen kuolemaan johtaneen liikenneonnettomuuden tutkinnassa. Onnettomuus tapahtui keskiviikkoiltana Turun Varissuolla Littoistentien ja Karvataskunkadun risteyksessä. Poliisin mukaan paikallisliikenteen linja-auto ajoi kärkikolmion takaa ja törmäsi suojatiellä pyöräilleeseen lapseen. Lapsi kuoli välittömästi. Poliisi epäilee kuljettajaa liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja törkeästä kuolemantuottamuksesta. Intian merenkulkuministeriö kertoo 3 intialaisen kuolleen Yhdysvaltain ammuttua tiistaina öljytankkeriin. Yhdysvaltain Lähi-idän joukkojen komentokeskus CENTCOM kertoi myöhään tiistaina pysäyttäneensä palaun lipun alla purjehtineen MT Settebellon Omaninlahdella. CENTCOMin mukaan alus oli yrittänyt läpi Iranin satamien merisaarrosta, eikä totellut Yhdysvaltain joukkojen käskytystä, jolloin alusta oli ammuttu konehuoneeseen. 3 intialaista miehistön jäsentä oli tapahtuneen jälkeen kadonnut, ja nyt heidän ruumiinsa on löydetty, kertoo Intian merenkulkuministeriö. Lapset ja nuoret voivat tänään alkaa käyttämään huoltajiensa luvalla MobilePaytä. Sovelluksesta julkaistaan yksinkertainen versio 7-14-vuotiaille, kertoo sen omistava Vips MobilePay. Käyttöön tarvitaan pankkitili, puhelin, sovellus ja

0: Hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
1: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: Hi, I'm Jennifer Garner. Being a business owner takes hard work and a whole lot of miles. So once upon a farm needed a serious business card. We chose the Capital One Venture X business card. With unlimited double miles on every purchase, we earn rewards on all the things we need to grow our business. Venture X business gives us big purchasing power so we can spend more and earn more. We redeemed miles to travel the country and partner with new stores. Capital One, what's in your wallet?
3: Terms apply. See CapitalOne.com for details.

on vain yksi Finlayson. Yksi Olli Lindholm. Ja vain yksi Radio 957.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä. Ennen kuin aikataulullisesti oli pakko. Martti on kertonut, että Valkoisen kuplan äänityksissä hän ja Pantse joutuivat lopulta puristamaan itsensä niin pienestä raosta, että väkisinkin jotain meni rikki. Vaikeista äänityssessioista huolimatta tulos oli upea. Siellä 3. Valkoinen kupla vuodelta 86.
1: Siellä 3. Valkoinen kupla vuodelta 86.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
2: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
3: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Rakentaja. Tilaa Laurilan betonista se aina oikea, reilusti parempi betoni. Yli 50 vuoden kokemuksella. Vedenalaisesti seulotuista 9 kivilajikkeesta. Ja paras sementti. Nopeat toimitukset kaikkialle Pirkanmaalle ja Hämeeseen. Erilaiset pumppu- ja rännivalut. Aina onnistuu, kun soitat Laurilan betoniin.
5: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service-huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
6: Juhlien parhaan kastikkeen salaisuus on vähän makeampi ja säilyntäaineet on kotisinappi.

0: P-Hämppi on Hämeenkadun kopio maan alla, Tullintorin reunalta Hämeen sillalle asti. Helppo tulla, helppo lähteä.
1: Hyvät tamperelaiset, minä olen tankotanssitaiteilija Henriikka Ruu ja tämä on Radio 957.
2: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Ikurin vire. Yksi Pirkkahalli. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta Liike on lääke.
1: Welcome, I'm John Scott.
2: Miksei aina voisi olla perjantai?
3: No voihan, koska nyt minulla, eli Vallu Valppialla, on pikkuperjantai-klubi Tampereen John Scott's ravintolassa joka perjantai ja vielä aina ilmaiseksi. Huippuesiintyjä joka perjantai John Scott's ravintolassa Tampereella. Showtime kello 22 Vallun pikkuperjantai-klubilla.
1: Welcome to John Scott's.
4: K-rauta!
5: Meiltä saat kaiken pihaan ja puutarhaan. Kasvit, grillit, terassit, puutarhakoneet ja tietysti huippuhinnoin. Tervetuloa kesäostoksille Lahdesjärvelle.
6: K-Rauta Lahdesjärvi. Stadion luokan rautakauppa.
7: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
8: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
9: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
8: Ja parista suhteesta.
10: Rooleissa.
9: Inna Tähkänen.
11: Monika Lindeman.
8: Sami Uotila.
12: Sampsa Tuomala.
13: Ja Aksel Miljan.
8: Ohjaus.
14: Esko Kovero.
15: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
13: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
16: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
17: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuusjätskejä.
16: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
17: No tötteröt. Tietysti S-Marketista!
18: Elämä on ruokaa. S-Market.
19: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
3: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikea hinnan kullasta.
8: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
13: Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali. Partion Boys. Erika Wiegman. Jenni Vartiainen. Westerinen yhtyeineen. Pete Parkkonen. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Lisätiedot Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
12: Minä olen Kostela Hautanki Popeda -yhtyeestä ja tämä on 957.
20: Radio 957. Rock ja

0: Radio 957.
1: No niin, mennään!
2: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Joo, kyllä mä mieluummin istuskelen näissä pluskatsastuksen mukavissa ja siisteissä tiloissa, kun notku jossain rasvamuntun reunalla. Hörpin kahvia ja hei, käy aina näitä hemmetin hyviä keksejä.
4: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
5: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, leikkaa kiinni!
6: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
7: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
8: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihonhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
9: Bluesrockin legenda George Thorogood and the Destroyers, Samantha Fish, Erja Lyytinen ja monet muut huippuartistit Puistobluesissa 4. heinäkuuta. Tsekka puistoblues.fi ja liput tiketistä.
10: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
11: Kun elämä yllättää, Mehiläisen tapaturmapäivystys auttaa. Finlaysonin Mehiläisen tapaturmapäivystys palvelee joka päivä ilman ajanvarausta.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi kautta Aito 5G.
7: Radio 957. STT:n uutiset.
12: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Valtion erityisrahoitusyhtiö Finvera käynnistää uuden investointiohjelman. Sen tavoitteena on rahoittaa yritysten investointeja Suomessa miljardilla eurolla tämän ja ensi vuoden aikana. Finveran ja työ- ja elinkeinoministeriön yhteisen tiedotteen mukaan suomalaisyritykset ovat aiempaa halukkaampia investoimaan. Rahoitusta on kuitenkin vaikeasti saatavilla erityisesti pitkäkestoisiin ja pääomavaltaisiin hankkeisiin. Uuden ohjelman avulla Finvera aikoo tukea yritysten investointeja ilman, että se syrjäyttää markkinaehtoista rahoitusta. Suomalaisten työkyvyttömyys eriytyy alueellisesti, Kela kertoo. Tiedot selviävät tuoreimmasta kansallisesta terveysindeksistä. Jo entuudestaan alle maan keskiarvon olevalla Uudellamaalla työkyvyttömyys on hieman vähentynyt. Muualla maassa työkyvyttömyys on pääosin pysynyt ennallaan tai lisääntynyt. Diabetes ja uniapnea lisääntyvät voimakkaasti kaikilla hyvinvointialueilla. Lihavuuden lisääntyminen vaikuttaa kummankin yleisyyteen. Sen sijaan esimerkiksi sepelvaltimotauti vähenee koko maassa. Thaimaalainen tuomioistuin on tuominnut 2 Kiinan uiguurivähemmistöön kuuluvaa miestä kuolemaan tekijöinä Bangkokin vuoden 2015 pommi-iskusta. Bangkokilaisessa temppelissä tehdyssä iskussa kuoli 20 ihmistä ja haavoittui yli 100. Pian tapahtuneen jälkeen paikallinen poliisi kertoi useista epäillyistä, mutta pidätti vain nyt tuomitut miehet. Tapahtuneen tutkinta ja puinti oikeusasteissa on kestänyt 10 vuotta. Tuomittujen puolustus on kertonut valittavansa tuomiosta. Kotimaisia varhaisperunoita, vihanneksia ja mansikoita saadaan juhannuspöytään, kertoo maatalousalan järjestö Pro Agria. Varhaisperunaa on korjattu jo jonkin aikaa, ja sitä tulee usealta seudulta juhannukseen mennessä. Myös ensimmäiset avomaankurkut, varhaiskaalit ja tarhaherneet ovat tulleet myyntiin nippuvihannesten seuraksi. Avomaan vihannekset ovat kasvaneet tänä kesänä nopeasti lämpimien säiden vuoksi. Mansikkaa ja vadelmaa on jo saatavilla kasvutunneleista. Ensimmäisiä avomaan mansikoita poimitaan nyt maan lounaisosissa, ja avomaan pääsatokausi alkanee juhannuksena.
7: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
13: Päivän sää Tampereella.
14: Vielä on poutasäätä luvassa, mutta tuossa viimeistään kuuden aikoihin ryhtyy satelemaan vettä. Ja vettä voi tulla aika runsaastikin tämän päivän mittaan. Lämpötila jääneen alle 20 asteen. Huomenna perjantaina on sadetta luvassa, mutta sade painottuu sitten aamuun. Mutta muutoin on poutaa ja lämpötila tänään samalla tavalla keskimäärin noin plus 18 astetta.
13: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

0: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: Phil Collins Against All Odds. Tervetuloa Radio 97 iltapäivän pariin. Mika Lintu on tässä soittelemassa pop- ja rock-klassikoita sekä onnittelemassa nimpparisankarit kärkeen Immi ja Impi sekä ortodoksen kalenterin mukaan Perttu. Paljon onnea teille. Meillä on muuten uusi kisa käynnistynyt tuossa noin, niin Suomen musiikkiteatteri yhteistyössä 957 kanssa tarjoilee lippuja Juise-musikaaliin. Tämä musiikkiteatterin kyseinen näytelmä nähdään Haikalavalla eli Pirkkalassa, Haikan kesäteatterissa. Ilpo Kaikkonen on siinä pääosassa, upea, hieno Idols-ohjelmastakin tuttu laulaja ja paljon Juisen biisejä totta kai sitten kuullaan. Kohta Ilpo Kaikkonen kertoo, mikä on hänen suosikki Eppu-biisinsä. Ja sitten laitetaan arvontakone käyntiin ja laitetaan ensimmäiset liput jakoon. Mutta ennen kuin mennään mihinkään muuhun, niin laitetaan Dingo ja Bruce Springsteen ja tähän kohtaan. Tässä tulee Dingolta Levoton tuhkimo.
1: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

0: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
1: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
0: Mikä? Mistä sä puhut?
1: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
0: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
1: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa. Bilteema.
3: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
4: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
5: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Bruce Springsteen ja Streets of Philadelphia. Laulaja Ilpo Kaikkonen esittää Juicea, Juice-musikaalissa, joka nähdään Haikan kesäteatterissa Pirkkalassa. Mutta mikä on Ilpon Eppu normaali biisi? Minkä ääreen hän palaa aina uudestaan ja uudestaan? Se selviää nyt.
1: Radio 957. Eppu normaalin vuosi. Eppuja joka tunti.
2: Meillä Radio 957 vietetään Eppu normaali vuotta 2026. Tänä kesänä Pirkkalassa Haikan kesäteatterissa on voitu nähdä Juicena Ilpo Kaikkonen Juice-musikaalissa. Mikä sun suhteesi Eppu normaalin on, Ilpo?
3: Asiallinen, ehkä liian etäinen, mutta asiallinen.
2: Mikä sun eppunormaali suosikkibiisi on?
3: No ehdottomasti Kitara taivas tähdet, koska on soittorosvo ammatilta, niin kyllä siinä tematiikka laulutekstissä puhuttelee ja upea sävellys myös.

0: se.
1: Eppu Normaali, Kitara Taivas ja Tähdet 957. Kohta laitetaan arvontakone käyntiin. Juise Musikaaliin on tarjolla lippuja aivan hetkisen kuluttua. Mulla on tässä näitä 2x2 kappaletta ja tänään ensimmäinen voittaja on selvillä. Mutta David Bowie ja Uniklubi on tulossa myös.
2: Radio 957.
3: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa. Tampereen kello- ja kultakauppakatu 12. Tu käymään. Pakirja vapauta kyyhky. Moi!
4: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
6: Tiesitkö, että täällä keskustassa ei enää kuulu ajaa ympäriinsä autolla?
7: Tiesin, ja siksi mä ajankin suoraan pysäköintihalliin ja kävelen niin kuin muutkin eurooppalaiset.

0: Musikaali Juise Leskisestä. Pirkkalassa Haikan kesäteatterissa. Ensi ilta 10. kesäkuuta. Pääosassa aidostähti Ilpo Kaikkonen. Lisätiedot ja liput musiikkiteatteri.fi.
1: K-Rauta, Lahdesjärvi!
2: Meiltä saat kaiken pihaan ja puutarhaan. Kasvit, grillit, terassit, puutarhakoneet ja tietysti huippuhinnoin. Tervetuloa kesäostoksille Lahdesjärvelle.
3: K-Rauta, Lahdesjärvi. Stadion luokan rautakauppa.
4: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Me tiedän, että Pondatalta saa tekijöiden lisäksi myös tutkimuspalveluja. Ja tää tekee päätöksistä varmempia.
6: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
7: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
8: On vain yksi Teivo, yksi Ransu ja vain yksi Radio 957, Rock ja Pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä ennen kuin oli aikataulullisesti pakko. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Mika Lintu.
1: 957 on menossa kilpailuyhteistyössä Suomen musiikkiteatterin kanssa. Juise musikaali sai ensi-iltansa 10. päivä kesäkuuta Haikan kesäteatterissa Pirkkalassa. Juise on pidetty suomalaisen rockmusiikin isähahmona ja manserokin luojana. Hän oli nerokas laulaja, lauluntekijä, sanoittaja ja kirjailija. Ja hänen elämäänsä ja musiikkiaan pääsee seuraamaan nyt Pirkkalaan. Juisea esittää laulaja Ilpo Kaikkonen, joka löi itsensä suuren yleisön tietoisuuteen Idols-kilpailun finalistina. Meillä on ollut palkintona 2 kappaletta 2 hengen lippupaketteja, jotka sisältävät myös väliaikatarjoilun. Facebookissa on menossa kilpailu ja voi kirjoittaa sitten postauksen alle, kenen kanssa lähtisi katsomaan Juise musikaalia, niin on mukana arvonnassa. Arvotaan ensimmäinen voittaja.
2: Sirpa Jätinen.
1: Mika Lintu soittaa Radio 957. Hyvää päivää.
2: Hyvää päivää.
1: Sä olit osallistunut kilpailuun, jossa oli kesäteatterin lippuja tarjolla Juise musikaaliin tuonne Pirkkalaan, niin milloin olet viimeksi käynyt ylipäätään kesäteatterissa?
2: Kesäteatterissa on käynyt viimeksi, olisiko ollut 3 vuotta sitten, 4 vuotta sitten, joo.
1: Entäs tuolla Pirkkalassa, onko siellä tullut käytöä katsomassa mitään?
2: Ei kertaakaan, ei koskaan.
1: Okei, eli se on täysin uusi teatteri ja sikäli myöskin. Kyllä se teatteri paikallakin on vähän semmoinen oma merkityksensä, kun katsoo teatteria. Että Pyynikki on aivan erilainen kuin taas sitten joku Haikan lava tuolla. Että.
2: No, just näin.
1: Juise musikaalia tarjolla, niin kuinka, minkälainen suhde sulla on Juisen musiikki ylipäätään?
2: No, kun olen 70-luvulla syntynyt, niin toki teinivuosina Juise kuului vahvasti manserokin kokoonpanoihin, että ehdottomasti ja vieläkin joihinkin biiseihin palaa kuuntelemaan, ja taisi jollain laulutunnillakin olla Juisen biisi, jota joskus lauleskeli.
1: Niin, taisi olla jopa koulun laulukirjoissa aikoinaan jotenkin Juisen biisi. 15 yö tai jotakin semmoista.
2: Juuri näin.
1: Mutta hei, syy minkä takia mä soitan tietenkin se, että sä saat itsellesi 2 kappaletta lippuja katsomaan. Juisen musikaalia väliaika tarjollut vielä kaupan päälle, eli onneksi olkoon.
2: Mahtavaa, kiitos.
1: Kenet otat mukaan?
2: No, jos se, kenen takaisin se Pauliina, että sopii aikatauluillisesti, niin ehdottomasti Pauliina hänen kanssaan. Me ollaan paljon käyty erilaisia keikkoja katsomassa ja käyty katsomassa muun muassa näitä Suomen musiikiteatterin tuolla Tampere-talossa ja tuolla. Niin
1: Hei, onneksi olkoon vielä kerran ja mukavaa teatteri-iltaa sulle. Oikein hyvää kesää.
2: Hei, mahtavaa. Kiitos paljon.
1: Kiitos.
2: Tämä oli hyvä juttu.
1: Moi.

0: Näin Bryan Adams ja Summer of 69. Tänään on kilahtanut monille viesti, joko Vilmaan taikka sitten sähköpostina se, että onko tullut jatko-opiskelupaikkaa, ja onneksi olkoon niille, jotka olette jatko-opiskelupaikan saaneet, ja tsemppiä niille, joille on vielä hieman epäselvää, että mitä syksyllä tapahtuu, mutta luulen, että joka ikinen löytää tässä maailmassa paikkansa, ja vaikka se opiskelupaikka ei heti irtoaisikaan, niin kyllä sieltä aina jotakin mahdollisuuksia on tulevaisuudessa tulossa. Ja tulevaisuuteen näen sen verran, että Dire Straitsia häämöttää tuolla sekä tehosekoitinta Radio 957.
1: Radio 957.
2: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista!
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Kaikkihan Charillon burgerit tuntee. Ja Charillon burgeritiistai on viikon paras päivä, kun herkulliset ravintolatason klassikkoburgerit kiukutetaan pöytiin tarjoushintaan. Charillosta saat muutakin kuin burgereita. Meillä on arkisin vaihtuva piipilounas, kana, kala, nauta ja possu vaihtoehdolla valitsemallasi kastikkeella ja lisukkeella. Laukkaa lounaalle Charilloon.
7: Charillo. Legendaarinen western et Tex-Mex ravintola.
8: Rakentaja. Tilaa Laurilan betonista se aina oikea, reilusti parempi betoni. Yli 50 vuoden kokemuksella. Vedenalaisesti seulotuista 9 kivilajikkeesta. Ja paras sementti. Nopeat toimitukset kaikkialle Pirkanmaalle ja Hämeeseen. Erilaiset pomppu- ja rännivalut. Aina onnistuu, kun soitat Laurilan betoniin.
9: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
10: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa. Tampereen kello- ja kultakauppakatu 12. Tu käymään. Pakirja vapauta kyyhky. Moi!
11: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
12: Kaikkea on.
13: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa.

0: Dire Straits vahvistettuna Stingillä siinä Money for Nothing. Kahdelta luvassa uutisia, mutta kerätään nyt muutama biisi kuunnella. Aloitetaan Bostonilla More Than a Feeling.
1: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lind.

0: on vain yksi tillikka. Yksi Messukylän kivikirkko. Ja vain yksi Radio 957.
1: EK mukaan teollisuuden investoinnit kääntyvät selvään kasvuun. Vain yksi iso marja-alan yritys ilmoitti Finwatchille siirtyvänsä reilun kaupan marjoihin. Ja Ruotsi luopui suunnitelmasta passittaa 13-vuotiaita vankilaan. Sekä Mobile Paystä julkaistiin tänään oma versio lapsille ja nuorille. Näistä asioista lisää kello 2 uutisissa.

0: Radio 957.
1: Kun elämä yllättää, Mehiläisen tapaturmapäivystys auttaa. Finlaysonin Mehiläisen tapaturmapäivystys palvelee joka päivä ilman ajanvarausta.
2: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
3: Ei kun morjasta pöytään!
4: Uilo, miten voin auttaa?
5: Ei, meillä on paljon terassella.
4: Okei, sehän on kiva.
5: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
4: No se on vähän erikoista.
5: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
4: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
5: Onko kallis?
4: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Hei, hait sä jo punkkirokotteen?
7: Joo, kävin rokotepalvelulla. Homma hoitui nopeasti eikä tarvinnut edes ajan varausta.
6: Ihan totta.
7: Juu, rokotteen sai joko klinikalta tai rokotebussista. Samalla tarkistettiin muutkin rokotukset kuntoon.
6: Fiksua.
7: Niinpä, punkkirokote suojaa puutiaisaivotulehdukselta.
8: Katso lähin palvelupiste osoitteesta rokotepalvelu.fi.
9: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
10: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu! Sale!
12: Se auton vauriokorjaamo, incar.fi.
13: Onko se siinä näkökentässäsi? Kiven iskemä tuulilasissa, joka on pitänyt hoitaa, ja nyt päivittäin pelkäät sen leviävän. Hoida se tänään. Laadukkaat lasipalvelut kaikille automerkeille.
12: incar.fi.
14: Radio 957, STT:n uutiset.
15: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n mukaan tehdasteollisuuden investointien odotetaan kasvavan kuluvan vuoden aikana noin 6%. EK:n tuoreen investointitiedustelun mukaan investointien yhteenlaskettu arvo nousisi tänä vuonna noin 10,7 miljardiin euroon. Kiinteiden investointien odotetaan kasvavan tänä vuonna teollisuudessa noin 11%. Parhaat investointinäkymät ovat teknologia- ja elintarviketeollisuudessa. Myös kemian teollisuuden investoinnit ovat kasvussa. Investoinnit kasvavat erityisesti suurissa yrityksissä, mutta myös PK-yritysten investoinnit nousevat maltillisesti. Vain yksi kohuissa ryvettyneen marja-alan isoista yrityksistä on ilmoittanut Finwatchille käynnistäneensä reilun kaupan sertifiointiprosessin. Marja-yhtiö Kiantaman mukaan sertifiointi on etenemässä myös sen alihankintaketjussa. Muut yhtiöt eivät kertoneet käynnistäneensä prosessia, vaikka jotkut ilmaisivat olevansa siitä kiinnostuneita. Marja Bothnia Berries-yhtiö taas sanoi suoraan, ettei ole hankkimassa reilu kauppasertifikaattia. Reilun kaupan merkki tuotteessa kertoo, että tuote täyttää kansainvälisesti sovitut kriteerit, jotka koskevat muun muassa työntekijöiden oikeuksia ja ympäristövastuuta. Ruotsin hallitus on perunut kiistellyn ehdotuksen, jonka mukaan lasten vankeusrangaistuksen alaikärajaa olisi laskettu 15 vuodesta 13 vuoteen. Perumisen syyksi ilmoitettiin se, ettei parlamentissa ollut ehdotukselle riittävää tukea. Ruotsin oikeusministeri Gunnar Strömmer kertoi hallituksen aikovan esittää muutaman viikon kuluessa vankeusrangaistuksen alaikärajan laskemista 14 vuoteen. Ruotsi kärsii jengirikollisuudesta. Rikollisjärjestöt ovat värvänneet pommi-iskuihin ja ampumisiin lapsia, jotka eivät ole rikosoikeudellisessa vastuussa. Lapset ja nuoret voivat tänään alkaa käyttämään huoltajiensa luvalla MobilePaytä. Sovelluksesta julkaistaan yksinkertainen versio 7-14-vuotiaille, kertoo sen omistava Vips Mobile Pay. Käyttöön tarvitaan pankkitili, puhelin, sovellus ja huoltajien lupa. Vastaavanlainen sovellus on ollut käytössä Mobile Payn norjalaisessa versiossa jo useamman vuoden ajan. Sovellus toimii sähkörahalla, eikä sen käyttöön tarvitse maksukorttia.
14: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Päivän sää Tampereella.
16: Päivän sää on tänään ollut poutainen tähän mennessä, mutta sitten illalla ryhtyy satelemaan vettä noin tuossa kuuden aikoihin suurin piirtein. Ja sitten vettä riittää huomiseen aamuun asti. Tänään lämpötila jäänee noin 18 asteen korville, kuten myös huomennakin suurin piirtein.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Mika Lintu.

0: Mitä jos prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
1: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
2: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
3: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vaivihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
6: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
7: Näin Eric Clapton ja Cocaine Radio 957 iltapäivässä. Tervetuloa mukaan. Mika Lintu on tässä sinun seuranasi tänä iltana. Minne sä aiot mennä kesälomalla reissuun? Aika monikin lähtee joko ulkomaille tai sitten aikaa voi viettää myös täällä kotimaassa. Kohta puoleen matkailuasiaa hopealinjoista. Niko Airaksinen, markkinointijohtaja, kertoo kohta puoleen vähän Viikensaaren tapahtumista ja aktiviteeteista ja muutenkin hopealinjojen toiminnasta. Ja hopealinjathan on ne laivat, sinivalkoiset laivat, jotka lähtevät tästä Laukontorin satamasta aina eteenpäin ja tällaista kotimaan matkailuasiaa hetken kuluttua Nikon kanssa. Jutellaan Antti Granlundin tekemässä haastattelussa, mutta soitetaan musiikkia kärkeen Tina Turnerilta Private Dancer ja nyt neljältä ruusulta poplaulajan vapaa päivä.
8: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

0: Tämä on Radio 957 Granlundin Antti täällä ja me olemme saaneet vieraaksemme Hopealinjoilta markkinointijohtajan Niko Airaksisen. Tervetuloa.
1: Kiitos paljon.
0: Me jutellaan Hopealinjoista, totta kai Viikinsaaresta, koska ne, jotka Tampereen keskusta-alueella ovat joskus käyneet, niin tiedät, että teidän valkosiniset laivat tästä Laukontorilta lähtevät ja eri paikkoihin ja muualtakin lähtevät, mutta nyt me puhutaan nimenomaisesti tuosta Viikinsaaresta. Ensinnäkin kesä on alkanut lämpimänä, aurinko paistelee, välillä sataa vettä, niin kuin Alatalon Miksa aikanaan lauloi. Mites Hopealinjoilla menee?
1: No meillä on mennyt itse asiassa niin kuin alkava kesä ollut jopa hurjan kiireinen. Että me ollaan saatu aika paljon yritysasiakkaita ja ryhmäasiakkaita nyt tässä alkukaudesta heti liikenteeseen. Että meillä on ollut aika vilkas toukokuu jo ja tämä kesäkuun alku on ollut suorastaan kiireinen.
0: Nyt on hyvä aika kertoa Viikinsaaresta ja Viikinsaaren erilaisista mahdollisuuksista tamperelaisille. Minkä takia pitäisi Viikinsaaressa käydä?
1: Viikinsaarihan on aivan niin kuin ainutlaatuinen paikka. Että sehän on tämän Pyhäjärven Pyynikinharjun niin kuin harjumuodostelman toinen puoli ihana saari, joka nousee siitä keskeltä Pyhäjärveä. Se on ensinnäkin se on luonnonsuojelualue, eli 2/3 saaresta on tämmöistä rauhoitettua aluetta, ja se on kyseessä on tämmöinen harvinainen saariluonto. Ja siellä on aivan upea tämmöinen niin kuin polku, jossa voi sitten tutustua tähän, ja tämä polku on juuri viime kesänä uudistettu, että siellä on vielä aivan upeat tämmöiset tarinalliset opasteet, missä sitten pystyy tavallaan tutustumaan siihen saariluontoon oikein läheisesti.
0: Me itse asiassa juuri tuossa työporukan kanssa käytiin Viikinsaaressa ja otettiin koko elämys vastaan. Käytiin syömässä siellä ja sitten kävelin parin työkaverin kanssa sen lenkin ympäri. Siellähän on myös näitä grillipaikkoja, siellä on uimaranta ja siis tällainen.
1: Joo, löytyy.
0: Ja sitten siellä on siis ravintola, mutta siellähän on muutakin kuin vain yksi pytinki. Siellähän on monta, siellä on paviljonkia, kahvilaa, taidetta. Kerro niistä.
1: Joo. Meidähän on se 1900 valmistunut Pitsihuvila, on se saaren näyttävin rakennus. Se on tosiaan niin kuin niinkin vanha ja aivan upea miljöö. Siellä meillä on ravintola Viikinsaari. Ja ravintola Viikinsaaressahan meillä on terassi ja a la carte ravintola. Ja se on auki aina saaren aukioloaikoina. Aina toimitaan. 11.30 avataan aina ja sitten ollaan niin kuin sulkemisajan mukaan puoli tuntia ennen sulkemista suljetaan. Mutta tämähän ei ole meidän ainoa ruokapaikka. Meillähän on siellä myöskin vohvelikioski. Ja vohvelikioskista saa näitä meidän ihania vohveleita ja myöskin ranskalaisia, tämmöistä pientä purtavaa. Ja tämä oli viime kesänä hirvittävän suosittu tämä vohvelikioski, että siellä oli välillä porukkaa parveili siinä edessä. Tämän lisäksi meillä on kahvila siellä. Eli kesäkahvila, joka on varmasti ehkä Tampereen parhaalla paikalla. Eli se on täällä saaren niin kuin pohjoisreunalla ja sieltä on aivan upeat näkymät Tahmelaan ja Pispalaan. Ja siinä kun terassilla istuskelee ja katselee ja juo kahvia, niin siinä voi oikein herkistyä ja rauhoittua järvimaiseman ääressä.
0: Kuinka paljon teillä on asiakkaita? Montako lippua Hopealinjat kesän aikana myy Viikinsaareen?
1: Me myydään semmoinen 40 000–50 000 vuosittain. Siinä säädhän vaikuttaa jonkin verran siihen, mutta sen verran käy Viikinsaaressa vuosittain.
0: Onko se hyvä luku?
1: Saareen mahtuu enemmänkin.
0: Joo.
1: Me otetaan kaikki, jotka tulee.
0: Joo. Viikinsaaressa on paljon erilaisia tapahtumia. Esimerkiksi Viikinsaaren kesäteatteri, teillä on paljon esityksiä ja eri näytelmiä siellä. Mitä kaikkea on nyt kesällä 2026?
1: No tämän kesän tavallaan tämmöinen niin kuin original-näytelmä on Kuumia aaltoja. Ja Anu Sinisalo ja Maarit Poussa esittävät tällaisia keski-ikäisiä naisia, jotka tapaavat niin kuin karaoke-baarissa ja luvassa on hurja musiikillinen show karaoken parissa. Ja tästä pitäisi tulla kyllä tämän kesän iso juttu. Sitten meillä on tietysti aivan upeat Miitta Sorvali, Pirjo Heikkilä ja Sanna Stellan, jotka esittävät Kaikki äitini, kaikki tyttäreni -näytelmää, joka on kiertänyt Tampereella ennenkin, mutta on aina suosittu ja liput menee ihan loistavasti kaupaksi.
0: Tatu ja Patu on siellä kanssa.
1: Tatu ja Patu on saaren kuninkaat. No. Se on aivan selvä asia. Eli meillähän heinäkuussa lähtee Tatu ja Patu ja viimevuotinen Tatu ja Patu -työntouhussa oli niin loistava. Niin päätettiin tehdä se tänä vuonna uudestaan. Ja mulla on silminnäkijä havainto siitä ja nauroin koko näytelmän ajan. Livahdin, livahdin katsomaan sitä yksin ja takarivissä kikattelin itsekseni.
0: Kyllä vain. Jatketaan keskustelua hetken kuluttua Radio 97. Meillä vieraana siis Niko Airaksinen, Hopealinjojen markkinointijohtaja.

0: Eppu Norva oli tien päällä taas. Moni lähtee tien päälle, kun kesää vietetään, mutta kesä voi viettää täällä Tampereella. Asiasta jatketaan keskustelua Hopean linjojen markkinointijohtaja Niko Airaksisen kanssa ihan hetken kuluttua Antti Granlundin tekemässä haastattelussa. Mutta tulossa myös Wet Wet Wettiä sekä J. Karjalaista.
1: Radio 957.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Melkein 50 vuoden ajan hän keitti meille kahvit. Minulle mustana, hänelle maidolla ja aina Kulta-Katriinaa. Se ei ole muuttunut, vaikka moni muu asia on. Sillä nykyään minä keitän kahvit. Hoitokodista on vaikea tehdä kotoisaa, mutta kahvipöydän kattamalla pystyn näyttämään, että rakastan yö. Sekään ei onneksi koskaan muutu.
2: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
3: Hei, haitko sä jo punkkirokotteen?
4: Joo, kävin rokotepalvelulla. Homma hoitui nopeasti eikä tarvinnut edes ajan varausta.
3: Ihan totta.
4: Juu, rokotteen sai joko klinikalta tai rokotebussista. Samalla tarkistettiin muutkin rokotukset kuntoon.
3: Fiksua.
4: Niinpä, punkkirokote suojaa puutiaisaivotulehdukselta.
5: Katso lähin palvelu.osoitteesta rokotepalvelu.fi.
6: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Tampereen tuulilasimyynti on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Mikäli lasia ei saada enää korjattua, niin vaihdetaan tilalle uusi alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Pirkanmaan alueella sinua palvelee.
7: Tuulilasimyynti.fi. Tuulilasimyynti.fi.
8: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
9: BookBeat. Nothing beats a good book.
10: Arki huolesi kaikki heitä.
11: P-Hämppi on Hämeenkadun kopio maan alla, Tullintorin reunalta Hämeen sillalle asti. Helppo tulla, helppo lähteä.
12: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
13: On vain yksi aamulehti. Yksi vakoilumuseo. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Kuuntelet Radio 97, Kraaluuden Antti täällä. Erittäin mukavaa kesäkuuta. Meillä vieraana on Hopealinjojen markkinointijohtaja Niko Airaksinen. Jatketaan keskustelua. Voidaan näistä muista kuin nimenomaan siitä Viikinsaarestakin tuosta muutamalla sanalla puhua, mutta tämä on jännittävä Viikinsaari paikkana, koska kuusesti sä olet laidasta laitaan, niin se silloin joskus se tarkoittaa ei oikein mitään. Mutta teillä on siellä vaikka elokuussa, niin siellä on 14-15 päivä saarihelvetti.
1: Kyllä.
0: Eli hevitapahtuma ja vielä vähän semmoisen niin kuin raskaamman, ei ihan valtavirtaisen hevin tapahtuma. Sitten teillä voi olla siellä esimerkiksi Mikko Mäkeläinen duo, Tatuapatua, Kari Vepsä.
1: Kyllä.
0: Tai sitten vaikka Viikinsaaren venetsialaiset odottaa sitten siellä elokuun lopulla. Mikä tekee Viikinsaaresta sellaisen paikan, että siellä voi järjestää melkein mitä tahansa?
1: Siinä on sellainen jännittävä asia, että kun sä siirryt Viikinsaareen, tuosta on 18 minuutin laivamatka, jossa sä meet ohi ehkä Tampereen merkittävimmän luonnon nähtävyyden, eli Pyynikinharjun. Sä saat tuijotella sitä 20 minuuttia ja sit sä oot saaressa, sä oot ihan irrallas kaikesta. Sä oot ihan niin kuin uudessa maailmassa, että se on aivan käsittämätön juttu. Mun suosikkitapahtumani on tiistai-tanssit silloin, kun siellä on samaan aikaan Tatu ja Patu. Siellä on tanssiporukka hienoissa kukkahameissaan ja osa vähän iäkkäämpää porukkaa. Ja sitten siellä juoksee Tatu ja Patu yleisö ja kirkumassa siinä ja tanssimusa soi ja lapset juoksevat ympäriinsä, niin siellä on aikamoinen meininki.
0: Kerro muista Hopealinjojen risteilystä kuin Viikinsaaren tästä reitistä.
1: Meillä on Pyhäjärvellähän meillä on päiväristeilyitä. Meillä on päiväristeilyitä, eli lounasaikaan tehdään erittäin hyvä lounaspöytä seisovasta pöydästä ja puolitoista tuntia kierretään Pyhäjärveä ja katsellaan siinä maisemia kaikessa rauhassa. Maisemaristeilyllä meillä on sitten, joka on iltapäiväaikaa, niin meillä on sitten vähän tämmöisiä humoristisia kuulutuksia, missä kerrotaan vähän Tampereen historiasta niin sanotusti kieliposkessa ja kerrotaan vähän dataa tyyliin, ei tehdä tästä nyt numeroa tyylillä. Sitten meillä on tietysti iltaristeilyitä, nämä meidän iltaristeilyt, meillä on iltaristeilyt risteillään tapaspöydän kanssa ja se on ollut tänä vuonna hurjan suosittuja, ne on melkein loppuun myytyjä. Ja siinä on niin kuin toi meidän Pyhäjärven tarjonta, mutta mehän mennään Tampereelta Hämeenlinnaan asti. Ja Hämeenlinnassahan me risteillään sitten Vanajavedellä. Eli Silver Sky siirtyy lomakaudeksi Vanajavedelle ja täällä risteilee meidän upea Silver Moon täällä Pyhäjärvellä.
0: Mitäs Tarjanteelle kuuluu?
1: Tarjanteelle kuuluu hyvää. Tarjanteelle tehtiin tänä keväänä isot remontit. Saatiin valmiiksi juuri ennen kauden alkua ja nyt höyrytään taas kohti virtaita, niin kuin paikalliset sanoo, niin täyttä höyryä.
0: Jos haluaa höyrylaivat Tarjanteelle, niin mikä on tällä hetkellä se tapa, mistä lähdetään, minne päädytään, kauanko kestää?
1: Tuo kestää melkein 8 tuntia Tampereelta Virroille, mutta sitähän myydään pienempiä pätkiä. Tarjanne me ollaan tehty sillä tavalla, että me ollaan paketoitu se myös bussipaketeilla. Eli kun nostaa meiltä Tarjanteen paketin, niin voi ostaa paketin sillä tavalla, että hyppää täältä aamulla bussin kyytiin ja viedään aamulla bussilla Virroille. Ja sitten hypätään sieltä Tarjanteen kyytiin ja tullaan sitten Tampereelle noin siinä Seiskanmaissa.
0: Minkälaista kesää muuten odotat Hopealinjalla?
1: No kyllä me odotetaan vilkasta kesää, että meillä on, kesä on lähtenyt hyvin liikenteeseen ja merkit on ilmassa, että myöskin lähtee. Että meillähän on kausi on kauhean kaksijakoinen, että mehän tehdään tosi paljon niin kuin yritys- ja ryhmämyyntiä tässä ennen juhannusta. Ja juhannuksen jälkeen alkaa meidän turistikausi, jolloin ihmiset lähtee tosi lyhyellä varoitusajalla, eikä osta välttämättä lippuja ennakkoon ollenkaan. Ja tämähän on semmoinen ilmiö, mikä on vahvistunut nykyaikana, että ostetaan liput viime tingassa. Paitsi tietysti tällaisiin ilmiöihin kuin tämmöiset hirveän suositut stadionkonsertit, joihin täytyy sitten jostain liput, jos aikoo päästä sinne.
0: Joo, just näin. Tällähän mekin tehdään, että jos me perheen kanssa tullaan. Yleensä meillä on juuri se, että kerran kesässä pitää tulla Viikinsaareen. Niin mehän päätetään se ehkä sinä aamuna. Joku lauantai-aamu, ja sitten me päätetään, että nyt me lähdetään ja sitten me mennään. Ja tämähän on siis monessa, että on tapahtuma-alalla muutenkin, että ne, jotka järjestää keikkoja, niin ne mielellään toivoisivat, että ihmiset ostaisivat niitä vähän aikaisemmin, niitä lippuja. Mutta
1: kyllä.
0: Mutta ei, siitä on vaikea heilauttaa taikasauvaa ja saada ihmiset ostamaan niitä aikaisemmin.
1: On, ja meilläkin on paljon logistiikkaa, kun saaressahan on sellainen mielenkiintoinen juttu, että joka ikinen asia, mitä siellä syödään tai juodaan, niin täytyy tuoda sinne laivalle ja kantaa sinne sisään. Niin me oltaisiin tosi iloisia, jos ihmiset ostaisi lippuja etukäteen, mutta eihän me sitä voida vaatia. Että tärkeintä meille on, että he tulevat. Että vaikka idea tulisi nyt, niin tervetuloa.
0: Hopealinjojen markkinointijohtaja Niko Airaksinen, kiitoksia paljon tästä vierailusta. Onko jotain, mitä haluat 957 kuuntelijoille vielä sanoa?
1: Sanoisin vielä Laukon keikat, että Hopealinjojen laivalla pääsee myöskin Laukon kartanon keikoille, risteille. Eli tuosta lähdetään hiukan kolmen jälkeen ja saavutaan Laukon kartanon tyylikkäästi laivalla ilman jonoja ja parkkipaikka sohlausta. Mennään katsomaan aivan upea keikka ja sitten palataan takaisin laivalle palveluiden pariin, eikä tarvitse jäädä siihen tosiaan ihmettelemään poistumista. Eli tätä myöskin suosittelen. Erittäin hyvä elämys.
0: Toi muuten on hyvä pointti, koska siellähän on huikeat esiintyjät. Siellä on siis kaikkea, sanotaan niin kuin Ismo Alangosta, 4R-ruusuun, Maustetyttöihin, Club 4-5iin. Maija Vilkkuma on itse asiassa nyt taitaa olla, kun me tätä puhutaan.
1: Tänä perjantaina.
0: Ja J. Karjalaista ja Vestaa ja kaikkea. Siellä on ollut nyt jo siis monta kesää, niin on ollut kyllä ihan A-listalaisia ehkä esiintymässä.
1: Itse olin viime vuonna katsomassa Saimaata ja tänä vuonna ehdin juuri ostaa liput omalle risteilylle, koska Saimaa myi nimittäin juuri loppuun.
0: Joo, mä huomasin, että se on ihan mieletön yhtyä.
1: On, erittäin hyvä.
0: Hei, kiitoksia paljon tästä vierailusta ja kaikkea hyvää Hopealinjoja ja Viikinsaaren kesää.
1: Jees, kiitos paljon.
2: Radio 957, Mika Lintu.

0: Gary Moore, Over the Hills and Far Away. Hetken päästä 97 soi Tom Petty sekä Police.
1: Radio 957.
2: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
3: Juu, se etuovi siinä.
2: Katso taas.
3: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
2: Niin no.
3: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
2: No, nois. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
3: Lukot? Mutta siinä ovessahan on yksi.
2: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
3: No enkä mä nyt oikeasti mitään...
2: Se on moro.
3: No joo, on pro.
4: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
5: Motonet Pro.
6: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
7: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
6: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
7: No tötterö! Tietysti S-Marketista!
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Welcome, I'm John Scott.
10: Miksei aina voisi olla perjantai?
11: No voihan, koska nyt minulla, eli Vallu Valppiolla, on pikkuperjantai-klubi Tampereen John Scott's ravintolassa joka perjantai ja vielä aina ilmaiseksi. Huippuesiintyjä joka perjantai John Scott's ravintolassa Tampereella. Showtime kello 22 Vallun pikkuperjantai-klubilla.
9: Welcome to John Scott's.
12: Miksi valot ei mene päälle?
13: Voi.
12: Eikö täällä mun opiskelijakämpässä ole edes sähköjä? Olisiko mun pitänyt ottaa sähkösopimus? Mistä sellaisen saa? Mikä hybridi, pörssisähkö, mitä?
14: Eikö pää pysy mukana energia-asioissa? Ei huolta.
12: Okei, siis mitä? Kuka sä...
14: Olen Oma Oiva. Autan löytämään helposti sopivan sähkösopimuksen. Ja opastan kaikissa energia-asioissa vaihevaiheelta. Klikkaa omavoima.fi.
15: Kaikkihan Charillon burgerit tuntee. Ja Charillon burgeritiistai on viikon paras päivä, kun herkulliset ravintolatason klassikkoburgerit kiukutetaan pöytiin tarjoushintaan. Charillosta saat muutakin kuin burgereita. Meillä on arkisin vaihtuva piipilounas, kana, kala, nauta ja possu vaihtoehdolla valitsemallasi kastikkeella ja lisukkeella. Laukkaa lounaalle Charilloon.
16: Charillo, legendaarinen western et Tex-Mex ravintola.
17: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
18: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
1: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa.

0: Please, every breath you take. Hetken kuluttua uutisia 957, mutta dingoa ennen sitä nahkatakkinen tyttö.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Mika Lintu.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Tiesitkö, että täällä keskustassa ei enää kuulu ajaa ympäriinsä autolla?
3: Tiesin, ja siksi mä ajankin suoraan pysäköintihalliin ja kävelen niin kuin muutkin eurooppalaiset.

0: Hei, hait sä jo punkkirokotteen?
1: Joo, kävin rokotepalvelulla. Homma hoitui nopeasti eikä tarvinnut edes ajan varausta.
0: Ihan totta.
1: Joo, rokotteen sai joko Klinikalta tai rokotebussista. Samalla tarkistettiin muutkin rokotukset kuntoon.
0: Fiksua.
1: Niinpä, punkkirokote suojaa puutiaisaivotulehdukselta.
2: Katso lähin palvelupiste osoitteesta rokotepalvelu.fi.
3: Moro Matti, mitä äijä?
4: Moi Rähmä.
3: No, mikä nyt?
4: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
5: Puhelinhuollot pikana.
6: Rakentaja, tilaa Laurilan betonista se aina oikea, reilusti parempi betoni. Yli 50 vuoden kokemuksella. Vedenalaisesti seulotuista 9 kivilajikkeesta. Ja paras sementti. Nopeat toimitukset kaikkialle Pirkanmaalle ja Hämeeseen. Erilaiset pumppu- ja rännivalut. Aina onnistuu, kun soitat Laurilan betoniin.
7: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
8: Bluesrockin legenda George Thorogood and the Destroyers, Samantha Fish, Erja Lyytinen ja monet muut huippuartistit Puistobluesissa 4. heinäkuuta. Tsekkaa puistoblues.fi ja liput tiketistä.
2: Radio 957, STT:n uutiset.
9: Hyvää iltapäivää uutisista. Ulkoasiainneuvos Tuomas Tapio on nimitetty ulkoministeriön valtiosihteeriksi. Hänet on nimetty tehtävään määräajaksi tämän vuoden syyskuun alusta vuoden 2030 elokuun loppuun asti. Kansliapäällikkönä toimiva valtiosihteeri on ulkoministeriön korkein virkamies. Tapio seuraa tehtävässä Jukka Salovaaraa, joka siirtyy Euroopan unionin suurlähettilääksi Lontooseen syyskuun alussa. Presidentti Alexander Stubbin ja Kenian presidentti William Ruton mukaan Yhdysvaltain nykyhallinnon politiikka on ollut äärimmäisyydessään tarpeellinen herätys kansainvälisen yhteistyön uudistamisen tarpeesta. Presidentit esittivät ajatuksiaan tänään alkaneissa Kultaranta-keskusteluissa. Stubbin mukaan Euroopassa ja muillakin alueilla on nyt ymmärretty, ettei Yhdysvallat aio pysyä niiden turvallisuuden takaajana. Ruton mukaan monenkeskinen yhteistyö on ainoa vaihtoehto, mutta nykyistä järjestelmää on uudistettava. Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n mukaan tehdasteollisuuden investointien odotetaan kasvavan kuluvan vuoden aikana noin 6%. EK:n tuoreen investointitiedustelun mukaan investointien yhteenlaskettu arvo nousisi tänä vuonna noin 10,7 miljardiin euroon. Kiinteiden investointien odotetaan kasvavan tänä vuonna teollisuudessa noin 11%. Parhaat investointinäkymät ovat teknologia- ja elintarviketeollisuudessa. Myös kemian teollisuuden investoinnit ovat kasvussa. Investoinnit kasvavat erityisesti suurissa yrityksissä, mutta myös PK-yritysten investoinnit nousevat maltillisesti. Useiden maiden edustajat ovat tänään ilmaisseet huolensa Lähi-idän sotaisasta tilanteesta. Muun muassa Pakistan, Kiina ja Venäjä vaativat Yhdysvaltoja ja Irania palaamaan neuvottelupöytään. Pakistan kertoo olevansa yhä halukas toimimaan maiden välittäjänä rauhanneuvotteluissa. Myös esimerkiksi Kiinan ulkoministeriö kehottaa osapuolia kestävän aselevon tavoitteluun. Yhdysvallat teki torstain vastaisena yönä uusia iskuja Iraniin. Iran vastasi iskuilla Yhdysvaltojen tukikohtiin Lähi-idässä.
2: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Päivän sää Tampereella.
11: Vielä on poutasäätä luvassa, mutta tuossa viimeistään 6 aikoihin ryhtyy satelemaan vettä. Ja vettä voi tulla aika runsaastikin tämän päivän mittaan. Lämpötila jäänee alle 20 asteen. Huomenna perjantaina on sadetta luvassa, mutta sade painottuu sitten aamuun. Mutta muutoin on poutaa ja lämpötila tänään samalla tavalla keskimäärin noin plus 18 astetta.
12: Radio 957 iltapäivä.
13: Mika Lintu.

0: Mitä jos prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
1: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
2: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
3: Rillimaisterin kuumalin ja Henri Alen.
4: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
3: Teet marinaadia?
4: Ei ihan itse. Teen aina.
3: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
4: Ja grillimaisteria vai?
3: Grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
6: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
7: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Duran Duran ja Rio siinä Radio 957 iltapäivässä. Mukava, että kuuntelet 957 iltapäivälähetystä. Mika Lintu on tässä sinun seurannasi. Vähän on tämmöistä pilvistä nyt sitten luvassa tässä näinä päivinä. Ja viikonloppunakin satelee vettä, mutta lämmintä sentään piisaa koko loppuviikoksi. Sen kunniaksi tulossa Eppu Normaalia. Hetkisen kuluttua Journeya ja Mertiä ja keskustella Granudin Antin kanssa ihan hetkisen kuluttua. Mutta aloitetaan nyt Mertin biisillä nimeltään Haamukipua.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Mika Lintu.
2: On mennyt seteleitä, käytetty laastareita.

Siinä Journey ja Don't Stop Believing. Tampereen kaupunki kertoo, että Erkkilän silta avataan moottoriajoneuvoille ensi maanantaina, eli 15. päivä kesäkuuta. Kävelijät ja pyöräilijät ovat päässeet käyttämään tätä siltaa jo toukokuun loppupuolelta, mutta nyt sieltä pääsee sitten autolla yli. Viimeistelytyöt ovat käynnissä ja katutyöt ovat pikkuhiljaa valmiita ja uusi upea silta otetaan siis lopullisesti käyttöönsä ensi maanantaista alkaen. Nyt otetaan käyttöön Eppu Normaalia, kun olet poissa.

0: Näin Eppu normaalia, kun olet poissa. Granudi Antin kanssa kohta puhutaan siitä, että tiesitkö, että Tähtien sota on itse asiassa suomalaisempi kuin mitä voisit kuvitella. Minulla on siihen teoria, tästä asiasta puhutaan kohta Granudin kanssa. Mutta soitetaan myöskin Tehareita ja Paul Youngia ihan hetken päästä.
1: Radio 957. Ei kun morjasta pöytään.
2: Puilo, miten voin auttaa?
3: Niin, meillä on paljon terassella.
2: Okei, sehän on kiva.
3: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
2: No se on vähän erikoista.
3: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
2: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Mm-hmm. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
3: Onko kallis?
2: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
5: BookBeat. Nothing beats a good book.
6: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
8: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
9: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
8: Ja parista suhteesta.
9: Rooleissa.
10: Inna Tähkänen.
11: Monika Lindeman.
8: Sami Uotila.
12: Sampsa Tuomala.
13: Ja Aksel Miljan.
8: Ohjaus.
14: Esko Kovero.
15: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
16: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
17: Korauta!
18: Meiltä saat kaiken pihaan ja puutarhaan. Kasvit, grillit, terassit, puutarhakoneet ja tietysti huippuhinnoin. Tervetuloa kesäostoksille Lahdesjärvelle.
19: K-Rauta Lahdesjärvi. Stadion luokan rautakauppa.
20: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
21: Järven kesä on täällä. Nauti auringosta ja herkuttele sydämesi kyllyydestä päiväristeilyllä. Fiilistele kesäiltaa tunnelmallisella iltaristeilyllä. Viihdy koko perheen Viikinsaaressa. Hopealinjat vie sinut järvelle nauttimaan kesästä.
22: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: Mitä jos tää prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
1: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
2: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
3: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
5: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Hei, tervetuloa Radio 957 pariin. Minä olen Mika Lintu. Arvatko mistä nyt puhutaan?
1: Nyt puhutaan Star Warsista, eli tähtien sodasta.
0: Näin on, tähtien
1: sodasta. Nykyään ei kukaan enää puhu, mutta tähtien sodasta. Niin. Paitsi meidän sukupolvi, että ehkä joku, mutta kaikille se on aina vaan Star Wars.
0: Ja meillä puhuttiin Ritari S:stä ja tähtien sodasta ja teräsmiehestä ja hämähäkkimiehestä ja niin edespäin.
1: Teräsmiestä mut ei kukaan käytä. Siis se on Superman.
0: Se on Superman.
1: Hämähäkkimiestä voi käyttää. Joo. Kyllä jotkut sanoo, no sanoo taito, että sanoo Spider-Man.
0: Mutta entäs Hulk vihreä mies?
1: Hulk vihreä. Mä muistan, mikään se oli joku. No ei mennä siihen. Noniin. Mennään siihen Star Wars.
0: Hei, mehän tiedetään, että siis tähtien sodalla on Suomi-yhteyksiä, tai jos ette tiedä, niin minäpä kerron, minkälaisia suomalaisia yhteyksiä. Siis mulla on sellainen teoria, että tähtien sota on itse asiassa suomalainen.
1: Nonni. Eikö meillä ainakin, mulla tulee mieleen kaksi Suomi-yhteyttä.
0: Kerro.
1: Sulla enemmän?
0: Kerro.
1: No ensimmäinen on se, että yhteen näistä uusista Star Wars-elokuvista, niin Sara-Maria Forsberg, eli aikanaan kielinainen.
0: Kyllä.
1: Hän teki sen yhden, jotenkin sellaisen keksityn kielen.
0: Joo.
1: Se on se yksi.
0: Force Awakens-elokuvassa.
1: Joo, teki siihen. Ja sitten toinen asia on se, että se joku suomalainen koripalloilija esitti Chewbaccaa.
0: Joonas Suotamo.
1: Näin.
0: Kyllä.
1: Juuri. Nämä kaksi.
0: Joo, ja olen muuten tavannut Joonas Suotamon. Kerran haastattelin häntä, mulla on semmoinen valokuvakin hänen kanssaan. Hänellä on maailman paras selfie-käsi, kun se on niin pitkä.
1: Oliko se sillä, että Joonas, minkälaista oli esittää Chewbaccaa? Vastaisiko se?
0: Mutta nämä yhteydet itse asiassa menee jo tuonne 70-luvulle. Nimittäin ensimmäiseen Tähtien sota-elokuvaan, niin George Lucas pyysi suomalaista korutaiteilija Björn Wexströmiä suunnittelemaan korun tähän Star Warsin loppukohtaukseen. Mutta siinä kävi niin, että aika tuli vastaan ja se suunnitelma kariutui ja se, oikeasti George Lucas oli kysynyt sitä, että voisiko se tehdä tämän viikossa. Niin sitten taiteilija sanoi, että ihan viikossa kerkeä, mutta hänellä on kyllä tämmöistä valmista mallistoa. Ja että niitä on myynnissä tuolla, Kalevala-koruja on myynnissä Lontoossa, että käykää sieltä katsomassa. Ja tosiaankin siinä tähtien sodan viimeisessä kohtauksessa, jossa saadaan mitalit kaulapaitsi, Chewbacca ei saa sitä mitallia, niin siinä on siis prinsessa Leijalla on planetaariset laaksot niminen koru, joka on siis suomalaisen Björn Wexströmin suunnittelema koru.
1: Tätä mä muuten en tiennyt.
0: Okei, no niin.
1: Planetaarinen laakso.
0: Kyllä, planetaariset laaksot.
1: Laaksot. Ja pitää heti tästä.
0: Se on Kalevala-koru. Ja edelleenkin saa kaupasta. Ne on aika kalliita, semmoisia parin tonnin koru.
1: Ai tossa, niinpä se onkin, joo. Kato, jostain pyydettä. Kannattaa katsoa muuten hintatietoisen, koska onko toi eri kokoisia, koska jotkut... Joku maksaa 2400 ja joku 3200. Ne voi olla eri kokoisia.
0: Niitä eri kokoisia sitten varmaan, onko se hopea pitoisuudessa mahdollista.
1: Vai onko toi valkokultaa sitten, kun se on noin kallista?
0: Saattaa olla. Ja sitten niitähän on, siis hän suunnitteli useampia tällaisia niin kuin vastaavan oloisia. Siis se on semmoinen sarja. Tämmöiset, mä en muista sen sarjan nimeä. Mutta kuitenkin, niin tämmöinen.
1: Avaruushopea koko ajan.
0: Kyllä, kyllä. Joo. Ja Kalevalakorun sivulta löytyy ihan story siitä, miten tämä tarina oikein meni. Se on aika mielenkiintoinen. Mutta sitten seuraava. Seuraava tähtien sota-yhteys löytyy vuodelta 1997. Nimittäin PClle tuli tämmöinen tietokonepeli kuin Star Wars Masters of Teräskäsi.
1: Oho,
0: onko se koskaan kuullut sen?
1: Tosta en ole kuullut.
0: Ja siinä on siis tämmöinen, Masters of Teräskäsi on tämmöinen vähän niin kuin Jedi-ritari. Kun Jedi-ritareilla on se tietty miekkataistelu. Siis Teräskäsi on tämmöinen niin kuin, vähän niin kuin karate taikka tämmöinen niin kuin, siis mikä se nyt on, martial arts. Siis tämmöinen niin kuin, jossa käytetään ei mitään voimaa, vaan siis nimenomaan siis käsiä ja jalkoja, ettei mitään tämmöisiä. Ja tämä samainen teräskäsi mainitaan Solo a Star Wars-elokuvassa. Siinä Emilia Clarkin esittämä hahmo puhuu, että hän on I'm the master of teräskäsi.
1: Onko mulla joku mielikuva? Siis nyt jos multa olisi kysytty tietokilpailussa, en olisi ikinä tiennyt. Mulla on joku sellainen muistikuva tollaisesta.
0: Joo. No sitten mennään vielä syvemmälle. Christopher Lee, joka esittää Count Dookua elokuvissa episode 2 ja 3, niin hänhän oli talvisodassa Suomessa vapaaehtoisena.
1: Joo, tämän mä tiedän. Ei koskaan sotinut kuitenkaan.
0: Ei, hän oli Helsingissä ilmapuolustustarkkailijana. Ja mä en tiedä kuinka pitkään hän ei ollut kovin pitkään, mutta sanotaan ehkä muutamia viikkoja, mutta kuitenkin on olemassa valokuvatodisteita hänestä. Ja hän opetteli myös suomen kieltä, että hän osasi pikkasen suomea jopa puhua, kun hän
1: mulla
0: kävi Suomessa.
1: Mulla on sellainen muistikuva, että hän tuli aika loppuvaiheessa
0: kyllä
1: sotaa, eli oliko niin, että hänet johonkin asiaan saatettiin olla, että jopa jotenkin ehkä koulutettiin tai jotain, mutta sitten sota ehti päättyä?
0: Jotakuinkin näin, että siis, taikka siis siinä oli ehkä enemmän näin, että niitä vapaaehtoisia brittejä, niin ei niitä sinne eturintamalle kerrottu päästää. Ja koska ne olisi todennäköisesti joutunut vaikeuksia aika nopeasti tässä Suomen oloissa.
1: Aa.
0: Niin ne jätettiin niin kuin just tarkkailemaan siis ilmapuolustukseen tai muuhun tämmöisiin hommiin, vähän niin kuin siellä takana. Tärkeisiin hommiin, mutta kuitenkaan eturintamaa ei päästetty vapaaehtoisella. Olisiko ollut, että ruotsalaisia saattoi olla siellä, mutta kuitenkin Christopher Lee oli täällä Star Wars-näyttelijä Suomessa siis niin kuin talvisodassa ja kävi sen jälkeenkin Suomessa useamman kerran.
1: Joo.
0: Ja kulma piti suomalaista luonnosta. No niin, ja sitten Pimeä uhka -elokuvassa. Niin muistatko sen kohtauksen, jossa ajetaan lujaa niin kuin niillä vempeleillä siellä niin kuin
1: laaksossa? Mikä on siis Pimeän uhkan? Onko se Phantom?
0: Episode 1. Phantom Menace.
1: Juu, totta kai. Joo. Totta kai.
0: Niin siis siinä on
1: onko siinä tämä mun yksi suosikki sivuosa pahiksista, Shebulba?
0: Kyllä. Ja juuri Shebulba on siinä. Ja Watto-hahmo on siellä katsomassa ja se huutaa Shebulballe siinä, että kiitos! Ja Shebulba vastaa, olepa hyvä!
1: Onko Shebulba suomalainen?
0: On! Kyllä!
1: Suikula, eikö se ole mahtavaa? Ilman, koska mä oonkin tykännyt Shebulbasta. Harmi vaan, eikö se ajaa lopulta, ajaa, siis joo, häviää sen, mutta eikä kyllä se kuole siinä, vai kuoleeko?
0: Ei sitä kuole, aina, mutta
1: Shebulba se ei sitten mitenkään ole missään myöhemmissä.
0: Ei.
1: Sen pitäisi saada oma sarja.
0: Niin pitäisi, samaa mieltä.
1: Shebulba.
0: Kyllä. Ja sitten vielä yksi.
1: Okei.
0: Okay. Tämä on viimeinen. Mandalorian-sarjassa on planeetta nimeltään Kalevala.
1: Wow.
0: Tähtien sota on siis suomalainen. Uskokaa tämän jälkeen.
2: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

0: Tässä Bon Jovi on Living on a Prayer. 957 iltapäivässä kohta kuullaan 4:ltä Ruusulta, Öisellä rannalla ja Totalta Rosanna. Eli parhaita pop- ja rock-klassikoita kotvan kuluttua.
1: Radio 957.
2: Aikamoinen kaato. Sähän oot melkoinen mölkkymestari.
3: Se on vuoro. Ota koppi.
2: Ai!
3: Mähän sanoin, että ota koppi. Hei, mikä sulta irtos?
2: Mun kultahammas.
3: Vie se kuule kultakiertueelle arvioitavaksi, niin saat rahaa. Nehän on ihan tässä sun kotikulmilla. Mä voin vaikka varata sulla ajan heti.
2: Varaat sä samalla mulle hammaslääkärin.
4: Oikea hinta kullastasi. Kultakiertue on sinunkin kotikulmillasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
5: Kultakiertue.
6: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
7: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
6: Mä voin soittaa.
7: Ei sun tarvitse soittaa.
6: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
8: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
9: Rakentaja. Tilaa Laurilan betonista se aina oikea, reilusti parempi betoni. Yli 50 vuoden kokemuksella. Vedenalaisesti seulotuista 9 kivilajikkeesta. Ja paras sementti. Nopeat toimitukset kaikkialle Pirkanmaalle ja Hämeeseen. Erilaiset pumppu- ja rännivalut. Aina onnistuu, kun soitat Laurilan betoniin.
10: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Tampereen tuulilasimyynti on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Mikäli lasia ei saada enää korjattua, niin vaihdetaan tilalle uusi alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Pirkanmaan alueella sinua palvelee.
11: Tuulilasimyynti.fi. Tuulilasimyynti.fi.
12: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Tampereen kello- ja kultakauppakatu 12. Tu käymään, pakirja vapauta kyyhky, moi!
13: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
14: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
13: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
14: No tötterö, tietysti S-Marketista!
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Arki huolesi kai.
17: P-Hämppi on Hämeenkadun kopio maan alla, Tullintorin reunalta Hämeen sillalle asti. Helppo tulla, helppo lähteä.
1: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa.

0: Toto ja Rosanna 957. Kohta puoleen luvassa uutisia ja muutaman minuutin kuluttua.
1: Radio 957. Mika Lintu.

0: Radio 957.
1: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: K-Rauta!
7: Meiltä saat kaiken pihaan ja puutarhaan. Kasvit, grillit, terassit, puutarhakoneet ja tietysti huippuhinnoin. Tervetuloa kesäostoksille Lahdesjärvelle.
8: K-Rauta Lahdesjärvi. Stadion luokan rautakauppa.
9: Kaikkihan Charillon burgerit tuntee. Ja Charillon burgeritiistai on viikon paras päivä, kun herkulliset ravintolatason klassikkoburgerit kiukutetaan pöytiin tarjoushintaan. Charillosta saat muutakin kuin burgereita. Meillä on arkisin vaihtuva piipilounas, kana, kala, nauta ja possu vaihtoehdolla valitsemallasi kastikkeella ja lisukkeella. Laukkaa lounaalle Charilloon.
10: Charillo, legendaarinen western et Tex-Mex ravintola.
11: Mistä tähän sähköautoon saa virtaa? Naapurilla on näköjään erillinen latauspiste. Entä ne aurinkopaneelit? Mistä ne kannattaa hankkia? Ja miten monta? Entä akustoa?
12: Ei huolta.
11: Anteeksi, kuka sä olet?
12: Olen Oma Oiva. Autan sähköauton latauspisteen ja aurinkopaneelien hankinnassa. Klikkaa omavoima.fi.
13: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
14: Se auton vaurio korjaamo inkar.fi.
15: Milloin kutsuu Inkar? Katsot tarkasti tietä, mutta silmät vaeltaa koko ajan tuulilasin säröä, joka pitäisi fiksata. Silloin kutsuu Inkar. Kun elämä kolhii, Inkar auttaa.
14: Inkar.fi.
16: Radio 957. STT:n uutiset.
17: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 16 uutiset. STT:n tietojen mukaan työnantajajärjestöt eivät ole suoraan sitoutumassa siihen, että droniuhkan takia kotiin jääneille työntekijöille maksettaisiin palkkaa. Työnantajaosapuolen ehdotuksena on ollut, että sairausvakuutusjärjestelmän kylkeen rakennettaisiin järjestelmä, jonka kautta työnantaja voisi hakea takaisin droniuhkan ajalta maksamaansa palkkaa. Se ei ole kuitenkaan valmis siihen, että palkka maksettaisiin automaattisesti. Työmarkkinaosapuolten on määrä löytää sopu pelisäännöistä huomiseen mennessä, mutta neuvottelut ovat STT:n tietojen mukaan juntturassa. Kansanedustaja Pihla Keto-Huovinen on tänään erotettu 4 viikoksi kokoomuksen eduskuntaryhmästä. Ryhmä päätti asiasta tänään. Keto-Huovinen äänesti eduskunnan täysistunnossa 2 kertaa porsaiden kirurgisen kastraatiokiellon perumista vastaan. Ensimmäisestä kerrasta hän sai varoituksen. Keto-Huovisen mukaan eettisissä kysymyksissä kansanedustajille tulisi antaa enemmän joustovaraa poiketa puolueen linjasta ilman pelkoa seuraamuksista. Britannian puolustusministeri John Healey on ilmoittanut eroavansa toimestaan. Muun muassa Sky Newsin mukaan hän julkaisi sosiaalisessa mediassa pääministeri Keir Starmerille osoitetun kirjeen, jossa kertoi erostaan. Syyksi hän ilmoitti riittämättömät resurssit puolustukseen nykytilanteessa. Kauan odotettu puolustuksen investointisuunnitelma on vielä suunnitteluasteella. Healey kertoi olevansa ylpeä muun muassa siitä, että Britannia on ottanut johtavan roolin Ukrainan tukemisessa. Useiden maiden edustajat ovat tänään ilmaisseet huolensa Lähi-idän sotaisasta tilanteesta. Muun muassa Pakistan, Kiina ja Venäjä vaativat Yhdysvaltoja ja Irania palaamaan neuvottelupöytään. Pakistan kertoo olevansa yhä halukas toimimaan maiden välittäjänä rauhanneuvotteluissa. Myös esimerkiksi Kiinan ulkoministeriö kehottaa osapuolia kestävän aselevon tavoitteluun. Yhdysvallat teki torstain vastaisena yönä uusia iskuja Iraniin. Iran vastasi iskuilla Yhdysvaltojen tukikohtiin Lähi-idässä.
16: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Päivän sää Tampereella.
18: Päivän sää on tänään ollut poutainen tähän mennessä, mutta sitten illalla ryhtyy satelemaan vettä noin tuossa kuuden aikoihin suurin piirtein. Ja sitten vettä riittää huomiseen aamuun asti. Tänään lämpötila jäänee noin 18 asteen korville, kuten myös huomennakin suurin piirtein.
0: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

0: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
2: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Median vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
3: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi/kesä.

0: Bruce Springsteen ja Dancing in the Dark. Radio 957 kello on kohta 7:04 kohta puolen kello ja kuuntelet 957 iltapäivälähetystä. Mika Lintu on tässä, soittelee pop- ja rock-klassikoita. Totta kai meillä on tulossa normaalia hetken päästä Sherrya ja Agnes Tikkiä, bändiä, joka paluutaan myöskin tekee tänä vuonna monien muiden joukossa. Sitten me puhutaan Antti Granlundin kanssa kesän vaikutuksista sisätiloihin, mitä tuntuu ainakin Antin mukaan siltä, että monesti tupataan olla enemmän ulkotiloissa kesäisin ja taas sitten päinvastoin talvisin. Mutta olisiko tähän joku ratkaisu olemassa, niin me koetaan keksiä siihen. Mutta ennen kuin mennään näihin asioihin, niin soitetaan nyt sitä Agnes Tikkiä, kun lupasin, suomirokkia.
1: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

97 iltapäivässä soi Share, If I Could Turn Back Time. Voitaisiin soittaa eppuja tähän väliin, koska on totta kai eppuja vuosi 2026. Joka päivä ja joka ikinen yö.

0: Eppu Normaalia joka päivä ja joka ikinen yö 957. Hetken päästä miljoonasadetta ja John Farnhamia. Sitten me ruvetaan puhumaan Antti Granlundin kanssa kesän vaikutuksesta sisätiloihin.
1: Radio 957.
2: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Ai, pluskatsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
5: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
6: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Kaikkihan Charillon burgerit tuntee. Ja Charillon burgeritiistai on viikon paras päivä, kun herkulliset ravintolatason klassikkoburgerit kiukutetaan pöytiin tarjoushintaan. Charillosta saat muutakin kuin burgereita. Meillä on arkisin vaihtuva piipilounas, kana, kala, nauta ja possu vaihtoehdolla valitsemallasi kastikkeella ja lisukkeella. Laukkaa lounaalle Charilloon.
9: Charillo. Legendaarinen western et Tex-Mex ravintola.
10: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Tampereen tuulilasimyynti on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Mikäli lasia ei saada enää korjattua, niin vaihdetaan tilalle uusi alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Pirkanmaan alueella sinua palvelee.
11: Tuulilasimyynti.fi. Tuulilasimyynti.fi.
12: Kun elämä yllättää, Mehiläisen tapaturmapäivystys auttaa. Finlaysonin Mehiläisen tapaturmapäivystys palvelee joka päivä ilman ajanvarausta.
13: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Tampereen kello ja kulta, kauppakatu 12. Tu käymään, pakirja vapauta kyyhky, moi!
14: On vain yksi Mika Sundqvist, yksi klassik. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Tämä on Radio 957. Minä olen Antti Granlund. Minä pidän kesästä, minä pidän ulkoilmasta, mutta minä pidän myös sisätiloista ja ihmettelen, kuinka monet sisätilat ovat kesäisin aivan tyhjiä.
1: Minä olen Mika Lintu. Miten niin tyhjiä?
0: No, kun minä olen nyt, minulla on kaksi esimerkkiä. No. Minulla on kaksi todistetta näistä. Me just käytiin lounaalla Tampereen kauppahallissa, joka on täynnä mahtavia makuelämyksiä ja kaikkea tällaista. Näin siellä on jokaiselle jotain erittäin korkealaatuista. Halusitte syödä ihan lihabulleroista sushiin tai vaikka kotiruokaan tai mihin tahansa. Se on loistavaa kaikki. Siinä juteltiin ravintoloitsijoiden kanssa ja sanoi, että kun kesä alkaa, niin siellä kävijäkunta vähenee tosi paljon.
1: Jaa. Olisiko sitten kauppahalli luonteeltaan vähän semmoinen, että se on niin kuin semmoinen kesäinen paikka talvella, että jotenkin sit ihmiset ehkä ajattelee, että ei kannata mennä nyt sisälle kökkiin näin kauniina ilmana.
0: Aivan, ehkä osaan lomalla, mutta toisaalta meillä on tutkimusta siitäkin, että itse asiassa aika semmoinen mielikuva siitä, että koko Suomi menee kiinni heinäkuuksi, niin sehän ei ole siis totta. Niin. Ollaan huomattu se, esimerkiksi tällä radiolla huomataan, että heinäkuuhan on niin kuin meille parhaita kuukausia, siis sillain, niin. Siis on tällainen näin ollut. Mutta siis totta kai ihmiset menee sitten vaikkapa tuohon Laukuntorille tai johonkin muualle, tai osa ehkä on lomalla, osa on täällä näin. Mutta siis esimerkiksi minun kaltaisellani henkilö, joka tykkää käydä siellä kauppahallissa, niin tämähän on siis kulta-aikaa, koska siellä on paljon vapaata.
1: Niin.
0: Et siellä pääsee istumaan, pääsee parhaille paikoille istumaan, pääsee kaikkea tällaista näin. Ja tämä on ja nytkin oli sillä, mutta mielestäni se vaan on hieman outo. Toinen esimerkki.
1: No.
0: Meillä on tuolla Ylöjärven Ilves Areena, joka on siis tämä ihan huippu harrastustila jalkapallolle. Siellä jotkut pelaa ultimateja tai jotain muutakin. Siellä pystyy pelaamaan siellä takana sitten futsalia tai säbää ja tällainen näin. Ja mä oon aina miettinyt sitä, että minkä takia siellä ei ole oikeastaan juuri mitään kesäsi.
1: Niin, mä haluaisin tuoda tämmöisen asian esiin, nimittäin kaikkein eniten minä ihmettelen
0: niin.
1: Tässä maailmassa sellaista, että miksi meillä pelataan jääkiekkoa talvella hallissa.
0: Niin.
1: Miettikää nyt, mikä mahdollisuus olisi se, jos meillä jääkiekkokausi tapahtuisi kesällä. Mieti win-win situation, ihmiset tulee katsomaan jääkiekkoa ja samalla ne pääsee viileään tilaan pois paahteesta seuraamaan hyvää viihdettä. Eikö se olisi loistava idea? Miksi meillä jääkiekkokausi loppuu tähän kesään ja sitten ruvetaan talvella pelaamaan? Mitään järkeä. Talvella menkää ulos.
0: Tai toisaalta, jos miettii toisinpäin. Mehän tarvittaisiin nyt Suomessa, siis meillä Tampereella on Suomen upein jalkapallostadion, eli Tammelan niin. Stadion. Ja tämä ei ole tällaista perinteistä Granlundin lesoilua, vaan tämä on siis fakta.
1: Niin.
0: Siis, että se on ihan aidosti on.
1: Kun Granlundi sanoi, niin se on fakta.
0: Se on fakta. No ei aina. Joskus saatan
1: joskus
0: puhua.
1: On vähän viktiä. Joskus, fakta, niin
0: joskus tulee mutta vähän viktiä. Tulee kuuluisaa Granlundin lisää siihen juttuun silloin täällä. Mutta tämä on fakta. Ei ole viktiä, on vakta.
1: Kyllä.
0: Vaktaa niin kuin viistokatu.
1: Just näin.
0: Mutta jos meillä olisi katetut futistadionit
1: niin.
0: Suomessa. Mikä olisi mun mielestäni ihan sinänsä, okei, se on rahakysymys, me nyt tästä äkkiä paukautetaan jokaiselle, eihän tuolla varaa edes.
1: Ei, mutta tämä nyt on
0: Mietitään, mitä jos. Eli silloin, kun meillä kuitenkin on valtaosa kaikista jalkapallostadioneista, niin ne on tekonurmella. Ja tämähän on ihan luonnollista. Mun mielestä siis jalkapalloa pitäisi pystyä pelaamaan oikealla nurmikolla. Mutta tämä on just sellaisia elämän kompromisseja. Ne kompromissit oli sellaisia, mitä ennen vanhaa, vaikka 20 vuotta sitten politiikassa vielä puolueet pystyi tekemään. En mä tiedä muista, kun harva nykyinen sukupolvi ei enää muista
1: sitä. Se oli sitä Kekkosen aikaa vielä.
0: Sitä. No, ei 20 vuotta sitten Kekkonen ollut olemassa. No, mutta sitä.
1: Tavallaan oli.
0: Mutta kompromissit oli sitä, että on olemassa joku, että okei, sä voitat vähän, mä voitan vähän. Ja sitten oli neuvottelijat. No joo, mutta siis että se, että pelataan tekonurmella, se on kompromissi. Mutta meillä ei täällä muuta vaihtoehtoa, koska ei me pystytä pääseen, ei me päästä, mutta kun vasta kesäkuussa pelaan nurmella. Mutta meidän pitää jalkapallokausi aloittaa huhtikuussa. Niin ilmiselvää. Tästä syystä me tarvitaan tekonurmet. Mutta mitä jos meillä olisi ne katetut stadionit?
1: Niin
0: me voitaisiin pelata samanlailla samassa rytmissä Euroopan kanssa, koska siis esimerkiksi Briteissä, siis Valioliigahan alkaa elokuussa. Ja nehän pelataan tästä vuoden ympäri ja ne loppuu keväällä.
1: Kyllä.
0: Samanlailla. Ja sitten jääkiekko laitetaan sinne kesälle.
1: Niin. nerokasta. Suomi nousuu.
0: Suomi nousuu.
1: Katetaan kaikki.
0: Just näin.

0: Tässä Guns N' Roses ja Paradise City hetken päästä 95.7. soi Thin Lizzy sekä Robbie Williams, eli parhaita pop- ja rock-klassikoita tulossa.
1: Radio 95.7.
2: Tie suomalaisen sydämeen käy hyvän kahvin kautta. Kahvin tehtävä ei ole pitää sinua hereillä. Tai no, on se sitäkin. Mutta ennen kaikkea se on tapa sanomatta sanoa, ole tärkeä. Sen avulla kerromme, että välitämme. Se on tapa sanoa kiitos. Se on hetki, jota odotamme, jonka ansaitsemme. Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
3: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
4: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
5: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
6: Rooleissa.
5: Inna Tähkänen.
3: Monika Lindeman.
4: Sami Uotila.
7: Sampsa Tuomala.
8: Ja Aksel Miljan.
4: Ohjaus.
9: Esko Kovero.
10: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
8: Ja liput myy ticketmaster.fi.

0: käynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Welcome, I'm John Scott.
2: Miksei aina voisi olla perjantai? No voihan, koska nyt minulla, eli Vallu Valppiolla, on pikkuperjantai-klubi Tampereen John Scott's ravintolassa joka perjantai ja vielä aina ilmaiseksi. Huippuesiintyjä joka perjantai John Scott's ravintolassa Tampereella. Showtime kello 22 Vallun pikkuperjantai-klubilla.
1: Welcome to John Scott's.
3: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
4: Bluesrockin legendat George Thorogood and the Destroyers, Samantha Fish, Erja Lyytinen ja monet muut huippuartistit Puistobluesissa 4. heinäkuuta. Tsekkaa puistoblues.fi ja liput tiketistä.
5: Järven kesä on täällä. Nauti auringosta ja herkuttele sydämesi kyllyydestä päiväristeilyllä. Fiilistele kesäiltaa tunnelmallisella iltaristeilyllä. Viihdy koko perheen Viikinsaaressa. Hopealinjat vie sinut järvelle nauttimaan kesästä.
6: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa.

0: Robbie Williams ja Supreme 95.7. iltapäivässä. Uutiset hämöttelee, mutta tovi musiikkia ennen vielä kello 5. Tässä lemmenpyssyt. ACDC on mun ABCD.
1: Radio 95.7. iltapäivä ja Mika Lind.

on vain yksi Jukka Leisti. Yksi Tako. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Ei kun morjasta pöytään.
1: Uilo, miten voin auttaa?
2: Ei, meillä on paljon terassella.
1: Okei, sehän on kiva.
2: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
1: No se on vähän erikoista.
2: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
1: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Mm-hmm. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
2: Onko kallis?
1: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Huh. Enää lautasliinat pinoon ja vieraat voi alkaa tulla. Yömyöhään tehtiin mahtavia herkkuja tähän terassin buffapöydälle. Saas nähdä, kysellänkö taas sinappisen kastikkeen ohjetta kalalle. Sen salaisuus on säilöntäaineeton kotisinappi. Totta kai.
4: Kotisinappi.
5: Onko tässä näytös jotain häikkää?
6: Ei.
5: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
6: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
5: Ois se kiva.
6: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
5: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
7: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: Seuraavaksi potilas 2934.
9: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
10: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt, niin patsi kerran ei mennyt, siinä oli jarrukilipiöli irti ja piti niin perilleen muista kolinaa.
11: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
12: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa. Tampereen kello- ja kultakauppakatu 12. Tu käymään. Pakirja vapauta kyyhky. Moi!
13: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
14: Kaikkea on.
0: Radio 957, STT:n uutiset.
15: Hyvää iltapäivää, tässä kello 17 uutiset. Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho sanoo, että sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö alkoholilaista käsitellään tänään normaaliin tapaan eduskunnan täysistunnossa. Halla-aho kertoi asiasta eduskunnassa toimittajille. Halla-ahon mukaan asiasta on käyty perusteellinen keskustelu eduskunnan pääsihteerin ja apulaispääsihteerin kanssa, eikä teknistä estettä asian viemiselle ensimmäiseen käsittelyyn ole. Alkoholilakia oli alun perin tarkoitus käsitellä jo eilen, mutta SDP:n vaatiman aikalisän vuoksi asian käsittely siirtyi. Euroalue on geopoliittisessa taantumassa, arvioi valtiovarainministeri perussuomalaisten Riikka Purra. Purran mukaan vallitsevan geopoliittisen tilanteen epävarmuus korostaa tasapainoisen talouspolitiikan tärkeyttä euromaissa. Purran mukaan nousevia energiakuluja vastaan on taisteltava ensisijaisesti nopeuttamalla siirtymää puhtaaseen energiaan ja katkaisemalla riippuvuudet fossiilisista polttoaineista. Purra kommentoi euroalueen tilannetta saapuessaan euromaiden valtiovarainministerien kokoukseen Luxemburgissa. Euroopan keskuspankki nostaa ohjauskorkoaan 0,25%. EKP:n talletuskorko on nyt 2,25%. Samalla inflaatioennuste asetettiin 3% aiemmasta 2,6%. Talouskasvun ennustetta pudotettiin 0,8%. Lukuja perustellaan Lähi-idän sodalla, joka on vaikuttanut erityisesti energiamarkkinoihin, kun öljykuljetuksille tärkeä Hormuzin-salmi on ollut muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta suljettuna kaupalliselta laivaliikenteeltä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo Yhdysvaltojen ottavan lähitulevaisuudessa haltuunsa Iranin tärkeimmät öljyterminaalit ja Kargin saaren. Trump kertoi asiasta Truth Social-viestipalvelussaan. Trump sanoi Yhdysvaltojen ottavan täyden kontrollin Iranin öljy- ja kaasumarkkinoista samaan tapaan kuin maa on tehnyt Venezuelassa. Viestissään hän myös uhosi Yhdysvaltojen iskevän Iraniin voimalla tänä iltana.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Päivän sää Tampereella.
14: Tänään ryhtyy satelemaan vettä poutapäivän jälkeen tässä pikkuhiljaa. Lämpötila jäänee tänään plus 18 asteen alapuolelle. Huomenna sitten sadesää jatkuu aamuun, mutta taas sitten illalla poutaantuu selkeästi. Lämpötila jää tuonne 17 asteen alapuolelle. Viikonlopun sää on vähän tämmöistä vaihtelevaa ja epävakaista.
0: Radio 957. Rock- ja pop-klassikot Tampereella. Mika Lintu.

0: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastingeelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
1: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
2: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
1: Mikä? Mistä sä puhut?
2: Vai pääsikö teidän esikoinen ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
1: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
2: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaa löytyy, koska itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa. Bilteema.
4: Psst. Hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
5: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Musikaalin, joka nähdään Haikan kesäteatterissa. Yhteistyössä Suomen musiikkiteatterin kanssa järjestetään myöskin kilpailua, jossa voi voittaa lippuja katsomaan tuota Juisen musikaalia. Niitä lippupaketteja on pari kappaletta jaossa ja osallistuminen tapahtuu Facebookin kautta, eli Kipikapin sinne vaan osallistumaan. Mutta ennen kuin mennään teatterin sekä ajankohtaisen keskustelun pyörteisiin, niin Anssi Kela ja Midnight Oilia kärkeen nyt Anssi Kela ja Puistossa.
7: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Mika Lintu.

0: Betsa Burning Radio 957 iltapäivässä. Ohjaaja Petri Lairikko on ohjannut Juise-musikaalin, joka nähdään Haikan lavalla tänä kesänä. Mutta mikä on Petri Lairikon suosikki eppubiisi? Se selviää nyt.
1: Radio 957. Mika Lintu ja Eppu Normaalin vuosi.
2: Me Radio 957 vietetään Eppujen vuotta 2026. Eppu Normaali lopettaa uransa tai lopettaa ainakin esiintymisensä ratinaa. Ja me ollaan kysytty meidän vierailta suosikki Eppu biisejä. Ja teatteriohjaaja, näyttelijä Petri Lairikko. Mitkä on sun Eppu suosikkeja? Tai voidaan sanoa vaikka yksi biisi tai yksi levy.
3: Niin, jos yksi levy sanotaan, niin Maximum JJ oli se, joka kaveri sai aikoinaan niin synttärin lahjaksi, ja kyllä me sitä sitten kuunneltiin puhki, ja kyllähän biisi tietysti soi radiossakin silloin aikoinaan, ja ehkä pisteenä iin päälle oli sitten niin kylläkin myöhemmin niin 81 syksyllä kuin Kokemäellä. Jossa joudun myös jossain vaiheessa lapsuuttaan viettämään, niin käytiin Vähterin tanssilavalla kattoo Eppu Normaali. Se on pienen järven rannalla, vähän pienemmissä puitteissa. Se on mulla nytkin kyllä lippu 8.8. ostettu tuohon ratinaan, mutta mä en tiedä vielä, että pääsiks mä sinne, kun mulla olisi samaan aikaan jotain näytöksiä. Mutta ihan ehdottomasti niin siitä levyltä, Maximum JJ:ltä, niin toi Älä mene, niet, jonka Dingokin myöhemmin ymmärsi olevan paras biisi.
2: Joo, kyllä Autiotalossa viitataan tähän kappaleeseen. Se on hieno, että tässä on.

0: Näin Eppu Normaali siinä Radio 957. Kohta ruvetaan juttelemaan Antti Granlundin kanssa, mutta soitetaan pari biisiä ennen sitä Popedalta ja Tina Turnerilta.
1: Radio 957.
2: No miltä ne putket nyt näyttää?
3: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
2: Joo.
3: Ei mitään isompaa.
2: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
3: Aivan.
2: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
3: Noin, valmista.
2: Oho.
3: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
2: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
3: voinut. Se on moro.
2: No joo, on pro-meininki.
4: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
5: Motonet Pro.
6: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
7: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
6: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
7: Ja parista suhteesta.
8: Rooleissa.
6: Inna Tähkänen.
9: Monika Lindeman.
7: Sami Uotila.
10: Sampsa Tuomala.
11: Ja Aksel Miljan.
7: Ohjaus.
12: Esko Kovero.
13: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
11: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
14: Welcome. I'm John Scott.
15: Miksei aina voisi olla perjantai?
16: No voihan, koska nyt minulla, eli Vallu Valppiolla, on pikkuperjantai-klubi Tampereen John Scott's ravintolassa joka perjantai ja vielä aina ilmaiseksi. Huippuesiintyjä joka perjantai John Scott's ravintolassa Tampereella. Showtime kello 22 Vallun pikkuperjantai-klubilla.
14: Welcome to John Scott's.
17: Miksi valot ei mene päälle? Eikö täällä mun opiskelijakämpässä ole edes sähköjä? Olisiko mun pitänyt ottaa sähkösopimus? Mistä sellaisen saa? Mikä hybridi, pörssisähkö, mitä?
18: Eikö pää pysy mukana energia-asioissa? Ei huolta.
17: Okei, siis mitä? Kuka sä?
18: Olen Oma Oiva. Autan löytämään helposti sopivan sähkösopimuksen. Ja opastan kaikissa energia-asioissa vaihe vaiheelta. Klikkaa omavoima.fi.
19: Karpalakt. Naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastingeelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
20: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
21: Koko uudistunut Toyota sähköpakettiautomallisto nyt Tammerautossa. Tule tutustumaan tuleviin työkavereihisi. Sähköä elämään. Tammerauto.
22: On vain yksi Risto Jalo. Yksi tornihotelli. Ja vain yksi Radio 957.
23: Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä ennen kuin oli aikataulullisesti pakko. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Se on jälleen Radio 957 tässä ja minä olen luotettava juontaja Mika Lintu.
1: Minä olen luotettava juontaja Antti Granlund. Hyvää päivää.
0: Sen vuoksi, koska olemme tällaisia luotettavia, niin mehän perustamme tänne Radio 957 ajatushautomon. Ja ajatushautomon idea on se, että me etsimme ratkaisuja maailman ongelmiin. Ja meillä on jopa oma tunnari tehty tätä varten.

0: Miksi ajatus hautu momo?
1: Se on hieno.
0: Se oli kivasti sanottu. Niin, joo.
1: Ajatus hautu momo.
0: Ajatus hautu. Mä tykkään tästä paljon.
1: Savonlinnan operakuoro laulaa 97 ajatus hautu momo.
0: Tässä on hyvin vahvaa. Tuo Monty Pythonin.
1: Kyllä.
0: My face and tell me that you love me.
1: Se on vähän samanlaista. Siitä puheen ollen tässä lähiaikoina tuli tämmöistä haastattelua. Oliko se nyt THL, niin kuin tämmöinen tutkija, oli huolissaan suomalaisten syntyvyydestä.
0: Joo.
1: Ja syyksi annettiin se, että suomalaiset ovat somessa liikaa. Eli TikTok ja muut vaikuttavat siis suoraan niin kuin syntyvyyteen näin. Ja nyt me täällä ajatushautomassa mietitään, että miten me saataisiin tämä Suomen väestö kasvamaan. Onko meillä jotakin keinoa? Olisiko se keino sillä tavalla, että kielletään se TikTok ja kielletään se some? Että olisiko se semmoinen hyvä ratkaisu? Antti Granlund, mitä mieltä olet tästä?
0: No kyllä yleensä kaikki tuommoinen kieltäminen toimii tosi hyvin, jos haluaa saada... Haluaa saada ihmiset rakastuu ja lisääntyy, niin mitä enemmän kielletään ja suitsitaan, niin, sitä parempi. Tilannehan on siis se, että tähän ongelmaan ei ole ratkaisua.
1: Eikö?
0: No ei oikein, koska me tarvittaisiin niin valtavaa muutosta tähän maailmaan. Siis jos joku sanoo, että syy on TikTok, niin yleensä kaikki ajattelee, että no ei se nyt oikeasti se syy ole TikTok. Mutta siis kun ihmisten ei ole pakko lähteä tuonne kartsalle, että ne näkee toisia ihmisiä, vaan ne voi olla kotona, niin totta kai se vaikuttaa siihen asiaan.
1: Se TikTok tuli esille sen takia, että tämän tutkijan mukaan siellä on sellaista sisältöä, joka korostaa sitä, että tämä perhe, tämmöinen rakenne ei olekaan hyvä, vaan se on vähän semmoinen niin kuin negatiivinen, että se vie niin kuin ihmiseltä tavallaan pois. Eli tavallaan perheestä ja sen perustamista puhutaan vähän niin kuin negatiivista asiaa, ja sen vuoksi ihmiset niin kuin kääntävät.
0: Ei,
1: se oli kyllä vähän kaukaa.
0: Siellä on, nyt täytyy sanoa, että nyt ei ole ehkä sillain tutkijalla homma hallussa, koska TikTokissahan on kaikkein mahdollista.
1: No niin, no joo, kyllä.
0: Ja algoritmi tarjoaa sitä, mitä sinne hakee. Siellä on erittäin paljon, siis jossain vaiheessa oli tämä niin sanottu trad wife-trendi, varsinkin amerikkalaisessa TikTokissa, missä on siis hyvin, koska kun on jotain, jos on vaikka, jos haastetaan perinteistä perhemallia, niin siihen totta kai tulee vastareaktiona, tulee tämä, missä korostetaan perinteistä perhemallia, niin sitä materiaalia on siellä hirvittävän paljon, varsinkin sitä amerikkalaista, missä on sitten kukkamekot ja tehdään ruokaa, ja siis kaikki tällainen, hoidetaan lapsia, ja koti on aina siisti ja tällainen. Sitä materiaalia on siellä myös ihan hirvittävän paljon. Mutta eihän, jos mä nyt äkkiä tästä minustakin kuoriutuu tällainen sosiaalidemokraatti.
1: Sosiaalidemokraatti setämies.
0: Ei nimenomaan siis, että ei setämies, vaan kun setämies on se, joka sanoo, että minun nuoruudessani oli näin ja homma on sillä ja pitää olla sillä lailla, kun oli 80-luvulla. Ja sitten ajattelee, että no haluatko vaikka 80-luvun autot itselleen? tai tietotekniikka, että mä en tiedä, mitä sä höliset. niin, mutta siis tällä, että onhan se nyt ihan selvää, että jos vaikka semmoisella 25:llä ihmisellä, jos hänellä ei ole mahdollisuutta saada mitään muuta kuin pätkätöitä, niin eihän hän voi suunnitella perhettä tai lapsen tekemistä, koska hän ei tiedä, pystyykö hän, onko hänellä taloudellisia mahdollisuuksia siihen. Silloin kun me ollaan mun vaimoni kanssa otettu ensimmäinen pankkilaina 2004, meillä oli kyllä jo siinä vaiheessa tulot ja tienistit ja oli tällä, mutta kummallakaan ei ollut vakituista työpaikkaa. Meillä ei olisi nykyään mitään mahdollisuuksia. Ei minkäänlaista mahdollisuutta. Yhdestäkään pankista me ei saataisi lainaa. Ei me päästäisi siihen omistusasuntoon kiinni niillä samoilla kriteereillä, mitä me silloin päästiin. Jos ei nykyään oikein saa työpaikkaa eikä saa asuntoa, ei ole minkäänlaista varmuutta siitä, että voinko mä vaikka 5 vuoden päästä, asunko mä suurin piirtein tässä samassa kaupungissa, onko mulla varaa asua tässä samassa kaupungissa, onko mitään tällaista, eihän silloin perusteta perheitä.
1: Niin, totta.
0: Et eihän tuollainen joku TikTok, eihän se nyt merkkaa niinku mitään tässä yhtälössä. Se voi olla sellainen pieni alaviite tässä paksussa kirjassa, joka oikeasti kertoo pelkästään siitä, että nuorilla ei ole samanlaisia tulevaisuuden niin kuin varmuutta tulevaisuudesta, kuin mitä vaikka meidän sukupolvella on.
1: Mutta mulla on yksi tämmöinen ehdotus, saa käyttää, jos haluaa. No. Ei ole pakko. Yksi on se, että me otetaan kaksi asiaa, joita me lähdetään kehittämään. Yksi on jääkiekko ja yksi on missi-instituutio. Ja tämä jääkiekko, perustetaan tämmöisiä jääkiekkokouluja ja ruvetaan koulimaan tällaisia niin kuin huippujääkiekkoilijoita. Sitten perustetaan tämmöisiä missikouluja, jossa taas tulee maailman parhaat missit. Me ruvetaan perustamaan lisää missikisoja.
0: Ja mä ymmärrän, mihin tämä menee, niin, kyllä.
1: Ja laitetaan ne vaikka vierekkäin, sillä taikka lähelle. Niin sitten meillä tulee pare, jossa jääkiekkoilijoita ja missejä. Ja syntyvyys lähtee kasvuun.
0: Sama homma, sairaanhoitajat ja poliisit. Lisää niin. Sairaanhoitajia ja lisää poliisit. Niin. Eikö ne aina pariutunut?
2: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

0: Patti Smithin Because the Night soi Radio 957 iltapäivässä kello on parikymmentä minuuttia välillä kuusi. Maija Vilkkumaata ja Phil Collinsia tulossa ihan kohta.
1: Radio 957. Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
3: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Tampereen tuulilasimyynti on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Mikäli lasia ei saada enää korjattua, niin vaihdetaan tilalle uusi alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Pirkanmaan alueella sinua palvelee.
4: Tuulilasimyynti.fi. Tuulilasimyynti.fi.
5: Rakentaja tilaa Laurilan betonista se aina oikea reilusti parempi betoni yli 50 vuoden kokemuksella. Vedenalaisesti seulotuista 9 kivilajikkeesta ja paras sementti. Nopeat toimitukset kaikkialle Pirkanmaalle ja Hämeeseen. Erilaiset pomppu- ja rännivalut. Aina onnistuu, kun soitat Laurilan betoniin.
6: Tiesitkö, että täällä keskustassa ei enää kuulu ajaa ympäriinsä autolla?
7: Tiesin, ja siksi mä ajankin suoraan pysäköintihalliin ja kävelen niin kuin muutkin eurooppalaiset.

0: Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Partion Boys, Erika Viikman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Lisätiedot Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa. Tampereen kello- ja kultakauppakatu 12. Tu käymään. Pakirja vapauta kyyhky. Moi!
4: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa.

0: Phil Collins ja One More Night. Kello lähenee 6 pikkuhiljaa, mutta tovi musiikkia vielä ennen 6 uutisia. Tässä tulee Nightwish ja Sleeping Sun.
1: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Mika Lind.

0: Radio 957.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta, taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
3: Musikaali Juise Leskisestä. Pirkkalassa Haikan kesäteatterissa. Ensi ilta 10. kesäkuuta. Pääosassa aidostähti Ilpo Kaikkonen. Lisätiedot ja liput musiikkiteatteri.fi.
4: K-Rauta, Lahdesjärvi!
5: Meiltä saat kaiken pihaan ja puutarhaan. Kasvit, grillit, terassit, puutarhakoneet ja tietysti huippuhinnoin. Tervetuloa kesäostoksille Lahdesjärvelle.
6: K-Rauta, Lahdesjärvi. Stadion luokan rautakauppa.

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Kun elämä yllättää, Mehiläisen tapaturmapäivystys auttaa. Finlaysonin Mehiläisen tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, ilman ajanvarausta.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Radio 957, STT:n uutiset.
6: Hyvää torstai-iltaa, tässä kello 18 uutiset. Presidentti Alexander Stubbin ja Kenian presidentti William Ruton mukaan Yhdysvaltain nykyhallinnon politiikka on ollut äärimmäisyydessään tarpeellinen herätys kansainvälisen yhteistyön uudistamisen tarpeesta. Presidentit esittivät ajatuksiaan tänään alkaneissa Kultaranta-keskusteluissa. Stubbin mukaan Euroopassa ja muillakin alueilla on nyt ymmärretty, ettei Yhdysvallat aio pysyä niiden turvallisuuden takaajana. Ruton mukaan monenkeskinen yhteistyö on ainoa vaihtoehto, mutta nykyistä järjestelmää on uudistettava. Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho sanoo, että sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö alkoholilaista käsitellään tänään normaaliin tapaan eduskunnan täysistunnossa. Halla-aho kertoi asiasta eduskunnassa toimittajille. Halla-ahon mukaan asiasta on käyty perusteellinen keskustelu eduskunnan pääsihteerin ja apulaispääsihteerin kanssa, eikä teknistä estettä asian viemiselle ensimmäiseen käsittelyyn ole. Alkoholilakia oli alun perin tarkoitus käsitellä jo eilen, mutta SDP:n vaatiman aikalisän vuoksi asian käsittely siirtyi. Euroopan keskuspankki nostaa ohjauskorkoaan 0,25%. EKP:n talletuskorko on nyt 2,25%. Samalla inflaatioennuste asetettiin 3% aiemmasta 2,6%. Talouskasvun ennustetta pudotettiin 0,8%. Lukuja perustellaan Lähi-idän sodalla, joka on vaikuttanut erityisesti energiamarkkinoihin, kun öljykuljetuksille tärkeä Hormuzin salmi on ollut muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta suljettuna kaupalliselta laivaliikenteeltä. Britannian puolustusministeri John Healey on ilmoittanut eroavansa toimestaan. Muun muassa Sky Newsin mukaan hän julkaisi sosiaalisessa mediassa pääministeri Keir Starmerille osoitetun kirjeen, jossa kertoi erostaan. Syyksi hän ilmoitti riittämättömät resurssit puolustukseen nykytilanteessa. Kauan odotettu puolustuksen investointisuunnitelma on vielä suunnitteluasteella. Healey kertoi olevansa ylpeä muun muassa siitä, että Britannia on ottanut johtavan roolin Ukrainan tukemisessa.
5: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Minä olen Noora Louhimo ja tämä on Radio 957.
8: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

on vain yksi Kari Peitsamo, yksi Näsijärvi ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä. Ennen kuin aikataulullisesti oli pakko. Martti on kertonut, että Valkoisen kuplan äänityksissä hän ja Pantse joutuivat lopulta puristamaan itsensä niin pienestä raosta, että väkisinkin jotain meni rikki. Vaikeista äänityssessioista huolimatta tulos oli upea. Sijalla 3. Valkoinen kupla vuodelta 86. Sijalla 3. Valkoinen kupla vuodelta 86. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Tampereen tuulilasimyynti on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Mikäli lasia ei saada enää korjattua, niin vaihdetaan tilalle uusi alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Pirkanmaan alueella sinua palvelee.
4: Tuulilasimyynti.fi. Tuulilasimyynti.fi.
5: K-Rauta!
6: Meiltä saat kaiken pihaan ja puutarhaan. Kasvit, grillit, terassit, puutarhakoneet ja tietysti huippuhinnoin. Tervetuloa kesäostoksille Lahdesjärvelle.
7: K-Rauta Lahdesjärvi. Stadion luokan rautakauppa.
8: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
9: Welcome, I'm John Scott.
10: Miksei aina voisi olla perjantai?
11: No voihan, koska nyt minulla, eli Vallu Valppiolla, on pikkuperjantai-klubi Tampereen John Scott's ravintolassa joka perjantai ja vielä aina ilmaiseksi. Huippuesiintyjä joka perjantai John Scott's ravintolassa Tampereella. Showtime kello 22 Vallun pikkuperjantai-klubilla.
9: Welcome to John Scott's.
12: Kun elämä yllättää, Mehiläisen tapaturmapäivystys auttaa. Finlaysonin Mehiläisen tapaturmapäivystys palvelee joka päivä ilman ajanvarausta.
13: Hyvät tamperelaiset, minä olen Mikko Löytty ja tämä on Radio 957.
14: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä ennen kuin oli aikataulullisesti pakko. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
2: Kaikkihan Charillon burgerit tuntee. Ja Charillon burgeritiistai on viikon paras päivä, kun herkulliset ravintolatason klassikkoburgerit kiukutetaan pöytiin tarjoushintaan. Charillosta saat muutakin kuin burgereita. Meillä on arkisin vaihtuva piipilounas, kana, kala, nauta ja possu vaihtoehdolla valitsemallasi kastikkeella ja lisukkeella. Laukkaa lounaalle Charilloon.
3: Charillo, legendaarinen western et Tex-Mex ravintola.
4: Hei, haitsä jo punkkirokotteen?
5: Joo, kävin rokotepalvelulla. Homma hoitui nopeasti eikä tarvinnut edes ajan varausta.
4: Ihan totta.
5: Juu, rokotteen sai joko klinikalta tai rokotebussista. Samalla tarkistettiin muutkin rokotukset kuntoon.
4: Fiksua.
5: Niinpä, punkkirokote suojaa puutiaisaivotulehdukselta.
6: Katso lähin palvelupiste osoitteesta rokotepalvelu.fi.
7: Kesän paras tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Portion Boys, Arttu Viskari, Juha Tapio, Erika Wiegman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen, Suvi Teräsniska. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. 3 päivää pelkkää nautintoa. Lisätiedot ja kaikki esiintyjät iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
8: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
9: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Tampereen kello ja kulta, kauppakatu 12. Tu käymään, pakirja vapauta kyyhky, moi!
10: Järven kesä on täällä. Nauti auringosta ja herkuttele sydämesi kyllyydestä päiväristeilyllä. Fiilistele kesäiltaa tunnelmallisella iltaristeilyllä. Viihdy koko perheen Viikinsaaressa. Hopealinjat vie sinut järvelle nauttimaan kesästä.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä. Ennen kuin aikataulullisesti oli pakko. Martti on kertonut, että Valkoisen kuplan äänityksissä hän ja Pantse joutuivat lopulta puristamaan itsensä niin pienestä raosta, että väkisinkin jotain meni rikki. Vaikeista äänityssessioista huolimatta tulos oli upea. Siellä 3. Valkoinen kupla vuodelta 86. Siellä 3. Valkoinen kupla vuodelta 86.

0: Radio 957.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
5: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
6: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista, ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
7: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää aletarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
9: Se auton varjokorjaamo Incar.fi.
10: Kun elämä kolhii, Incar auttaa. Incar autokorjaamot ovat vakuutusyhtiöiden valtuuttamia vauriokorjaamoja. Asiantuntijamme takaavat juuri sinun autollesi turvallisen ja laadukkaan korjauksen.
9: Incar.fi.
11: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
0: Radio 957, STT:n uutiset.
12: Uutisista hyvää torstai-iltaa. STT:n tietojen mukaan työnantajajärjestöt eivät ole suoraan sitoutumassa siihen, että drooniuhkan takia kotiin jääneille työntekijöille maksettaisiin palkkaa. Työnantajaosapuolen ehdotuksena on ollut, että sairausvakuutusjärjestelmän kylkeen rakennettaisiin järjestelmä, jonka kautta työnantaja voisi hakea takaisin drooniuhkan ajalta maksamaansa palkkaa. Se ei ole kuitenkaan valmis siihen, että palkka maksettaisiin automaattisesti. Työmarkkinaosapuolten on määrä löytää sopu pelisäännöistä huomiseen mennessä, mutta neuvottelut ovat STT:n tietojen mukaan juntturassa. Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasosen sijaiseksi nousee kansanedustaja Karoliina Partanen. Kokoomuksen eduskuntaryhmä vahvisti päätöksen tänään kokouksessaan. Kokoomuksen puoluehallitus esitti Partasta tehtävään. Puoluehallitusta johtaa puheenjohtaja Petteri Orpo. Grahn-Laasonen jää perhevapaalle ensi viikon tiistaina. Hän on ilmoittanut palaavansa tehtävään vuoden vaihteessa. Lähes 74 000 ihmistä sai tänään opiskelupaikan peruskoulun jälkeisen koulutuksen yhteishaussa, Opetushallitus tiedottaa. Hakijoita oli reilut 84 000, joista opiskelupaikan sai lähes 90%. Hakijoista hiukan alle 64 000 päätti peruskoulun tänä keväänä. Niin lukioon kuin ammatilliseen koulutukseen hyväksyttiin kuhunkin noin 34 000 hakijaa. Oppilaitokset ovat alkaneet julkaista tuloksia tänään. Kaikki hakijat saavat sähköpostia opiskelijavalinnan tilasta Opetushallituksen opintopolkupalvelun kautta. Yli 200 000 ihmistä on menettänyt henkensä helteiden vuoksi Euroopassa vuodesta 2022 lähtien, Maailman terveysjärjestö WHO kertoo. Tänä vuonna useissa Euroopan maissa on koettu mittaushistorian korkeimpia toukokuun lämpötiloja. Kovat helteet vaikuttavat erityisesti hyvin iäkkäisiin ja hyvin nuoriin sekä esimerkiksi sydän- ja munuaissairauksista kärsiviin ihmisiin. Kuumuus aiheuttaa nestehukkaa ja lämpöhalvauksia ja pahentaa monia olemassa olevia sairauksia. WHO kehottaa viranomaisia ottamaan käyttöön tehokkaita hellevaroitusjärjestelmiä ja parantamaan viestintää riskiryhmille.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
13: Hyvät tamperelaiset, minä olen tankotanssitaiteilija Henriikka Ruu ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

on vain yksi Tempon talo. Yksi Eppu Normaali. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä ennen kuin oli aikataulullisesti pakko. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuja joka tunti.

0: Radio 957.
1: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
3: Kaikkea on.
4: K-Rauta! Lahdesjärvi!
5: Meiltä saat kaiken pihaan ja puutarhaan. Kasvit, grillit, terassit, puutarhakoneet ja tietysti huippuhinnoin. Tervetuloa kesäostoksille Lahdesjärvelle.
6: K-Rauta Lahdesjärvi. Stadion luokan rautakauppa.

0: käytettävissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Tiesitkö, että täällä keskustassa ei enää kuulu ajaa ympäriinsä autolla?
2: Tiesin, ja siksi mä ajankin suoraan pysäköintihalliin ja kävelen niin kuin muutkin eurooppalaiset.

0: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Kun elämä yllättää, Mehiläisen tapaturmapäivystys auttaa. Finlaysonin Mehiläisen tapaturmapäivystys palvelee joka päivä ilman ajanvarausta.
2: Minä olen näyttelijä Esa Latväijö ja tämä on Radio 957. Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.
3: This ain't no disco.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä. Ennen kuin aikataulullisesti oli pakko. Martti on kertonut, että Valkoisen kuplan äänityksissä hän ja Pantse joutuivat lopulta puristamaan itsensä niin pienestä raosta, että väkisinkin jotain meni rikki. Vaikeista äänityssessioista huolimatta tulos oli upea. Siellä 3. Valkoinen kupla vuodelta 86.
1: Siellä 3. Valkoinen kupla vuodelta 86.

on vain yksi nakkifakiri. Vain yksi pakkahuone. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Sieltä se lämpiää. Lempeä löylyinen saunan kiuas. Katsokaas, kun pappa laittaa kiuasmakkaran paistumaan. Ja se syödään tietysti perinteisen kotisinapin kanssa. Ihan niin kuin aina on syöty.
2: Kotisinappi.
3: Ai, pluskatsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
4: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
5: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu, sale!
7: Musikaali Juise Leskisestä. Pirkkalassa Haikan kesäteatterissa. Ensi-ilta 10. kesäkuuta. Pääosassa aidostähti Ilpo Kaikkonen. Lisätiedot ja liput musiikkiteatteri.fi.
8: Kaikkihan Charillon burgerit tuntee, ja Charillon burgeritiistai on viikon paras päivä, kun herkulliset ravintolatason klassikkoburgerit kiukutetaan pöytiin tarjoushintaan. Charillosta saat muutakin kuin burgereita. Meillä on arkisin vaihtuva piipilounas, kana, kala, nauta ja possu vaihtoehdolla, valitsemallasi kastikkeella ja lisukkeella. Laukkaa lounaalle Charilloon.
9: Charillo, legendaarinen western et Tex-Mex ravintola.
10: Järven kesä on täällä. Nauti auringosta ja herkuttele sydämesi kyllyydestä päiväristeilyllä. Fiilistele kesäiltaa tunnelmallisella iltaristeilyllä. Viihdy koko perheen Viikinsaaressa. Hopealinjat vie sinut järvelle nauttimaan kesästä.
11: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
12: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
11: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
12: No tötterö, tietysti S-Marketista!
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Minä olen Sasu Hovi ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

0: Radio 957. Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
1: Hei. Naapurilla on uusi auto. Miten?
2: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
2: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
1: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
2: Ja parista suhteesta.
3: Rooleissa.
1: Inna Tähkänen.
4: Monika Lindeman.
2: Sami Uotila.
5: Sampsa Tuomala.
6: Ja Aksel Miljan.
2: Ohjaus.
7: Esko Kovero.
8: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
9: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
10: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Tampereen tuulilasimyynti on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Mikäli lasia ei saada enää korjattua, niin vaihdetaan tilalle uusi alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Pirkanmaan alueella sinua palvelee.
11: Tuulilasimyynti.fi. Tuulilasimyynti.fi.
12: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
13: Arki huolesi kaikki heitä.
14: P-Hämppi on Hämeenkadun kopio maan alla, Tullintorin reunalta Hämeen sillalle asti. Helppo tulla, helppo lähteä.
15: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
16: Radio 957, STT:n uutiset.
17: Hyvää iltaa, tässä kello 8 uutiset. Ulkoasiainneuvos Tuomas Tapio on nimitetty ulkoministeriön valtiosihteeriksi. Hänet on nimetty tehtävään määräajaksi tämän vuoden syyskuun alusta vuoden 2030 elokuun loppuun asti. Kansliapäällikkönä toimiva valtiosihteeri on ulkoministeriön korkein virkamies. Tapio seuraa tehtävässä Jukka Salovaaraa, joka siirtyy Euroopan unionin suurlähettilääksi Lontooseen syyskuun alussa. Vain yksi kohuissa ryvettyneen marja-alan isoista yrityksistä on ilmoittanut Finnwatchille käynnistäneensä reilun kaupan sertifiointiprosessin. Marja-yhtiö Kiantaman mukaan sertifiointi on etenemässä myös sen alihankintaketjussa. Muut yhtiöt eivät kertoneet käynnistäneensä prosessia, vaikka jotkut ilmaisivat olevansa siitä kiinnostuneita. Marja Bothnia Berries-yhtiö taas sanoi suoraan, ettei ole hankkimassa reilukauppasertifikaattia. Reilun kaupan merkki tuotteessa kertoo, että tuote täyttää kansainvälisesti sovitut kriteerit, jotka koskevat muun muassa työntekijöiden oikeuksia ja ympäristövastuuta. Intian ulkoministeri Subrahmanyam Jaishankar sanoo Intian perustavan öljynhankintapäätöksensä kustannuksiin ja hyötyyn. Ulkoministeri vastasi Kultaranta-keskusteluissa esitettyyn ajatukseen siitä, että Intia on ollut ymmärtäväinen Venäjää kohtaan ja halukas ostamaan sen öljyä. Intia ostaa Venäjältä merkittävän osan tuomastaan öljystä. Samassa paneelikeskustelussa Suomen ulkoministeri Elina Valtonen muistutti, että muun muassa Euroopan unioni on asettanut venäläiselle raakaöljylle hintakaton. Valtosen mukaan Intia on suurelta osin ostanut öljyä sen puitteissa. Ruotsissa kansanterveysvirasto suosittelee, ettei alle 13-vuotiaille lapsille anneta älypuhelinta. Virasto julkisti suosituksensa tänään. Sen mukaan älypuhelimen käyttöönoton lykkääminen voi vähentää muun muassa riippuvuutta aiheuttavan käytön, unihäiriöiden sekä mielenterveyteen kohdistuvien kielteisten vaikutusten riskiä. Ruotsin hallitus oli antanut virastolle tehtäväksi selvittää, milloin lasten aikaisintaan tulisi saada oma älypuhelin. Myöskään Suomessa älypuhelinta ei suositella alle 13-vuotiaille.
16: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
18: Hyvät tamperelaiset, minä olen Sami Hintsanen ja tämä on Radio 957.
19: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä. Ennen kuin aikataulullisesti oli pakko. Martti on kertonut, että Valkoisen kuplan äänityksissä hän ja Pantse joutuivat lopulta puristamaan itsensä niin pienestä raosta, että väkisinkin jotain meni rikki. Vaikeista äänitys-sessioista huolimatta tulos oli upea. Sijalla 3. Valkoinen kupla vuodelta 86. Sijalla 3. Valkoinen kupla vuodelta 86. Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
2: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Tampereen tuulilasimyynti on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Mikäli lasia ei saada enää korjattua, niin vaihdetaan tilalle uusi alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Pirkanmaan alueella sinua palvelee.
3: Tuulilasimyynti.fi. Tuulilasimyynti.fi.
4: Welcome, I'm John Scott.
5: Miksei aina voisi olla perjantai?
6: No voihan, koska nyt minulla, eli Vallu Valppiolla, on pikkuperjantai-klubi Tampereen John Scott's ravintolassa joka perjantai ja vielä aina ilmaiseksi. Huippuesiintyjä joka perjantai John Scott's ravintolassa Tampereella. Showtime kello 22 Vallun pikkuperjantai-klubilla.
4: Welcome to John Scott's.
7: Kaikkihan Charillon burgerit tuntee, ja Charillon burgeritiistai on viikon paras päivä, kun herkulliset ravintolatason klassikkoburgerit kiikutetaan pöytiin tarjoushintaan. Charillosta saat muutakin kuin burgereita. Meillä on arkisin vaihtuva piipilounas, kana, kala, nauta ja possu vaihtoehdolla valitsemallasi kastikkeella ja lisukkeella. Laukkaa lounaalle Charilloon.
8: Charillo, legendaarinen western et Tex-Mex ravintola.
9: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
10: Saletisti onnistuu! Sale!
11: Kun elämä yllättää, Mehiläisen tapaturmapäivystys auttaa. Finlaysonin Mehiläisen tapaturmapäivystys palvelee joka päivä ilman ajanvarausta.
12: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
13: Minä olen Noora Louhimo ja tämä on Radio 957.
14: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Lamminpää, yksi Väinö Linna ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä ennen kuin oli aikataulullisesti pakko. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

on vain yksi Mustavuori. Yksi Haiharan taidekeskus. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Mistä tähän sähköautoon saa virtaa? Naapurilla on näköjään erillinen latauspiste. Entä ne aurinkopaneelit? Mistä ne kannattaa hankkia? Ja miten monta? Entä akustoa?
3: Ei huolta.
2: Anteeksi, kuka sä olet?
3: Olen Oma Oiva. Autan sähköauton latauspisteen ja aurinkopaneelien hankinnassa. Klikkaa omavoima.fi.
1: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt, niin patsi kerran ei mennyt, siinä oli jarrukilipiöllä irti ja piti niin perilemmoista kolinaa.
0: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
5: Koko uudistunut Toyota sähköpakettiautomallisto nyt Tammerautossa. Tule tutustumaan tuleviin työkavereihisi. Sähköä elämään. Tammerauto.
6: Bluesrockin legendat George Thorogood and the Destroyers, Samantha Fish, Erja Lyytinen ja monet muut huippuartistit Puistobluesissa 4. heinäkuuta. Tsekkaa puistoblues.fi ja liput tiketistä.
7: Hyvät tamperelaiset, minä olen Jimi Hautamäki ja tämä on Radio 957.
8: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä. Ennen kuin aikataulullisesti oli pakko. Martti on kertonut, että Valkoisen kuplan äänityksissä hän ja Pantse joutuivat lopulta puristamaan itsensä niin pienestä raosta, että väkisinkin jotain meni rikki. Vaikeista äänityssessioista huolimatta tulos oli upea. Sijalla 3. Valkoinen kupla vuodelta 86. Sijalla 3. Valkoinen kupla vuodelta 86.

0: Radio 957.
1: Se auton vaurio korjaamo, incar.fi.
2: Loppujen lopuksi tai monta kertaa pääse kokemaan uuden auton hakua. Juodaan kahvit, lyödään kättä päällä ja avaimet vaihtaa omistajaan. Lähet auton kanssa hymyhuulilla liikkeelle, siitä motarille, alat saamaan tuntumaa autoa. Sitten täydellisellä kaarteella edessä olevan auton renkaasta lentää tuulilasiin kivi. Sitten hengityksen tasausta tienlaidalla hetki.
3: Miten kävi?
2: No kun saatiin vaihdettua lasi uuteen, niin ei kerennyt se hymy hyyty kokonaan.
3: Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
1: Incar.fi.
4: Kaikkihan Charillon burgerit tuntee. Ja Charillon burgeritiistai on viikon paras päivä, kun herkulliset ravintolatason klassikkoburgerit kiukutetaan pöytiin tarjoushintaan. Charillosta saat muutakin kuin burgereita. Meillä on arkisin vaihtuva piipilounas, kana, kala, nauta ja possu vaihtoehdolla valitsemallasi kastikkeella ja lisukkeella. Laukkaa lounaalle Charilloon.
5: Charillo, legendaarinen western et Tex-Mex ravintola.
6: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
7: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
8: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
7: Ja parista suhteesta.
9: Rooleissa.
8: Inna Tähkänen.
6: Monika Lindeman.
7: Sami Uotila.
10: Sampsa Tuomala.
11: Ja Aksel Miljan.
7: Ohjaus.
12: Esko Kovero.
13: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
14: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
15: Welcome. I'm John Scott.
16: Miksei aina voisi olla perjantai?
17: No voihan, koska nyt minulla, eli Vallu Valppiolla, on pikkuperjantai-klubi Tampereen John Scott's ravintolassa joka perjantai ja vielä aina ilmaiseksi. Huippuesiintyjä joka perjantai John Scott's ravintolassa Tampereella. Showtime kello 22 Vallun pikkuperjantai-klubilla.
18: Welcome to John Scott's.

0: Onnen hetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
2: Särkänniemen, Särkänniemen.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Radio 957, STT:n uutiset.
6: Hyvää torstai-iltaa uutisista. Presidentti Alexander Stubbin ja Kenian presidentti William Ruton mukaan Yhdysvaltain nykyhallinnon politiikka on ollut äärimmäisyydessään tarpeellinen herätys kansainvälisen yhteistyön uudistamisen tarpeesta. Presidentit esittivät ajatuksiaan tänään alkaneissa Kultaranta-keskusteluissa. Stubbin mukaan Euroopassa ja muillakin alueilla on nyt ymmärretty, ettei Yhdysvallat aio pysyä niiden turvallisuuden takaajana. Ruton mukaan monenkeskinen yhteistyö on ainoa vaihtoehto, mutta nykyistä järjestelmää on uudistettava. Valtion erityisrahoitusyhtiö Finnvera käynnistää uuden investointiohjelman. Sen tavoitteena on rahoittaa yritysten investointeja Suomessa miljardilla eurolla tämän ja ensi vuoden aikana. Finnveran työ- ja elinkeinoministeriön yhteisen tiedotteen mukaan suomalaisyritykset ovat aiempaa halukkaampia investoimaan. Rahoitusta on kuitenkin vaikeasti saatavilla erityisesti pitkäkestoisiin ja pääomavaltaisiin hankkeisiin. Uuden ohjelman avulla Finnvera aikoo tukea yritysten investointeja ilman, että se syrjäyttää markkinaehtoista rahoitusta. Iranin pääneuvottelija kehottaa Yhdysvaltoja punnitsemaan huolellisesti seuraavaa siirtoaan Lähi-idässä, tai luvassa voi olla vuosia kestävä energian hintojen nousu. Mohammad Bagher Ghalibaf esitti kehotuksensa viestipalvelu X:ssä. Ghalibafin mukaan väärät strategiat tai impulsiiviset päätökset voivat muuttaa kaiken huonompaan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhosi aiemmin tänään, että Yhdysvallat ottaa lähitulevaisuudessa haltuunsa Iranin tärkeimmät öljyterminaalit ja Kargin saaren. Lisäksi Trump sanoi Yhdysvaltojen iskevän tänä iltana voimalla Iraniin. Yli 200 000 ihmistä on menettänyt henkensä helteiden vuoksi Euroopassa vuodesta 2022 lähtien, Maailman terveysjärjestö WHO kertoo. Tänä vuonna useissa Euroopan maissa on koettu mittaushistorian korkeimpia toukokuun lämpötiloja. Kovat helteet vaikuttavat erityisesti hyvin iäkkäisiin ja hyvin nuoriin sekä esimerkiksi sydän- ja munuaissairauksista kärsiviin ihmisiin. Kuumuus aiheuttaa nestehukkaa ja lämpöhalvauksia ja pahentaa monia olemassa olevia sairauksia. WHO kehottaa viranomaisia ottamaan käyttöön tehokkaita hellevaroitusjärjestelmiä ja parantamaan viestintää riskiryhmille.
5: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Hyvät tamperalaiset, minä olen stand-up-koomikko Arimo Mustonen ja tämä on Radio 957.
5: Radio 957.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
2: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään. No,
1: mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
2: Tavallista makkaraa.
1: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
2: Grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
5: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä ennen kuin oli aikataulullisesti pakko. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: No hei, rakas.
2: Ootko Prismassa?
1: Täällähän minä.
2: Hyvä.
1: Mikäs tällä kertaa hätänä?
2: Ei niin mikään.
1: No mites nyt niin?
2: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
1: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
2: Teemme niin.
1: No hyvä.
2: On.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Uilo, miten voin auttaa?
6: Niin, meillä on paljon terassilla.
5: Okei, sehän on kiva.
6: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
5: No se on vähän erikoista.
6: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
5: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
6: Onko kallis?
5: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Hyvät tamperelaiset, minä olen Jussi Aaltonen, Mustat enkelit -orkesterista ja tämä on Radio 957.
8: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumi äänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä. Ennen kuin aikataulullisesti oli pakko. Martti on kertonut, että Valkoisen kuplan äänityksissä hän ja Pantse joutuivat lopulta puristamaan itsensä niin pienestä raosta, että väkisinkin jotain meni rikki. Vaikeista äänityssessioista huolimatta tulos oli upea. Sijalla 3. Valkoinen kupla vuodelta 86. Sijalla 3. Valkoinen kupla vuodelta 86.

on vain yksi Tirkkosen talo, yksi Kalervo Kummola ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä ennen kuin oli aikataulullisesti pakko. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Radio 957. Vuoden paikallisradio.
1: Through these fields of dew.

0: Radio 957.
1: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normaal. Pysyvästi edulliset hinnat.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Radio 957. STT:n uutiset.
5: Tässä tuoreimmat uutiset. STT:n tietojen mukaan työnantajajärjestöt eivät ole suoraan sitoutumassa siihen, että drooniuhkan takia kotiin jääneille työntekijöille maksettaisiin palkkaa. Työnantajaosapuolen ehdotuksena on ollut, että sairausvakuutusjärjestelmän kylkeen rakennettaisiin järjestelmä, jonka kautta työnantaja voisi hakea takaisin drooniuhkan ajalta maksamaansa palkkaa. Se ei ole kuitenkaan valmis siihen, että palkka maksettaisiin automaattisesti. Työmarkkinaosapuolten oli alun perin määrä löytää sopu pelisäännöistä huomiseen mennessä, mutta neuvottelut ovat STT:n tietojen mukaan juntturassa. Euroalue on geopoliittisessa taantumassa, arvioi valtiovarainministeri perussuomalaisten Riikka Purra. Purran mukaan vallitsevan geopoliittisen tilanteen epävarmuus korostaa tasapainoisen talouspolitiikan tärkeyttä euromaissa. Purran mukaan nousevia energiakuluja vastaan on taisteltava ensisijaisesti nopeuttamalla siirtymää puhtaaseen energiaan ja katkaisemalla riippuvuudet fossiilisista polttoaineista. Purra kommentoi euroalueen tilannetta saapuessaan aiemmin tänään euromaiden valtiovarainministerien kokoukseen Luxemburgissa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo peruneensa Iraniin täksi illaksi suunnitellut iskut. Trump perustelee päätöstä sillä, että keskustelut Iranin kanssa ovat edenneet Iranin korkeimmalle johdolle. Trump kommentoi asiaa sosiaalisen median tilillään. Trumpin mukaan Yhdysvallat ja sen kumppanimaat Lähi-idässä, kuten Israel, Arabiemiraatit, Katar ja Turkki, ovat hyväksyneet neuvottelujen viimeiset kohdat. Trumpin mukaan Yhdysvaltojen merisaarto Irania vastaan kuitenkin jatkuu, kunnes Lähi-idässä on päästy sopuun asti. Vantaan Kivistöön aiotaan rakentaa Suomen suurin tapahtuma-areena. Asiasta tiedotti hankkeen taustalla oleva Areena 3.3-yhtiö. Areenan kapasiteetiksi on kaavailtu yli 20 000 katsojaa. Hankkeen arvoksi on arvioitu noin 200 000 000 €. Sen vähemmistöosakkaana toimii kansainvälinen sijoittaja ePower Capital. Hankkeen päätoteuttaja on rakentamisen palveluyhtiö Fira. Suunnittelukumppaneina toimivat One Architects ja A-insinöörit. Areenan on tarkoitus valmistua vuonna 2028.
4: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Mä olen Tapio Laakso ja tämä on Radio 957.
7: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
1: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
0: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
1: Tavallista makkaraa.
0: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä Grillimaisterin kanansiipi. Niin eiköhän se kansi olla sitä aukea.
1: Grillimaisteria.
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Twirl those wheels!
4: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. She's not in an RV. She's at home, feeling out of breath from a spin class.
3: And one, and two, and three, and four, and seven.
4: Meanwhile, road you can breathe easy in an RV with 24/7 claim support from Geico's insurance specialists. So the only thing she's counting is highways.
5: Okay, we can take the one to the five to Route 66. Perfect.
4: It feels good to be a road you. It feels good to Geico. Not sure I
6: understand. Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä. Ennen kuin aikataulullisesti oli pakko. Martti on kertonut, että Valkoisen kuplan äänityksissä hän ja Pantse joutuivat lopulta puristamaan itsensä niin pienestä raosta, että väkisinkin jotain meni rikki. Vaikeista äänitys-sessioista huolimatta tulos oli upea. Siellä 3. Valkoinen kupla vuodelta 86. Siellä 3. Valkoinen kupla vuodelta 86. Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuja joka tunti.

0: Radio 957.
1: Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu, pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
4: Ei olla possujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
5: Särkänniemen, Särkänniemen.
6: Hyvät tamperelaiset, minä olen Sami Hintsanen ja tämä on Radio 957.
7: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 1986. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä ennen kuin oli aikataulullisesti pakko. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Se auton vaurio korjaamo, incar.fi.
2: Joo, silloin sato kyllä sieltä kuuluisasta Esterin, mutta en nyt tässä sano sitä. Mutta sanon sen, että vanhoista pyyhkiöistä ei ollut mitään apua. Autokoulussahan ne aina sanoi, että pitäisi mäyrää isompaa väistää, mutta tuli niin yllättäen, että ihan refleksinä vaan väistin. Siinäpä sit soitteli Anopille ojan pohjalta vaatteet itimärkänä, että kahvit voi suoraan siirtää termariin.
3: Miten kävi?
2: No kyllä me sinne kahville ehdittiin ja ojastakin päästiin. Välillä Anoppi vielä muistuttelee, että tarkistappa pyyhkiät.
3: Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
1: Incar.fi.
4: Kesän paras tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Portion Boys, Arttu Viskari, Juha Tapio, Erika Viikman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen, Suvi Teräsniska. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikon vaihteessa. 3 päivää pelkkää nautintoa. Lisätiedot ja kaikki esiintyjät Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
5: Hyvät tamperelaiset, minä olen tankotanssitaiteilija Henriikka Ruu ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi armonkallio, yksi pyrintö. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä. Ennen kuin aikataulullisesti oli pakko. Martti on kertonut, että Valkoisen kuplan äänityksissä hän ja Pantse joutuivat lopulta puristamaan itsensä niin pienestä raosta, että väkisinkin jotain meni rikki. Vaikeista äänityssessioista huolimatta tulos oli upea. Siellä 3. Valkoinen kupla vuodelta 86.
1: Siellä 3. Valkoinen kupla vuodelta 86.

0: terveisiä Pispalan hämyisiltä kujilta. Minä olen Juuri Lindeman Haulipros-yhtyeestä ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä ennen kuin oli aikataulullisesti pakko. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Eväs, leipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka. Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Nesteen liikenneasemilta, mutta vinkkinä, käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Nesteen liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
1: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Radio 957. BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: Se auton varjokorjaamo Incar.fi.
3: Incar autokorjaamot hoitavat vahinkokorjaukset kaikkiin automerkkeihin. Korjaamme myös laatumerkkien autot. Etsi lähin Incar autokorjaamosi ja ole huoletta.
2: Incar.fi.
4: Minä olen Noora Louhimo ja tämä on Radio 957.

0: 957, vuoden paikallisradio. Vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa.
1: On mennyt seteleitä, käytetty laastareita.

on vain yksi sorsapuisto, yksi Kostello hautamäki ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä. Ennen kuin aikataulullisesti oli pakko. Martti on kertonut, että Valkoisen kuplan äänityksissä hän ja Pantse joutuivat lopulta puristamaan itsensä niin pienestä raosta, että väkisinkin jotain meni rikki. Vaikeista äänityssessioista huolimatta tulos oli upea. Sijalla 3. Valkoinen kupla vuodelta 86. Sijalla 3. Valkoinen kupla vuodelta 86.

0: Radio 957. Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen. Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen. Karhu. Pehmeä peto.
1: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahanan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Moi! Mä oon Raipian Panu Komediateatterista ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Veltto Virtanen. Yksi Horha. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Suomalaisten työkyvyttömyys eriytyy alueellisesti, Kela kertoo. Tiedot selviävät tuoreimmasta kansallisesta terveysindeksistä. Jo entuudestaan alle maan keskiarvon olevalla Uudellamaalla työkyvyttömyys on hieman vähentynyt. Muualla maassa työkyvyttömyys on pääosin pysynyt ennallaan tai lisääntynyt. Diabetes ja uniapnea lisääntyvät voimakkaasti kaikilla hyvinvointialueilla. Lihavuuden lisääntyminen vaikuttaa kummankin yleisyyteen. Sen sijaan esimerkiksi sepelvaltimotauti vähenee koko maassa. Kotimaisia varhaisperunoita, vihanneksia ja mansikoita saadaan juhannuspöytään, kertoo maatalousalan järjestö Pro Agria. Varhaisperunaa on korjattu jo jonkin aikaa ja sitä tulee usealta seudulta juhannukseen mennessä. Myös ensimmäiset avomaan kurkut, varhaiskaalit ja tarhaherneet ovat tulleet myyntiin nippuvihannesten seuraksi. Avomaan vihannekset ovat kasvaneet tänä kesänä nopeasti lämpimien säiden vuoksi. Mansikkaa ja vadelmaa on jo saatavilla kasvutunneleista. Ensimmäisiä avomaan mansikoita poimitaan nyt maan lounaisosissa ja avomaan pääsatokausi alkanee juhannuksena.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Minä olen Juha Torvinen, Eppu Normaali -yhtyeestä.
3: Ja minä olen Aku Syrjä.
2: Ja tämä on Radio 957.
4: Radio 957. Rock ja pop -klassikot Tampereella.

on vain yksi Pispalan pulteri, yksi Epilänharju ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Seuraavaksi potilas 2934.
3: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
4: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
5: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä ennen kuin oli aikataulullisesti pakko. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Eväs, leipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
2: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Nesteen liikenneasemilta, mutta vinkkinä, käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Nesteen liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
3: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.
5: Hyvät tamperelaiset, minä olen Mikko Löytty ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä. Ennen kuin aikataulullisesti oli pakko. Martti on kertonut, että Valkoisen kuplan äänityksissä hän ja Pantse joutuivat lopulta puristamaan itsensä niin pienestä raosta, että väkisinkin jotain meni rikki. Vaikeista äänityssessioista huolimatta tulos oli upea. Siellä 3. Valkoinen kupla vuodelta 86.
1: Siellä 3. Valkoinen kupla vuodelta 86.

On vain yksi Kauppi. Yksi Pauli Hanhiniemi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Hyvät tamperalaiset, minä olen stand-up-koomikko Arimo Mustonen ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Sorin poliisiasema. Yksi pikkukakkonen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä ennen kuin oli aikataulullisesti pakko. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Poimintoja uutispäivästä.
1: Lapset ja nuoret voivat jatkossa käyttää huoltajiensa luvalla Mobile Paytä. Sovelluksesta julkaistaan yksinkertainen versio 7-14-vuotiaille, kertoo sen omistava Vips Mobile Pay. Käyttöön tarvitaan pankkitili, puhelin, sovellus ja huoltajien lupa. Vastaavanlainen sovellus on ollut käytössä Mobile Payn norjalaisessa versiossa jo useamman vuoden ajan. Sovellus toimii sähkörahalla, eikä sen käyttöön tarvitse maksukorttia. Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n mukaan tehdasteollisuuden investointien odotetaan kasvavan kuluvan vuoden aikana noin 6%. EK:n tuoreen investointitiedustelun mukaan investointien yhteenlaskettu arvo nousisi tänä vuonna noin 10,7 miljardiin euroon. Kiinteiden investointien odotetaan kasvavan tänä vuonna teollisuudessa noin 11%. Parhaat investointinäkymät ovat teknologia- ja elintarviketeollisuudessa. Myös kemian teollisuuden investoinnit ovat kasvussa. Investoinnit kasvavat erityisesti suurissa yrityksissä, mutta myös PK-yritysten investoinnit nousevat maltillisesti.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Minä olen Kostela Hautamäki Popeda yhtyeestä ja tämä on 957.
0: Radio 957.

on vain yksi Kalevan kirkko, yksi Viinikan liikenneympyrä ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
1: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
2: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
3: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
2: Mikä? Mistä sä puhut?
3: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
2: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
3: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
4: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
5: Bilteema.
6: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa elixia.fi. Motivation included.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä. Ennen kuin aikataulullisesti oli pakko. Martti on kertonut, että Valkoisen kuplan äänityksissä hän ja Pantse joutuivat lopulta puristamaan itsensä niin pienestä raosta, että väkisin

0: tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
1: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
2: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.

0: Radio 957.
1: Nykypäivän etäpalaverit on tehnyt itselle vaan hyvää. Ennen sitä suhatti aina palaverissa toiseen auton kanssa ympäriinsä. Ja siinä kun kiireessä ollaan, niin sattuu välillä kömmähdyksiä. Ajattelin, että vastaan nopeasti sähköpostiin matkalla palaveriin. Pysäytin pikana kadun varteen. Siinä kun naputtelet kännykkää porttikongeessa autossa ja roska-auto pakittaa päällä, niin kyllä siinä katumaasturikin jää toiseksi.
2: Miten kävi?
1: Hyvin. Ja oppi katsomaan ympärilleen, kun pysähtyy.
2: Kun elämä kolhii. Incar auttaa. Incar.fi.
3: Nyt ei olla possujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect. Särkänniemen, Särkänniemen.
4: Olen Mikko Leinonen ja tämä on tietysti Radio 957.
5: Radio 957.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä ennen kuin oli aikataulullisesti pakko. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

on vain yksi suvilaiva. Yksi Janne Ojanen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Se auton varjokorjaamo incar.fi.
2: Loppujen lopuksi tai monta kertaa pääse kokemaan uuden auton hakua. Juodaan kahvit, lyödään kättä päällä ja avaimet vaihtaa omistajaa. Lähet auton kanssa hymyhuulilla liikkeelle, siitä motorille, alat saamaan tuntumaa autoa. Sitten täydellisellä kaarteella edessä olevan auton renkaasta lentää tuulilasiin kivi. Sitten hengityksen tasausta tienlaidalla hetki.
3: Miten kävi?
2: No kun saatiin vaihdettua lasi uuteen, niin ei kerennyt se hymy hyytyä kokonaan.
3: Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
1: Incar.fi.
4: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä. Ennen kuin aikataulullisesti oli pakko. Martti on kertonut, että Valkoisen kuplan äänityksissä hän ja Pantse joutuivat lopulta puristamaan itsensä niin pienestä raosta, että väkisinkin jotain meni rikki. Vaikeista äänitys-sessioista huolimatta tulos oli upea. Sijalla 3. Valkoinen kupla vuodelta 86. Sijalla 3. Valkoinen kupla vuodelta 86.

On vain yksi Patrik Laine, yksi Klingendaal ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Euroopan keskuspankki nostaa ohjauskorkoaan 0,25%. EKP:n talletuskorko on nyt 2,25%. Samalla inflaatioennuste asetettiin 3% aiemmasta 2,6%. Talouskasvun ennustetta pudotettiin 0,8%. Lukuja perustellaan Lähi-idän sodalla, joka on vaikuttanut erityisesti energiamarkkinoihin, kun öljykuljetuksille tärkeä Hormusin salmi on ollut muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta suljettuna kaupalliselta laivaliikenteeltä. Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasosen sijaiseksi nousee kansanedustaja Karoliina Partanen. Kokoomuksen eduskuntaryhmä vahvisti päätöksen kokouksessaan torstaina. Kokoomuksen puoluehallitus esitti Partasta tehtävään. Puoluehallitusta johtaa puheenjohtaja Petteri Orpo. Grahn-Laasonen jää perhevapaalle ensi viikon tiistaina. Hän on ilmoittanut palaavansa tehtävään vuodenvaihteessa.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen Passo Peltola Classic Familystä ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Onko tässä näytös jotain häikkää?
3: Niin.
2: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
3: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
2: Ois se kiva.
3: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla. Niin.
2: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
5: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
6: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Sijalla 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86.
1: Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi.
0: Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä ennen kuin oli aikataulullisesti pakko. Radio 957.
1: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

Hyvät tamperelaiset, minä olen Sami Hintsanen ja tämä on Radio 957. Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Vuoden paikallisradio. Vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä. Ennen kuin aikataulullisesti oli pakko. Martti on kertonut, että Valkoisen kuplan äänityksissä hän ja Pantse joutuivat lopulta puristamaan itsensä niin pienestä raosta, että väkisinkin jotain meni rikki. Vaikeista äänityssessioista huolimatta tulos oli upea. Sijalla 3. Valkoinen kupla vuodelta 86.
1: Sijalla 3. Valkoinen kupla vuodelta 86.

on vain yksi teivo, yksi ransu ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Kesän paras tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Portion Boys, Arttu Viskari, Juha Tapio, Erika Viikman, Jenni Vartiainen, Mesterinen yhtyeineen, Pete Parkkonen, Suvi Teräsniska. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikon vaihteessa. 3 päivää pelkkää nautintoa. Lisätiedot ja kaikki esiintyjät iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
2: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 euroa. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normaal. Pysyvästi edulliset hinnat.
3: Hyvät tamperelaiset. Minä olen Mikko Löytty ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Sijalla 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä ennen kuin oli aikataulullisesti pakko. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Suomirokkoja uutispäivästä.
1: Lähes 74 000 ihmistä sai opiskelupaikan peruskoulun jälkeisen koulutuksen yhteishaussa, Opetushallitus tiedottaa. Hakijoita oli reilut 84 000, joista opiskelupaikan sai lähes 90%. Hakijoista hiukan alle 64 000 päätti peruskoulun tänä keväänä. Niin lukioon kuin ammatilliseen koulutukseen hyväksyttiin kuhunkin noin 34 000 hakijaa. Oppilaitokset julkaisivat ensimmäiset tulokset torstaina. Kaikki hakijat saavat sähköpostia opiskelijavalinnan tilasta Opetushallituksen opintopolkupalvelun kautta. Ulkoasiainneuvos Tuomas Tapio on nimitetty ulkoministeriön valtiosihteeriksi. Hänet on nimetty tehtävään määräajaksi tämän vuoden syyskuun alusta vuoden 2030 elokuun loppuun asti. Kansliapäällikkönä toimiva valtiosihteeri on ulkoministeriön korkein virkamies. Tapio seuraa tehtävässä Jukka Salovaaraa, joka siirtyy Euroopan unionin suurlähettilääksi Lontooseen syyskuun alussa.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen tankotanssitaiteilija Henriikka Roo ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.